AIRECA, la radio. AIRECA, Iratia.

0: AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako.
1: AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK Radio.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
2: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

Kontatu didate Nueva Yorken, Broadway eta 26 karrikaren kantoian, negu gorrian gizon batek gauero jendeari otoio eskatzen, aterpea bilatzen duela bilutzirik daudenentzat.

Sí. Ah.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique qui vous fait du bien.

0: AIREK nahi duzuen bezala.
1: AIREK laguntzen zaituen irrati digitala.

AI-RK1. Pourquoi pas ? AI-RK1, c'est numérique et c'est en DAB+.

0: AIREKA, la radio numérique autrement.
1: AIREKA, DAB+, frekuentzietan, zuendako

AI Ereka eta zergaitik ez. AI Ereka et pourquoi pas.

fait beau comme un dingue, beau à fond de ballon. On s'aime.

0: Pénélope.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
2: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREK, la radio numérique imaginée par des passionnés et préférée des auditeurs.
2: Ezinio begeixiago. Ezkerrik asko denori, plazera ondio beti zen da. Beti egongo gara zuentzako, benetan. Hau, aimarrek esan dabe moduen, hau ezin lehi ordaindu diruegaz. Ez dago didurik, hau ordaintzeko horiek. Ezkerrik asko! Eta gogoratu! Oso garrantzitzu ezarela, bizitzan! Eta beti egongo dala batan bat, alboan! Eta beste batzukan, mineike, adibidez, zeu!

eskerrik asko.

AIRK. Eta zer gaitik ez? AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK, eta zer gaitik ez?

la tête.

0: AI Ereka, Zaintzen Zaituen Irrati Digitala. AI Ereka, on egiten Zaituen Irrati Digitala.
1: Basol, take one.

Je suis l'homme à tête de chou. Moitié légumes, moitié mec.

AI Eleka diffuse pour vous en DAB+. AI Eleka entzuten ari zira.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio DAB+, par Antxeta Irratia e Radio Kultura.

that keeps on living. It won't always be like this, will it?

ezagutzeko parada izanen dugu, baina goizeko zortziak baitira orain Euskal Irratietan, azken ordukoak bilduko ditugu berehala. Esteban Baziak egen eskutik.

0: Gizon bat hilda atzo arratxean larrainen autoistripu batean, suhiltzaileak adierazi dutenez, deo geita sei errepidean hor maio duen auto baten istripuan hilda beraz berrogeita zortzi urteko gidaria. Pertsonak bergizartaratzeko bestalde sedearekin sortu zuen Ualdia Etxaldea Julia Badi Azpandarrak, minotza auzoan 2008 batean, proiektu honen bitartez, familiako laborantzari segida eman dio ere, baratze zaintza biologikoan, lanean ari den etxaldean beraz ASEI izeneko egitura soziala sortu du, bos langile dira orain ezitzaile edota baratze zainak direnak, eta urtean zehar batez beste ama bost langile heldu dira kanpotik denbora mugatu batean lan egiteko. Aspaldi lan egin ez duena, sozialki solatua dena, eritasun psikologikoak dituenak edota adikzioekin bizi dena estruktura sozialaren bitartez bideratuak dira Ualdiara proiektuetan dute gainera laster jatetxe solidario bat martxan jartzea. Eta bestalde aiotak Espainiako gobernuari eskatu dio esku hartzeko Irungo mugako auto ilara gelditzeko aiotaren arabera Frantziak muga itogune bihurtu du. Horregatik Madrili implikazio handiagoa galdegin dio Frantziako agintariekin harremanetan jardadin. Horbitaraz dezagun Irungo autobidean sortutako auto ilaren ondorioz ibilgailu ainitz iriko karriketatik desbideratu dituztela Irungo zentroan eta horrek zirkulazio arazo handiak eragin dituela. Aiotak salatu du azkenean Frantziaren erabakien ondorioak mugaren beste aldean pairatzen dituztela. Azpimarratzekoa da uda honetan kasik 3 milioi ibilgailuk zerkatu dutela Irungo eta Hendai arteko muga, otxiaz baino 106 gehiagok. Eta itxasozean duen temperaturak nebizko azkarrenak edo altuenak direla neurtu du Kopernikus aldaketa klimatikorako erakundeak. Bataz beste, 21 kakotx bat graduko temperaturako ozeano guztietan. Bataz beste, hau da, poloko ozeanoak salbu aldaketa klimatikoaren eta berotearen ondorioa da eta ere gure erreketako ur eskasia. Siberuko ur senda enpresak ur iturriak sekatzen ditu bortuan gero erriek balia di zaten iturri horiek. Goiz berriko gomita ukanen dugu beraz urxendako arduradun den Jean-Pierre Akose berri hauen landa. Horra beraz zertan giren sortziak eterditan berri sail nagusia gero arte.
1: Euskal Irratietako goiz berrin gomita.
2: Eta Estebanek aipatu bezala ur senda enpresako Jean-Pierre Akose berri izango dugu gaurkoan gurekin ur eskasia aipatzen baita mendietan eta horren inguruan ari baita Larraineko enpresa den ur sendak lanak egiten ditu ura izan dadin eta ez da ainarresa teknikak aldatzen ari baitira. Pirineotako realitateak ere desberdinak dira eta gaiaren inguruan mintzatzeko gurekin dugu erran bezala Jean-Pierre Akose berri ur senda enpresako burua hartzen letona.
3: Jean-Pierre Akose berri, egun hun.
4: Bai, egun hun hori.
3: Hurxen da enpresa buiahi, sebe prezeskia, enpresa nizenai lotuk, hurxen dak nula dutugu?
4: Hurxen dak, bementu huntan bai, be lan ez biti gain. Hurxen da duk be bina usi gutuk, ni eta Pompon, antion etxe best. Sortu diagu enpresa hoi 2018an, bibiak partituik. Eta izena eman ginen hurxen da, goe buian nahi baikunin enpresa txipi bat sortu larrani ganien. Eta turi txipi bat etaik, reka bat etaik buiteko bus, voilà, enpresa ezerki handitzeko. Voilà.
3: Eta zer egiten duzi eze aski?
4: Ordean guk goe lehen lan hurxen dan duk uturien lan egitia, hat jamaitia eta hurx orgia hoien untsa kaptatzia egiten den bezala, eta geho xerrutxien karteko izan dadin herrientako edo olha edo refuz hoietan, bortu hoietan.
3: Ara bortietan aizide habosinik eta ortenko behua ikusik ebai, ara galtua hor aipatzen duk, beraz gaiza teknikoetan sartuko gitzak agian, bena bortu gain hoietan nula atxikitzen da hurra edo nula atzamaiten da?
4: Ordien, hoi arti, no, kambiatmen baduk, eh? Egia duk turi hoietan, hasi ginelaik ofizio hortan, goe, non ikasi betu, enpresa hoietan, Ofizio hoi egiten ginean urtzian lau hilabetez baizik. Deitzen den bezala frantxerez periode detiage, hu ituriek apurtzen tutuk eta urdien ditiagu lan hoik hasten. Egan erraiteko azken hi urte hoietan, duiala arginik eko ofizio hoi egiten urtotan. Zen eta denboa kanbioa hor diagu, egiaduk, eta idortziak gehuago seiu osako tutuk. Ordian, egiaduk urtotan abantzu herginukila lan hoi egiten salbun egien, eta nula egaiten den, me baduk usian galtekin igelaik turi hoien hatzamaiteko, izan dadin herriak, surtut, apel dofre ekilan, baduk estudio eginik, lehenik. Ez diagu turi bat arrunt kaptatzen, baduk un bureau d'étude hidrogeologue eta holako gaizak, laguntu gutzak beti, baduk turi hoietan gainen un suivi eginik. Eta lau urte egiten di, hoi, usian, ikusteko uturia nula goatzen eta apaltzen den, eta ikusteko egiazki balio dinez investizamentu baten egitia uturi hoietan. Eta hantik aitzina, deituk gutzak, uturi hoien kaptatzeko. Hola nula minibat egiten den.
3: Eta hor, egiten duk aspaldia hizala ofizio hortan, ara ikerketak eginik ez, eginike beharrak hor dutzak, nula ikusten dukik etorkizun, zien lan amentuz beharrezkoa duk labuantza gain hoietan bizidadin, bena hurreskasia bada, zuindia teknikak baliatzen dienak, edo ara ipatzenak pehuntan ebai badutzake hurte egitipi zumbait edo hurra txikitzeko, bortu gain hoietan egin behardea, zuindia alternatibak hurra izateko ahalbezain bat bekabalek hurra ikendezen udaotan haiz eta idortia izan.
4: Teknikak agertzen tutuk beharunien abea. Nahirik erran oi hartin uturik hatzamaiten gintian eta hur jamaiten ginean angraviter. Nahi badik gainetik behe abuz eta olhetan eta asketan ezarten kabalentako hurra. Azken urte hoietan gehuago habo kontraia egiten jagu. Nahirik erran uturiak apalago hatzamaiten jagu eta goitibuz ekarten hurra. Hoi badiko ai sort zi urte egiten dugula, ikusten jagu gane hoietan hurra apaltzen aidela, eta bon behar dugula goitibuz arratziatu hurra. Eta hor, bon baduk teknika, turi ahatza maiten duk, egiten duk bazi bat, eta pumpa elibat ekilan arra goitibuz jamaiten jagu hurra.
3: Gaztien aldetik bai, suposatzen jat, igaitiak haiago elkitzen dela edo lanen aldetik ezik eta gainin batetik pila jestia beno?
4: Bai, hoi prefosta, soz aldetik kaiuago duk, men badu gaizabat behardik nunbaitike kabale hoikoro ebe hurra behartziek ekarri. Zen eta kabale hoiek mendietan eta bortietan lasteko beharunia baduk, dejago emendien xahue txekitzeko eta hek janhai horren beharunia badie. Me hurri gabe ikusten diag aurten, nik lehen ziat aurten ikusi, haingoizik kabali karriasten, vale doso, vale dasp, lehen ziat hola ikusten kabeliik ikusi titiagu agorila lehenien jaisten.
3: Beraz hor, aipatzen hintin biharnoko bi barre aipatu dutzak, hilarrainen hiz, Pirineo otanea izide lanin, ahri gelatart edo hurrunago ebai, juiten zide, badea desberdin tarsunik Pirineoko gune desberdinen artin edo otan berra rinkuak dia?
4: Hor bien rinkuak, ez dutuk berrak otan, zen eta ez dutuk berri gestionia, bortu bakotsak badik be gestionia. Heben gue aldien, heben Euskal Herrian, bortiek jaleike untsakargatu itutzek. Behi, ardi, staldi, badiak behar den gaiza. Ordien galtu animaladuk, bortiek edertitiague. Ordien, juten hinzalaik bihar nula, dezaik ez duk hainai, ja, olheta ez duk bideik, sendabaduk, ez duk hola kargatuik. Badiek abale, me ez eskal herrien bezala. Ordien galtu ez duk bate berra, mena bihar nuan berri izaduk hatzamaiten jagu apurtze badela, hur apurtze, behar dela lan azkarra jaman. Eta geho Oto Pirineta igaiten izalaik, jan beste gestione bat urateko buano, ez du berge iza, kabale apurago hatzu maiten jagu badela, eta hur badi ehan. Zen eta bortu goetan, jaleike ikoiten ziek elhur aluz ezago, eta, bon, ikusi jagu hor azken egune hoietan barrezen bezala, ebi egiten dilaik lasteko lurtak sortzen zietzak, bon, hek badi hur, hola. Eta lak aitzira hoik batiti gainkiotan eskun esker errezer bahunak batiti. Harie jan berre iza, han kabale badie, e mena hur badie, mementuan hur badie bai.
3: Ordin hurtegi hoik bortu gain hoietan sortzia Euskal Herrien edo biharnon ikusten da, gogozkatzen da, politikaiekin solastatzen zielaik edo gehua ibuz horat buz juitia da?
4: Be politiko ekila nahi gelaik minibat lanien. Inbeia beti hor duke, beharunia bat duk bortu hoietan kabale hoien izatia. Nun ezpeita kabaleik agei duk bortia be zikintzen duk, eta geho negian batutuk elhur lurtak, eta hoik ez tutuk hobe. Hekila mintzatzen gelaik laguntu egutek, dezerreiten neian hidrogeolog eta hoik bagunti lagu ekilan. Eta batitia gure bai sumait zantroeko teknikalai heli bat ekilan egituk lanien. Hek larki erraiten die, borti behar dela lantu, nahi dikeran xahu etxeki. Eta hortako, oi hartino gue leheneko jentek egin diena, izan dadin bortien xue maitia, kabalera alhazti eta hoiko, borti biziazten dik. Eta hoi, otan ikusten diagio, beharune hoi badela. Ordien politika hoi pentsatzen diat aitzin segituk eta laguntuk izan enden.
3: Sehi ikustian inguen, bo hor ez da behi da sartzen ahalduk, baina hoizan galtua nina ondokoa, suakak aipatzen behite edo bortu hoik, ara horrik askua hartzen balin baduk, eta ingu guzi hoik dena belhar behita, kantin baduk jatiko oihana, huran aldetik bai, pentsuidat oihan gune hoietan hur habo badela, oihanek bai hurra atxigitzen jela, nahiz eta zuhanek eta hek behar dien, ezik eta bepentz eta belhar gune hoietan beno.
4: Bai, geho, bai, jagu, xantzabat, gueginien, erraiten jagu, hurra apurtzen dela, me ez duk agortuk. Bon, ni baiat xantzabat, baiat, ene ama, barike, hun urte, haik kontatu ditadak, haur zelaik ikusi dik larraineko uhaitza, ebe abantxu agortuk. Ordien, ez dakiat, ze behar den, nula behar den pentsatu gaizak, bo, izan duk lehenago holako gaiza, ageiko guai arra ebihoiek azkartuko tien ez goe turiak eta errekak, eta surtut suhakiak ebai, zen eta suhakiak hor oso erreitutzak, eta lurak ez dikabo deuze pumpatzen. Odien hauz arra hoik, gaiza hoik arra susentuko tutuk.
3: Ara, bon, atxigitzen duguna, hurra bortzik gain hoietan ezinbesteko gaiza bat dela, ipatutia gehan itxek, kabalik eta hoik behitia, bena ipatutik hastapin irbai, refuz edo bortzik juiten dien entzat, eta bekasu edo ikusiko, gehuak zer eganen din, jena manien adibide edera elki behituk, haik erraiten zila laganeko ihaitza kasik idortuk ikusi zila, beraz, ara, istoiak egiten dina, eta ziek pu lan ukeren duzi.
4: Bai, hoiduk.
3: Eskerrik ani, Jean-Pierre.
4: Eskerrik ani, siartzen, eta inaldi honoroa.
2: Eta, ara, ba, Goizberriko Gomita, Jean-Pierre Akuzeberrirekin egindako elgarrizketa laister egunean zehar Euskal Irratiak puntu eus egunean entzungai izanen da.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elgarrizketak entzungai eta irakurgai Euskal Irratiak puntu eus webgunean. Euskal Irratiak puntu eus, Euskal Irratien webgunean.
2: Eta kantu batekin, segituko dugu orain, Polin eta Julieten kantu bat berreskuratuko dugu, nahiz eta ibilbidea eten egin zuten momentuz, Polin eta Julieten kantu bat berreskuratu dugu eta hause duzen mundu miresgarria. Goizeko zortziak eta lortetik.

0: 2017an plazaratu zuten Paulinek eta Juliettek bikotean beren lehenengo lana Hegaldaka eta Hegaldaka diskotik berreskuratu dugu gaur mundu miresgarria kantua.
1: Euskal Irratietan goiz berri.
0: Eta aktualitateari begira jarriz, aipatzen ari gara, aste honetan sartzea hurbiltzen ari dela, eta sartze ontatik goiti, aurre ikusia zen, 15 urtepeko gazte sare sozialak debekatzen duen lege proposamena, dakizuenez, azkenean ez da, indarrean sartuko, auzitegi konstituzionalak zentsuratu baitu lege proposamena zergatik, eta zertan den eztabaida ikusteko, Eder Etxeberriarekin mintzatu da hartzen letona.
2: Eder Etxeberria egunon.
3: Kaixo egunon.
2: Ara zurekin garai batean egon da izilako kolaborazio batean aipatu genuen adin txikikoa edo 15-16 urte PKR debekatzea sare sozialak legea aplikatzea eta zorroztea eta ildo honetik joaiten zela iduri zuen jantzenigune luzea izanen zela lehendabizik deputatuak bozkatu behar zutelakoz, gero senatuak eta gero konstituzioa, behara, konstituzionalak aurka egin du, zer gertatu da?
3: Hori da, bai, bazuk diozun bezala. Parlamentuan adostu zenean uztailaren 21an, LFIk eta Alderdi Sozialistak bi mozio aurkeztu zituzten auzitegi konstituzionalean, lege honen arira, eta beraz, abuztuaren 14an, auzitegi konstituzionalak esan du, ba, lege hau ez dala konstituzioaren barruan sartzen, eta batez ere lege honen lehen artikulua baliogabetu du.
2: Zein da lehen artikulu hori?
3: Bueno, lehen artikulu hortan, artikula bera baino garrantzitsuagoa da, eman dituen bi arrazoiak. Ze bi arrazoi horiek esplikatzen dute lehen artikulu hortan zer falta den. Hau da, ez du kritikatzen legea gaizki gina dela? Kritikatzen duena da, debekua batetik oso orokorra dela eta ez duela bereizketarik egiten, alegia. Plataforma guztiak sartzen ditu zakuan, bakarrik aipatzen du Wikipedia kanpo geratuko litzateke, baina ez du zehazten adibidez Mastodon zaku berean sartzen ote duen. Edo ez du esaten Snapchat, TikTok, hau da, oso zabala da eta beraz behar da zehatzagoa izan, hori da lehen gauza. Eta bigarrena, eta uste dut honi buruz luze eta zabal hitz egin genuela da, adin egiaztapen hori arautu gabe uzten duela. Alegia, nok hartuko ditu gure neraben datuak? Ze datu hartuko dira? Ze tresnaren bitartez? Beraz, hori biziza pribatuaren eta adirazpen askatasunaren aurkakoa denez pentsatzen du auzitegi konstituzionalak, ba honen kontra egin du.
2: Horreipatu zenituen, bi elegitetan ero inarritu zela, Alderdi Sozialista eta LFI mohimenduak pusatuta, zer zen haien kesua edo haien aurkakoa lege horren inguruan, konfidenzialitate horren inguruan zen?
3: Bai, biziza pribatuarena eta adierazpen askatasuna argita garbi zeuden, batez ere ez ezaguna ahaztu hau ere politikoa dela, dena bezala, eta gazteak, batez ere LFI mugimendu batek bere jarraitzaile gehienak gazteak dira, 15 urte inguruan, beraz, kontzientzia politikoa pizten denean, interesatzen zaie ere bai haientzat adierazpen askatasuna martxan jartzea, eta sare sozialetatik lortzen ari da, ba, edabide tradizionaletan lortzen ez duena. Eta horregatik interesa handia zuten, bai, bizitza pribatua eta adierazpen askatasuna babesteko, baino baita ere bere helburu politikoak ere babesteko.
2: Beraz, ze gertatzen da orain?
3: Orain gertatzen dena da, gobernuari esan diotela, izu, egizazu lana behar den bezala, eta beraz, batxerako lana gituz, Orain, Macronek beraz, bere bigarren helburua da lege hau berriz ere aurkeztea 2027ko udaberria baino lehen. Badakigulako ondotik hauteskundak etorriko direla eta bera ez dela izanen lehendakaria. Beraz, orain egin behar dutena da berriz ere lehen artikulu hori hartu eta auzitegi konstituzionalak eskatu dizkien zehaztasuna eta adin egiaztapenaren sistema ba zehatzago jartzea. Lan egin behar dute.
2: Eta hori eta gero, begetapa izanen da, orai arte bezala, senatari, deputatuak bozkatu, gero senatura pastu eta ek bozkatu, eta ero kontseilu konstituzionalak berriz irakurri eta hor onartu edo ez.
3: Hori da, baina bueno, bakizu politikan gauza sorpresa asko egon daitezkela, entzun izan dugu batez ere eskuina eta Macronen mugimendua ari direla orain kritikatzen auzitegi konstituzionalak hartu duen erabakia. Eta nik entzun dut Gabriel Attal esanez agian hau denari izkin egin diezaiokela erreferendum bat proposatuz.
2: Nahi du ezan egitarrek bozkatuko dugula.
3: Ez dakit nik gai honek ematen ote duen erreferendum bat antolatzeko. Iruditzen zait azken urteotan Frantziako jendarteak eta Ipar Euskal Herriko jendarteak ere gai asko zer potoloen aurrean erreferendum bitartez erabakitzeko eskaera egin izan duela eta gobernu honek ukatu egin du. Beraz ez da oso koherentea bere proposamena azken 9 urtetan hartu izan duten jarrerarekin.
2: Ara, kesua edo aizea mugitzeko solasaldiak agian izanen dira, baina ikusiko dugu, erran behar da, sare sozialen mugimendua ere aktualitatean bero-beroa dugula, bakigu aipatu genuen Meta enpresa handi hori nondituen sare sozial nagusiak lehen kondena bat izan zula, eta hor egun hauetan auzitegian dugu bere burua.
3: Hori da. Bai, eta oso garrantzitsua da estatu batutan gertatzen ari dena, besteak beste aldi berean gertatzen ari den gauza bat delako, eta hain zuzen ere jartzen duelako nolabait bi estatuak egoera zeharo ezberdinetan. Frantziak egin izan duena da legearen bitartez nolabait debeku bat proposatu, sare sozial horietan sarbide bat debekatzea, ongizate emozionala babesteko. Amerikako estatu batuetan ordea, familiak dira, beraz, kaltetuak izan diren gazte hoien familiak dira, epaiketara eraman dutenak Meta. Meta, Google eta okerrez banabil Snap ere badago, kontuz, hiru dira uste dut. Eta ezberdintasuna da, Amerikako estatu batuetan, familia hoiek eskatzen diotela Metari bere ardura, bere erantzukizun zibila, onartzea haien gazteek sufritu izan duten guztiarengatik. Beraz ikusten den bezala hartzen zeharu ezberdina da abia puntua.
2: Ara, aipatzeko aukera izanen dugu eta sare sozial eta adimen artifizialaren garapen eta hoiekin ez dugu bukatu solastatzeko eta sartzen onda izelan berriz hori izanen zitugu informazio gehiago ekartzeko. Mi esker
3: zuri, agor.

0: Eta irrikitan diskoko kantua berreskuratu dugu, Kilimak talde entzuten ari gara, Euskararen erabilera sustatzen duen kantu ederronekin Euskaraz deitzen da kantu hau. Eta hemendik gutxira azken ordukoak bilduko ditugu, alere entzule batek deitu gaitu erranez, Garazira bidean uztaritzeko arruntza auzoan istripu bat izan dela beraz, kasu ibiltzeko bidean, bide nagusian bazabiltzatere.
1: Mintzan nauzu euskaraz.
0: Hemendik gutxira berrisaien ondotik goizberriren azken atalera sartuko gara eta gaurkoan ostokada berri bat izango dugu etxalde batetan murgildu eta fruitugintzan lanean ari den etxalde batetan murgildu eta fruitugintzan lanean ari den estitxuren berri jasoko dugu. Hemendik laizter izanen da. Goizeko

0: Sarearen egunak iraganen baitira, kometsarea bigarren mundu gerlan sortu zen, aliatuen hegazkinlariak alemanen azaparretatik ateratzeko. Eta bukatzeko irati trail mendi lasterketa izan dugu aipagai larun bat untan iraganen baita. Horra beraz zer izan dugun aipagai, baina hori guzti aipatu aintzin, aroaz pundu egin ezagun zurekin Maia Muruaga, egunon zeru grisa ez?
1: Zeru grisa endaian eta bai, zerua tarteka odeitxu izango dugu egun osoan zehar, ala ere temperatura maksimoak gaur pikin bat bera egingo dute maksimoek eta 30 gradutik berakoak izango dira temperatura beroenak, 26, 28 graduren inguruan kokatuko dira gaurkoan beroenak, temperatura beroenak, zerua tarteka odeitxu eta han hemenka zaparradaren bat egin dezake kostaldean, baina euri arina izanen da. Horra gaurkotz, zer iragartzen diguten aro ikarlek.
0: Eta hori guzti haipatu entzin beraz, gizon bat hilda atzo ahatxean lahainen autoistripu batean, soiltzaileak adierazi dutenez beraz, D26 errepidean ormaio duen auto baten istripuan hilda 48 urteko gidaria.
1: Ur eskasia gero eta azkarragoa eta nabariagoa da gure erreka eta ibaietan aro idorraren ondorioz eta klima aldaketaren gatik.
0: Bai, Kopernikus neurgailuak ere neoizko temperatura azkarrenak bataz beste neurtu ditu mundu osoko itsasoetan. Horiek Ola Siberuko Lahainen 2018an sortu zuten ursenda enpresa, bortuko urriturriak etxemaiteko, mendian diren kabalek ura ukandezaten. Jean-Pierre Akoseberri beraz da arduradunetariko bat da, eta susen egiten dutena azaldu digu goizberrin gomita ginuen.
2: Ordien guk gure lehen lan ursendan duk uturien lan egitia, hat jamaitia eta hur sorgia hoien untsa kaptatzia egiten den bezala. Eta geho serbutsien karteko izan dadin herrientako edo olha edo refuge hoietan bortu hoietan. Usian galtekin igelaik turi hoien hat jamaiteko izan dadin herriak surtut apel dofre ekilan. Baduk estudio eginik lehenik, ez diagu uturi bat arrunt kaptatzen. Baduk un bureau d'études hydrogeologue eta holako gaizak, laguntu gutzak beti, eta laurtez egiten di, hoi, usian, ikusteko uturia nula goatzen eta apaltzen den, eta ikusteko egiazki balio dinez investizamentu baten egitia uturi hoietan. Eta hantik aitzina, deitzuk gutzak, uturi hoien kaptatzeko.
0: Ura abortu gainerateko iturrietan hartu eta beirantza igortzen bat lima zuten orain arte teknika hau aldatzen ari da azken urteetan beraz eta beiraldean diren iturrietatik orain ura gorantza igotzen dute ursendakoek. Bestalde proiektu bat izanen dugu aipagai pertsonak bergizartaratzeko sedearekin sortu zen Ualdia etxaldea, Julia Badi azpandarrak sorturik beraz, minotzauzoan, 2021, proiektu honen bitartez familiako laborantzari segida eman dio ere, eta beraz baretz zaintza biologikoan lanean ari den etxaldean ASEI izeneko egitura soziala sortu du, bos langil dira orain ezitzaile edota baratze zainak direnak, eta urtean zehar batez beste 15 langile du dira kanpotik denbora mugatu batean lan egiteko. Aspaldi lan egin ez duena, sozialki isolatua dena, eritasun psikologikoak dituenak, edota adikzioekin bizi dena, estruktura sozialen bitartez bideratuak dira, ualdiara. Proiektuan dute gainera laester jatetxe solidario bat martxan jartzea.
1: Bestalde, irailaren 10-tik 13-ra kometsarearen egunak antolatu dira.
0: Baiko metzesarea horretu bigarren mundu gerlan sortu zen aliatuen hegazkinlariak alemanen atzaparretatik ateratzeko, ondotik gerlara itzultzen ziren hegazkinlariak. Euskal Herrian bi bide ezberdinetatik pasatzen ziren, lehen bidea bilatuko bidetik pasatzen zen hegoalderantz eta bigarren bidea Larresoro eta Ezpeletatik. Azken bide honekin 128 pertsona salbatu zituzten, irailaren 13-an beraz larun bataz Ezpeletako bidea segitzen duen oroitzapen ezko ibilaldia izanen da. Bide horietan beraz mugalari, hartzain eta kontrabandista batzuek hegazkinlariak laguntzen zituzten. Beinat, ola izola, kometsareko lagunen kideak azaldu digu nola jakin duten Ezpeletako bide ontako historia.
3: gurekin badu eta bulegoan komet sareko bulegoan badu angles bat, Air Force, Royal Air Force eko abiador bat badu.

0: uekin. Eta horrekin du eta sekatutu izen guziak, atxemantu hemen pastudien abiador guzien izenak, ze abion gidatzen zuen, eta nok botaia zituen, eta fronteran botaiatzen, denak atxemantu. Eta hortako estudiante haundia hindu, eta hortako lanoi inez gehoz, guk egiten dugu, roitzapen bat, urte bat eziten dugu eta ibilaldi bat Iberriatuko eskualdean, eta ondoko urtean egiten dugu hemen, bi aldiz, aurten inen dugu eta Lagosotik espoletatik eta Jauliko Bordat, eta ondoko urtean inen dugu Jauliko Bordatik Amaiurriat. Hora, eta oroitzapena ezan azteko gue eta gerla demorako historio hori.
1: Irailaren amajetik amairura arte beraz itzaldiak, omenaldiak eta bi ibilaldi eginen dira Angelun, Lagosoron eta Espeletan kometsarearen memoria oro hartzeko bai bestalde eta Lagosoroko mandoseneko bordaren agabegitze sedea ere aurkeztuko dute, hortik 80 bat ieslari eta hegazkinlari aliatu pasatu baitira, setasunak beraz komet.eus webgunean. Kultura naipamen bat orain Brad Pitt Donostira berriz etorriko da zinemaldiaren kari, Earth of the Beast filmaren zat etorriko da sail ofizialean proiektatuko delarik, hau da lehiaketatik kanpo, azpimarratzekoa da 2009an etorri zela azken aldiz.
2: Eta Iratiko lakuan edota Auzkiko bidetan bada zer ikusi larun bat honetan.
1: Bai, Siberuko ikastolek 3. aldikotz antolatzen dute Iratiko triatloia, atik aldiuntan hilabete bat lehenago iraganen da, ez sobera hotz izaiteko gisan. Ikusleak beraz norat hurbiltzen aldiren galdegin diogu Giren Girez antolatzaileari.
3: Ikusgarri eder bat duk uste jat igeska parte horren show egitia zen, eta jentik lako horren unguian ezarten haltutzak, eta igeska parte oso hortan ikusten tiago haitzen, ordin uste jat aski ikusgarri eder bat den, eta donk jantzen haltutzak goizetik, deja bedatzi honetan, eta geho hor kafe bat edo zerbait hartzen aldie. Geho beitia lau abiatze batutzak, ordin lau aldiz ber ikusgarri eder bat, eta geho bizikleta parte hortan zumaiteken hain bat utzie segitu lagunak edo hola juten haltutzak ahuskiat, han bi aldiz iganen beitia bizikletaz lusekuk eta artekuak em mailoko horkuke bai han ahuskitik iganen tutzak. Horien hane bai ikusgarri eder bat dukek, ikuspegi eder bat baita hane bai. Eta bora, eta berriz han espeita hurin, arrasiten haltutzak trailan eta helzia helmugain ikusteko arresti apalin.
1: Eta erran bezala beraz, larun bat untan iraganen da, eta urten jakin berrikuntza bat badela ere, ibilbide laburaz, hau da laminak ibilbidea eta luzeaz, laminak edo basaiaun ibilbideetaz gain, erdiko bat gehitu dutela, zezengorri izenekoa. Beraz, goizeko 9 horrenetan abiatuko dira, lehen lasterkariak aurten ere 300 bat parte hartzaile espero dira, publiko gisa ere joaiten alda, animazioa izanen baita, arratseko 8 arte. Kirola aipagai txirrindularitzan bukatzeko, Kaskabajaren ondorioz Espainiako bueltako antolakuntzak bertan behera utzi du 3. etapa atzo, Gruizan eta Font-Romeu artekoa, orotara 164 kilometro ziren, ekaitza Col de Mont-Louiseko igoeran lehertu da, eta igoera guztian zehar eurian egon dira txirrindulari guztiak. Handik gutxira Kaskabajak erabat estalidu errepidea, eta horrek zaildu egin du noski lasterketa, bukaeratik urbil zirelarik beraz bueltak sareetan zabaldu duen oaxak zionez, errepidearen baldintzek eta ekaitzaren iraunkortasunak txirrindularitzarako arriskua bihurtu dute lasterkarien jarraitzea beraz. Gaur andoran ibiliko dira txirrindulariak, momentu zer sailkapen orokorrean Pogatxar lehena, Van Aert belgikarra bigarren eta Brennan britainiarra hirugarren dira beraz. Horra besterik ez, momentu zurrengo berriak 9, gero arte.
2: Gaztea zara eta euskara eskolan edota ikastolan ikasi duzu? Hilabete batzuk libre dituzu? Formakuntza trinkoa edo barnetegia urririk egiteko aukera baduzu, euskarari berriz lotzeko. Formakuntzak urte osoan zehar badira, iparraldean edo hegoaldean. Informazio gehiago eusguneak.eusen edo Euskararen erakunde publikoarekin harremanetan sartuz. Euskarari berriz lotu. Eusguneak Europako Poktefa Afomez programak lagundurik.
4: Euskara gaitasun agirien udazkeneko azterketaldia Iparraldean. Banakako izen emaiteak mintzaira.fr gunean irailaren 6 arte. Ordainketa 35 euro banku biramenduz. Banku helbidea izen emateari erantzunez igorriko zaizue. Azterketa idatziak. Egak zebat irailaren 26an, egak bebi elektronikoa azaroaren 21an. Xehetasunak mintzaira.fr webgunean.
2: Artzaieguna 2026 uarte arakilen abuztuaren 30ean erakusketak, lehiaketak, txapelketak eta azoka. Artzaieguna 2026 uarte arakilen abuztuaren 30ean. Aral Armendi elkarteak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gourmeten babesarekin.
5: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus Euskalirratien webgunean.

Agoizeko 8 eta 42 minutu, laister ostokada berri bat izango dugu gure artean gaur, bai, gaur aldudera joanen gara, zin egiten dizuet Mamiño etxaldera inzuzen, ez ditxu Zabajotzek bere fruitu ekoizpenak eta bere lana aurkeztuko baitizkigu. Naia Etxeberri Lopepe etxaldera hurbildu da eta hurbiletik segitu du, ez ditxu Zabajotzen lana. Gaur fruitu txipienera zuzenduko dira, mahats gorri edo beltzen landaketetara. Ara, hemendik gutxira izanen da, baina aroaz ere interesatuko gara goiz honetan eta gaurkoan ba, zeru odeitsua dugu leku gehientsuenetan, temperaturak erranen dugu, momentu honetan 20 gradu egiten dituela Donibane Garazin, Maulen 21, Hendaian 23, Baionan ere bai, eta tira, ba, aroak bere horretan segituko du, temperatura beroenak pikin bat behitituko dira, gaurko egunarekin beroenak 26-28 graduren inguruan kokatuko baitira, ez erua tarteka odeitsu, eta kostalde honetan han hemenka ba, euri zaparradaren bat egin lezake, bainan kostaldean, berezeki, bainan euri arina espero da, beraz, ba, aski giro lasaia gaurko iragartzen digutena aro ikerlek. Itxasoari begira, jakiztue gaur itxas bera goizaldean izango dugula, goizeko 10ak 3 gutxitan hain zuzen, eta marea gora berriz gaur arratsaldean izango dugu, arratsaldeko 4:12 minututan. Eta erran bezala ostokada berri bat izango dugu gaurkoan bigarren atala entzunen dugu, baina aurretik ba, bertsio bat berreskuratuko dugu modus operandik ba, disko bat plazaratu baitzuen hainbat bertsio sartuz diskoan atzo gaur izeneko lan bikoitza zuen plazaratu eta horietako bertsio horietako bat itxasua gara, kantu ezaguna izan da, entzungo dugu. Janus Lesterrekin kolaborazioan egindako kantua dela.

Arraiken zazpiren kantu ezaguna itsasoa gara, beste molde batez eskenia, modus operandiren eskutik entzun berri dugu. Eta, ara, musikalde batera utzi, eta ostokadan murgilduko gara orain, aldudera joanen gara, errandugun bezala, ez ditxu zabagotzen, etxaldera gaur, errandugu, fruitu txipienera zuzenduko direla. Nahia Etxeberri Lopeperen mikroan entzun ezagun, ez ditxu zabagotzen.

0: Eta heldu girela, oai, ordean fruitu tipiak dituzun lekurat, hemen ikusten ditugu lehoetan landatiak direla. Ze ikusten dugu hemen, entzulek ezpaitute ikusten?
1: Beraz hemen badutene fruitu tipian ere moa, hain zinean ditugu leho puntietan eta bertze leho baten astapenean handerima atxkurriak, edo kruzai deitzen direnak. Oiek fruitua eman adute, eta hor normalki behar lukete dena usto berde eta xutsu. Ondoko urteko puxa egiten ari, ondoko urtean emanen dituzten aienak aibaitira goiti. Hor pixka bat triste dira, eguzkiak lariki joak. Eta hoier segi bat uzu Andri Mahats beltzak. Hor punta arte arat, haitza hundi arat arte. Hor ditugu Andri Mahats beltzak, hor ere... Tristea ere dira.
0: Ez dira ageri fruituak hor.
1: Bilduak dira ere. Fruitu tipi gehienak bilduak dira. Huai bukatzen ditut mahasusak, zarzaideak, eta gero fruitu tipi gehien skonak bilduak ditut. Huai harinaiz gehiago sahardiko fruitu biltzen. Ara.
0: Horien ikusteaz da joiten algira ere bajoa? Ego zan. Eta mugitu gira leku zordan non gira huai?
1: Beraz, fruitu tipian beste eskualdean gira, errekara buruz, eta pastu ditugu mahasusa haienak, hor kable luze horietan lotuak direnak, eta huai horien bilketaren ondajak ditut. Normalki hori urriko itxura da, baina bon, horten hola da. Zarzaideak ere hemen ditugu, eta segidan gero Andri Mahats gurriak, eta ondoan arrakatza da hitzen dena. Arrakatza da Andri Mahats gurri bat, baina potxoloagoa. Mahatspiko jarri eite duena pixka bat. Eta ondotik baditut mahasusaideak deitzen direnak, horiek dira kurutzaketa bat mahasusa eta zarzaidearen artean. Hirugarren fruitu gurri bat emaiten dute. Eta gero dira oino beste bi berezi batzu, han diren zuaitzak dituzu amelanx landareak, Kanadatik heldu den zuaitza. Eta puntian han kornoi, hori beste mediterraneoko beste landare bat. Eta gero hemen, uste dut itzulia egina dugun, hemen mahatsa dugu. Hara, hori dut izanen biltzeko istante.
0: Eta erran duzu bildu aztirela beste ardean Andri Mahats gurri da beltz, noiz biltzen dira horiek?
1: Komuzki horien bilketa egiten da ekainean eta ustail astapenean. Eta aurten berua goizik sartu baita udaberria ere bai. Beraz bilketak egin ditut maiatza eta ekainean. Ekaineko kasik denak bilduak nituen. Hara.
0: Garai untan ze biltzen da?
1: Garai untan, behaz aurten. Garai untan bilduko dira istante mertxikak. Udareak hasia ditut biltzen ere. Ostion egan bezala mahatsa ere abiatuko da. Eta nola ez, gero pikuak eta sagarrak.
0: Egan duzu ditan, ez bide txalde, etzela konbentzionala, zer gana ideogek.
1: Etxalde eta usu maite da erakustea zerbait biziki, untsa... txikia, bela jaungi moztua, baina nor ikusiz arro dugun badu bilaite moztea utzia dutala barkatu. Eta be ahalden bezala, be haienak badira pixkat alde guzietara, pixkat punk da, enera daketa. Untsa pusatzen dena sasoin untan da lapaja eta asuna. Oiek ez dute idortearen beldurrik, baina bon, oaikoan hola da, eta gero be goxatuko direla ikaroak hasiko gira beraz haienen behitz mozten, xuxentzen eta gauzak plantxan emaiten.
0: Horrek duiten ere edertasuna, pixkat bat dira arbol eta fruitu desberdinak denetan, horako ikuspegi horoko batean sortzen diena magia pixkat.
1: Bai, gero ideia zen ere gauzak pixka bat nahastea elgar launt dezaten. Denboran piko handuak etxai urbil ezarri genituen mertxika handuak ere otzetaik behiratzeko, mugen kontran eta bar. Sahar ondoak ere emanak ziren ahal bezan bat aize nagusietaik behiratzeko. Ibar batean bai gira eta aizea sartzen delaik errekaisegi frango zakar sartzen albaita. Beaz, zuaitzak emana ziren errekaisegi, lehoak ere hola pentsatua dira. Beraz, ara.
2: Eta bihar atal berri bat izango dugu, ostokadaren atal berri bat ordu berean.
3: Jaun Andreo! Horain bai, hasi egingo gara!
4: Ongi etorri baigorriko zirkora! Gure zirkua Baigorrin izanen da, buruilaren lau eta bostean. Eskualeriko artistek eskainiri, magia, akrobazia, kantu, musika zuzenean, imanaldia osoki euskaraz. Sartzeak gure zirkua.eus web gunean. Zuen zain gaude, gure zirkua Baigorrin.
2: Eta goizeko bederatzietara iristeko 6 minutu ditugularik eskas hemen jokoetan murgilduko gara. Gaurkoan ere bozekin arituko gara, eh? Berritu ditut, bi behintzat eta asmatu beharko duzue. Noren bozak diren horretarako, gogoan hartu Antxeta Irratitik, Hendaiatik ari garela, beraz 0-5, 5-9, 4-8, 3-6, 5 duzue gure telefono zenbakia. Gogoraraziko ditut, gaurkotz ditugun sariak, alde batetik Sarako Lezearen Euskarazko bisita gidaturako bi sartze, mango ditugu jokoan gaur, jakinik bihar eta Agurrilaren 29an ere izango direla bisita gidatuak, eta bestalde Maitaldia Festivala laizter urbiltzen baita, Loetan Deme Festivalaren baitan, izango den Led Zilbeten ikusgarrirako sartze bat dugu, biarritzeko antzokian izanen da ikusgarria irailaren 11an. Eta ara, asgaitezen, eta bere ala, gaurko ahotsak sartuko ditut.
5: Maila horretan sartzeko lehiaketa biziki polita, ez ez polita, eta baziren jokola hori ahondiak epajean, eta ez ez plazerin daut.
6: Errepresentazio oso fantasmatuak, oso lizatuak, pixka bat batzutan ere tradizionalistak.
7: Mahastiak laike berriz berdatu dira hor izan diren euri horiekin.
8: Arrainekin, baien guk ere, temperaturarekin, itxasuan sartzen bazira hor, ez da usaiezko temperatura duratza.
2: Ara, gaurko ahotsak zeintzuk diren eta badugu entzule bat telefonoaren bestaldean egunon?
9: Egunon.
2: Nortzaitut?
9: Buztintzetik Maripol.
2: Buztintzetik Maripol. Ean, asmatu duzu, fite-fitean deitu baituzu.
9: Andoni lagena.
2: Bai, bai. Askerrez, bai, pilotari ezaguna, dagoeneko, eta horra, Maripol, irabazi duzu, zer sari nahiko zenukezuk?
9: Eran duzu, bigarrenean hori da, ilainan amekan, eta ikusgarria zer da?
2: Bai, Led Zilbeten ikusgarri bat da, ele izeneko obra ikusteko aukera Miarritzen kasinoan, eta sartzeak lekuan berean hartzekoak.
9: Ados.
2: Hori nahiko zenuke?
9: Bai, otoi.
2: Ados, aldiz, deitzen alduzu 9:00 eta 5:00, hor zure datu bat hartu beharko baitut.
9: Ados, esker mirar.
2: Bai, zuri izanen egun bat, aio. Eta bai, Andoni Larredo, pilotaria genuen, lehen ahotsa, eta ean, jarriko ditut berriz, eta azken aukera bat. Jokoetan parte hartzeko 0-5-5-9, 4-8-6-6-5 duzu gure telefono zenbakia.
5: Maila horretan sartzeko lehiaketa.
2: Hau da, asmatua izan dena.
5: Polita, eta baziren jokola hori ahondiak epajean, eta ez ez plazerin daut.
6: Errepresentazio oso fantasmatuak, oso lizatuak, pixka bat batzutan ere tradizionalistak.
7: Mahastiak laike berriz berdatu dira hor izan diren euri horiekin.
8: Arrainekin, baien guk ere, temperaturarekin, itxasuan sartzen bazira hor, ez da usaiezko temperatura, beraz, eta ekosistema guzia aldatzen ari da.
2: Ara, azken hotxau arrantzale batena dugu, 0-5-5-9-4-6-6-5 Antxeta Irratitik ari gara goizonetan, hause duzu telefono zenbakia, eta Maitaldia Festivalean izango den ikusgarri batendako saria emana izan da, baina bigarrena bat ere bagenuke hori bai deitzen baduzue, bere ala azken minutua izango baitugu jokoekin. Eta ahotsak jar ditzagun berriz.
5: Maila horretan sartzeko lehiaketa biziki polita, ez ez polita, eta baziren jokola hori ahondiak epajean, eta ez ez plazerin daut.
6: Errepresentazio oso fantasmatuak, oso lizatuak, pixka bat batzutan ere tradizionalistak.
7: Mahastiak laike berriz berdatu dira hor izan diren euri horiekin.
8: Arrainekin, baien guk ere, temperaturarekin, itxasuan sartzen bazira hor, ez da usaiezko temperatura dira.
2: Ba, hortan utziko ditugu jokoak ez baitugu deirik eta bihar berriz ere ba, sari berak izango dituzue, beraz, ean pentsatu nahi bauzu ere, eta bihar deitu. Kantu labur bat eta berehala aktualitatearekin ba, bat eginen dugu Esteban Bazie agerren eskutik.

Ba, denbora gaizki kalkulatu dut, eh? Kantua hortan utzi beharko dugu, Goizberri emankizuna hortan utzi beharko baitugu, eta ara, bihar jakin berriz ere, ordu berean taleku berean izango garela Goizberriren atal berri batekin goizeko zazpietatik landa. Ba, nere aldetik, besterik ez, bihar arte entzula izan ongi. Goizeko 9ak dira, berriak berehala Esteban Baztiak egin eskutik.

0: Gizon bat hilda atzo arratxean larrainen autoistripu batean suhiltzaileak adierazidutenez D26 errepidean horma joduen autobatean baten istripuan hilda beraz 48 urteko gidaria. Bestalde Ipar Euskal Herriko proiektu bat aipatuko dugu orain 2021 batean sortu zen Ualdia etxaldea, beraz Juli Abadi baratze zain azpandarrak sortua jendea bergizartaratzeko baratze zaintza biologikoan lanean ari den etxaldean, beraz ACI edo Atelier Chantier Insertion deitu struktura soziala sortu zuen bertan. Bost langile dira orain ezitzaile edota baratze zainak direnak eta urtean zehar bataz beste 15 langile heldu dira kanpotik denbora mugatu batean lan egiteko. Nolaz, eltzen diren Ualdia etxaldera azaldu digu Intza Dolozor Ualdiako baratze zainak.
1: Sozial ahloko langileak dituzte igortzen gure strukturetara, izan Pol Emploa edo Mission Lokal olako strukturetatik igorriak dira. Badira hemengo jendeak, badira ere kanpoko jendeak, zira bortzaz denak Euskal Herrian sortu. Eta gero adin guzietarik bada ere, hor adibidez gazteenak 21 urte ditu, zahenak beho gehieta hemen sorti, beraz bada zinez denetarik. Eta gero bizi historiak dira, bakotsak badu bere bizi historioa. Alere gehienetan ikusten duguna dira adikzioari loturiko problematikak dituztenak, alkola, droga, eta horrek lan baten atsemateko edo bergizarteratzeko zailtasuna hainitz ekartzen ditu. Gerozta gehiago ere ikusten ditugu osasun entalari buruzko arazoak dituzten jendeak, adibidez bipolarrak, depresiboak, olako eritasunak dituzten jendeak, hori gerozta gehiago. Eta gero izaitzen da edo nor ere egunetik biharamunera separatzen dena eta dena galtzen duena, etxea, dirua, familia, eta ala.
0: Ez du da beraz azparneko Ualdia etxaldearekin harremanetan jartzea zuen Saskia Bertan hartuz, estrukturak aintzina segide esan lagunduko baituzue hori eginez, eta jakin urriaren 10ean ate irekitzeak eginen dituztela, eta proiektuetan dutela ire laster jatetxe solidario bat martxan jartzea. Itzordu bat orain irailaren 10etik 13ra Komet sarearen egunak iraganen dira. Komet sarea bigarren mundu gerlan sortu zen, aliatuen hegazkinariak alemanen atzaparretatik ateratzeko, ondotik gerlara itzultzen ziren hegazkinariak beraz. Euskal Herrian bi bide ezberdinetatik pasatzen ziren, lehen bidea bilatuko bidetik pasatzen zen hegoalderantz eta bigarren bidea Larresoro eta Ezpeletatik. Azken bide honekin 128 pertsona salbatu zituzten, irailaren 13an larun bataz beraz Ezpeletako bidea segitzen duten oroitzapenerako ibilaldia eginan da, eta bide horietan mugelari hartzain eta kontrabandista batzuek hegazkinlariak laguntzen zituzten. Erran bezala irailaren 10etik 13ra beraz hitzaldi, omenaldi eta ibilaldiak eginen dira Gerun, Larresoron eta Ezpeletan kometsarearen memoria lantzeko. Bestalde jakin Larresoroko Mandoseneko bordaren agaberritze sedea aurkeztuko dutela. Hortik 90 bat ieslari eta hegazkinari aliatu pasabaitira. Xehetasun guztiak komet.eus webgunean. Itxasuen, ozeanuen, temperaturak neoizko azkarrenak edo altuenak direla neurtu du Kopernikus aldaketa klimatikorako erakundeak bestalde. Bataz beste 21 kakots bat graduko temperaturako, temperaturak ozeano guztietan, bataz beste poloko ozeanoak salbu. Aldaketa klimatikoaren eta berotearen ondorioa da ere gure erreketako ur eskasia. Siberuko ursen da enpresak urriturriak sekatzen ditu bortuan, gero erriek balia ditzaten iturriek, baina ura bortu gaineko iturrietan hartuta beherantza igortzen bazuten orain arte, teknika hau aldatzen aridazken urtetan aldaketa klimatikoaren ondorioz, eta orain beheraldean diren iturrietatik ura gorantza igortzen dute ursen dakoek, jekin elgarrizketa osoa Euskal Irratien webgunean entzungai duzutela. Kirolean bukatzeko zesta puntan, Slam txapelketako finala iraganen da gaur, beraz, Barandika eta Bask bikotea arituko dira Oihanak eta Garziaren aurka. Eta emaitza batzukoren bukatzeko pilotan beti Donibane Garaziko Garatenean atzo, Ospital eta Unai Etxeberri nagusitu dira Maiz eta Rekalderen aurka, 48-28. Eta futbolean, gizonezkoen ligako hirugarren egunean, Osasuna eta Levante arteko partidua berdinketa batekin amaitu da 0-0. Horra besterik ez momentu, zitzordua ematen dizuet, amaiketan nurrengo berrientzat, gero arte.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean. Euskalijatien webgunea.
3: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.

0: Goizeko batzak eta 6 minutu, egunon entzule, egunon eta ongi etorri. Berriz ere, antxete irratira, amarrak bitartean goizeko kafea duzute. Hogeita bat, hogeita bi gradu hor dauetan endaian, gaurkoan hogeita zeira. Helduko bira termometroak berez, zeruzabai tapatuarekin esatu gara, egunak aurrera egin ala, eguzkiare ikusiko omen dugu, eh? Odeien artean, baina odei zama haundia, eh? Izango dugu. Gaurkoan, modu batean zein bestean. Hau, aipatuta eskualdeko errepidetan, berez ez dugu, berez aparteko autolerrorik edo arazorik, baina aipatu beharra dugu, zentzunetan Gipuzkoa 636 errepidean, trafikoa motel dabilela Jaitzubi aldean, eta hain justu, ba, ordu hauetan bide bazterrean badira ere, bin orantzetan, ba, autobana dirudienez matxuraturik edo, ba, aurkitzen direla, beraz, ba, tentu handiz ibili, ba, Jaitzubi alde hortan, eta aipatu era berean, ba, mugan, ba, Santiago Zubian, zehazki, hor dauetan ere, ba, polizia frantsesaren kontrolak ditugula, eta trafikoa motel dabilela endaiatik irungo norantzan ere, ez dakigu zergatik, baina ba, kontuan hartu honakoa. Berela, ba, trafikoa edo trafikoari buruz baino aparkalekuei buruz ere, ba, zenbait xetasun emango dizkizuegu, Hondarribian, gaurdanik, Zumardian, ba, zenbait murrizketa, ezarriko baitituzte, ba, Gazte Eguna eta Hondarribiko jai nagusia direla eta, batozen egune edo asteetan, eragina izango dutenak. Eta jaiak ere izango bitugu izpide. Hondarribiko jaiak noski, baina baita Irunen, eba, Irungo kale nagusian, alde zarra San Juan auzo elkarteak, eba, antolatzen bituen, San Ramon jaiak ere, abuztuaren 31an dira, uda borobiltzeko jaiak izan ohi dira, espartinen jaurtik etarekin, eta aurtengoan helduen astelenean, ospatuko bituzten arren, beno, bai, jendean dana bat, espero dute bertan, igandea arratsalde edo iluntzean ere, beno, ba, musika emanaldi bat ere antolatua da nolabait ere, ba, motorrak berotzeko, xetasun guztiak emango bizkizuegu honi buruz, eta gainerako kontuei buruz ere. Baina ez da bai dagune bitugu, Irunen batetik trafikoa eta udako ba, itzulera operazioaren beno, ba, autolerroak edo trafikoaren kolapsoa, xetasunak ere bilduko bitugu, izan ere, beno, ba, Eusko Alderri Jeltzalea, PNV-ek gogor kritikatu baitu, Cristina Labordak azken egunetan, ba, publikoki egindako adirazpenak, ba, Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari, ez da, neurriak eta bereziki, ba, bide azpiegiturak hobetzeko ba, beharra, ba, eskatuz egindako adirazpenak, eta arazoak bestelako bat dela, ba, abitzera eman dute jeltzaleek, ba, xetasunak ere emango bizkizuegu, eta berehala ere Hondarribira begiratuko dugu, udalak alardearen gatazka konpontzeko azken saiakera, egindako azken saiakera, azken zubia apurtu egin dela jakitera eman baitzuen atzo ohar baten bidez. AOSek alarde bastertzaile antolatzen duen Hondarribiko alardearen ondarea sustatzeko elkarteak iazko urriaren 2an udalak proposatutako bitartekaritza maila utzi egin duela aditzen mandu udal gobernuak, baina saiatu egin dela nabarmendu du urtean zehar elkarrizketa bidez, ba, gatazka konpontzen. Xetasunak, ba, bilduko bitugu honen inguruan ere, berehala, momentuz goizeko 9ak eta 9 minutu bitugula, oroitaraziko dizuegu, beraz, ba, goizeko 10 bitartean hementxe topatuko gaituzuela. Hortxo bat besterik ez, eta berehala, zuekin gaude berriz ere.
1: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
2: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
1: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
2: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
1: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 9-3-4-18-23-29 telefonoan.
3: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
1: Goizeko kafea.
4: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
0: Ara, beraz, goizeko batzak eta ia 11 minutu, eta esan bezala, eskualdeko errepidetan ez dugu berez, aparteko ba, eragozpen handiri, baina kontuan hartu, Jaitzubian, ba, Gipuzkoa 636 errepidean, bi norantzetan, edo alde bakoitzean, autobana, ba, bide bazterrean dela hor dauetan matxuraturik, beraz, ba, adibile, Eta adi ere Hondarribian, Zumardian eta Minatera kaleko aparkalekuan, baita Bentako aparkalekuan ere, hainbat murrizketa baita toz, batetik ba, Hondarribiko jaiak direla eta, baina aurretik ere gazte eguna ospatzeko jakitera eman dutenez, Zumardian gaurdanik, goizeko zazpitatik aurrera, aparkalekuaren zati batean ezin izango da dagoeneko aparkatu, irailaren bederatzitik ere, aurrera, zazpitatik aurrera, eremu guztia itxiko dutelarik, baina momentuz gaurdanik esan bezala, ba Zumardiaren alde batean dagoeneko debekatu egingo dute, hau libratzeko, gazteguna ospatzeko. Minatera kaleko aparkalekoaren kasuan, murrizketak abuztuaren 30etik aurrera, ezarriko bituzte, baita Bentako aparkalekuan ere, esan gabe doa, Hondarribiko jaiak hurbildu eta hasi orduko, hainbat aparkaleku ere kenduko bituztela herriko hainbat txokotan, bereziki alardea eta horrekin lotutako ibilbideak besteko. Eta justu, alardea aipatzen dugula, azken ordutan berriz ere bazterrak nahasiak dabiltza Hondarribian udalak alardearen gatazka konpontzeko azken saiakera, azken zubia apurtu egin dela jakitera eman baitzuen atzo ohar baten bidez. AOSek, alarde baztertzaile antolatzen duen Hondarribiko alardearen ondarea sustatzeko elkarteak, iazko urriaren 2an udalak proposatutako bitartekaritza maila utzi egin duela abitzen eman baitu udal gobernuak, baina saiatu egin direla nabarmendu du urtean zehar elkarrizketa bidez gatazka konpontzen. Zehazki Hondarribiko udalak, Jaizkibel konpainiak eta AOSek hitzarmen bat sinatu zuten alardearen inguruko gatazka sozialean elkar ulertzea eta konponbide partekatuak sustatzeko bitartekaritza prozesu bati ekiteko. Hau Baketik fundazioaren eskutik egin zuten, hasiera batean alde guztiek onartu zuten prozesuari ekitea, bi bilera udalaren eta Jaizkibel konpainiaren artean, beste bi udalaren eta AOSeren artean egiteko, aldiz Jaizkibel eta AOSeren arteko bilerarik ez da eman. Prozesu horretan eta prozesuaren hasiera fasea bazen ere, AOSek udalari jakinarazi zion utzi egingo zuela bitartekaritza prozesua. Orain jakitera eman du Hondarribiko udalak honakoa. Arduratuta dagoela adierazi du udala, atzo ohar baten bidez, alardearen auzian egoera hobetu zezaketen bideak urratu egin direlako, eta udal ordezkariek berriro ere elkarrizketak astean nahi zuten, baina onartu dute ez dutela alakorik lortu. Udalarentzat beharrezkoa da, nola nahi ere, elkarrizketaren alde egitea, baina AOSek elkarrizketa prozesua etetea erabaki duela abitzera eman du udalak atzoko ohar horretan. Ez ordea Jaizkibele konpainia parekideak argitu du ez dela lehen aldia alako zerbait gertatzen dela, eta orain arte egin duten bezala planteatzen zaizkien elkarrizketa proposamen guztietan parte hartu duten bezalaxe parte hartzen jarraituko dutela argitu dute. Bien bitartean Hondarribiko Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PNVek ohar bat plazaratu zuen atzo iluntzean, udal ordezkariak kritikatuz prozesua eten eta AOSek elkarrizketa bidea utzi duela publiko egitea irailaren 8tik hurbil gauden honetan jaien atarian helburu jakin bat duela koan daude bai jeltzaleak. Hauxe leporatu diote jeltzaleek abotsan hitz eta EH Bilduren udal gobernuari, modu batean zein bestean aipatu beharra dugu alardearen gatazkak bere horretan jarraitzen duela beraz, elkarrizketarako zubiak apurtuta, beste behin ere, eztabaida antzuak emanez, bisten denez, baina gogoratu beharra dago Jaizkibeleko 30 urte beteko bituela urten emakumeen parte hartzea aldarrikatzen, oinarrizko eskubideen defentsan, konpainia parekideak nabarmendu duenez, 30 hain justu, igarota formula berriak aurkitu beharra dago, hitz egiteko prest daudenen artean hitz egiteko edo hitz egiten jarraitzeko, baina irailaren 8 horretarako formula berriak ere bilatu nahi izan bituzte aurtengoan Hondarribiarrek Jaizkibel konpainian desfilatzera gonbidatuz. Berehala izango dugu hain justu Jaizkibel konpainiak aurten egin duen alardegunerako egin duen proposamen berriaren inguruko xetasunak, Uxo Andua garekin hitz egiteko tarte hartu badugu ere, baina aipatu beharra dugu uda hontan ere gurean izan dugula alardearen gaia izpide, horretaraziz Kaiaputa arrain bat da, alardea, ezur eta mami, podcasta plazaratu dugula, justu da honetan hemen Antxeta Irratian, eta bihartik aurrera 9 atalak berriz ere entzuteko aukera izango duzutela, ilak 7 arte, arratsaldeko 8 lan egunetan, bihartik aurrera, esan bezala arratsaldeko 8 izango duzu, podcast hori entzuteko aukera edo bestela, antxetamedia.eusen entzungai duzute, nahieran atalean ere. Modu batean zein bestean, honi begira, hain justu, eta ikuspegi, zientifiko batetik edo sozialetik, bi soziologe batzuen eskutik ere aztertu ahal izan dugu. Ba, podcast horretan, ba, alardearen auzia batetik Magi Bulen gizarte antropologarekin eta bestalde Hondarribiko alkate orde eta soziologa den Estitxu Urtiz berearekin. Hain justu, 30 urte ondoren, esan bezala, ba, legea ba, bete behar bat dela nabarmendu zuten biek. Hauxe, aipatzen ziguten, labur-labur.
5: Interesgarria da eta beti pues, agertu da, ez? En kaldera hori, zer mai horretan de instituzioa, gobernua, legiak, zergatik ez dira aplikatzen. Zergatik ez da aplikatzen berdintasun legea kasontan. Zergatik partidoak ez dute agintzen. Zergatik gobernu zentralak ez du behartzen Irungo alkatea berdintasun legea aplikatzen. Zergatik ez du EAJak partiduak derrigortzen bere partidua, bere jende lokala berdintasunaren alde egiten. Zergatik dago txune hau? Zergatik gure erkidaren gobernuak ez du agintzen, ez? Eta hemen, bueno, hor erantzunak daude, eta alde batetik, pues, da, legearen interpretazioa, dira hor bidean daude sententzia batzuk, eta nola interpretatu esan den, dago la konstituzioa, ze hor aldugu egin nola bai analizi juridikoa, ez? Eta zergatik ez. Baina, hor undaukago ez, poteria. Nun dago poteria? Poteria dago gobernuan, gobernua dago, osea, poteria dago legetan, edo gobernua da, osea, edo poteria dago egileen eskuetan. Ez? Ze hor, norbait, nik uso, hasiera batetik, norbaitek, eska, karismatikoak, esango zuen, nahiko potere esateko hemen, aplikatuko dugu, berdintasunaren printzipio, ze orduan ez zeuen legerik, printzipio, eskubidea, aplikatuko dugu, eta emakumeak sartu behar dira. Pues, oso azkar konponduko zela, ez? Ze zergatik itxoin, ze jendeak izaten zuen, jo, 30 urte oso luze dira, ez da? Ez ari, ez da kontu bat, egun batetik bestera, da luzea, ez? Zergatik ez da, pues, ez erretzeko legea aplikatu zenean, hori oso azkar implementatu zen, eta jende, jo, ze pena, ez gehiago, pues, ahots batzuk entzuten zen, baina berehala, eta tradizio berri bat sortu zen, un jendia elkartzen dira kanpoan, eta zergatik hori bai, eta emakumeak alardean ez.
6: Eta ikusten duzuenean, hain zuzen ere, ba, beste herri batzuetan, hautsak gehiegi arrotu gabe, jada benetako normaltasun batera iritsirela, ez? Horrere dago komunikabideen ba, rola, eta oraindik ere, egoera honi, bai Irunen eta bai Hondarribian, ba, ertzaintzak kargatzen ez badu, edo bestelako istilu fisikori sortzen ez bada, titular batzuk ikusten dira, normaltasuna azpimarratzen dutenak. Kanpoan, Iruntan Hondarribitik kanpo lortu dela ikusten duzuenean, hori nola uler daiteke?
7: Bueno, ba, komunikabideak ere beste botere bat zaretelako, hori erazteko. Baina guretzako nahiko marzianoa da, ez? Ikusten duzunean gobernuan dara magun irurte hauetan, urtero norbait etorri zaigu galdezka, jo, zorionak, ja, konpondu ez zuten, eta ez dut zu. Ba, eskerrik asko animoengatik, baina jarraitzen dugu kasi aurrek urtean bezala, ez? Orduan, bai, marzianoa zentzu horretan, ze... Ez que, claro, normaltasuna zer da, elkar joka ez ibiltzea, baina herria zatituta, bi espresiotan, hori normala da, ba, guri etzaigu normala iruditzen, ez? Osea, guk Magik lehen esaten zuen bezala, nahiko genuke herria batzen duen rito bat, eta denok bere lekua bertan edukitzea. Baina, bueno, ba, badirudi komunikabideei interesatzen zaiela gehiago batzuei behintzat. Nola baiteko greska edo saltxa edo, ez?
6: Hori sumatzen duzu,
7: Bai, bai, bai, bai, bai. Orduan, klaro, etortzen direnean, eta esan dute, pues mira, pasatu dira hauek, gero pasatu dira besteak, eta jazta.
6: Taktitxo.
7: Eta, klaro, jazta bere entzat, baina guretzako da, el mismo jaleo, ez? Betiko jaleo berdina, baina...
0: Ez badakizu Antxete Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
8: 00337 46 82 85 eta 34.
0: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
8: Zure hitza garrantzitsua delako.
0: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxete Irratia.
8: Entzun, esan, adierazi. Nora ezak, zorabiatu ezaitzan, Iparrorratza, Antxete Irratian astelenetik ostiralera, arratsaleko oren batean.
9: 30 urte igaro dira Hondarribian emakume talde batek alardean parte hartzeko lehen saiakera egin zuenetik jai parekideen aldeko aldarria plazaratuz. Hori, ospatzeko urtemuga hori ospatzeko, proposamen berri bat ere egin du Jaizkibelek aurtengo irailaren 8rako. Hain zuzen ere, bakoitzak Jaizkibelen desfilatuko duten edonork, ba aukera izanen du gehien maite duen edo gehien identifikatzen duen konpainiaren jantziarekin parte hartzeko kolore, konpainia eta herritar guztiek izan behar dutelako leku alardean eta hori aldarrikatu nahi du. Hain zuzen ere, proposamen honekin Jaizkibel konpainiak. Honen inguruan gehiago jakiteko Uxoa Anduaga dugu telefonoaren bertze aldean. Kaixo Uxoa, zer moduz?
10: Kaixo, ongi, zoke bai.
9: Baita ere, aipatu dugu, ba hiru hamarkada igaro direla Hondarribian emakume talde batek alardean parte hartzeko saiakera egin zuenetik eta hain zuzen ere, ba hori ospatzea urtemuga hori, ez? Ospatzea eta jai parekide oirien aldarria berriz ere egita izanen da, irailaren aurtengo, irailaren 8ko, ba puntu garrantzitsuenetako bat, ez?
10: Bai, hain zuzen, guretzat data garrantzitsua da aurtengoa, zuk esan duzun bezala, ba, 30 urte igaro direlako, lehenengo aldiz emakumeak alardean sartzeko saiakera egin zutenetik, eta garrantzitsua iruditzen zaigu urte guzti hauetan ba eman diren urratsak gogoratzea eta nondik gatozen gogoratzea, ez? Baino aldi berean data berezia hori aprobetxatu nahi izan dugu aurrera begira jartzeko. Eta nora joan nahi dugun, ez? Elkarrekin ikusteko eta pixkatilo horretatik garrantzitsua iruditzen zaigu azpimarratzea eta aldarri egitea ba, guk herriarentzako eta herriarena den alarde bat nahi dugula, bakarra izango dena eta non neska zein mutil denak parte hartzeko aukera izango duguna. Eta pixka bat lelo horrenpean edo, eta aprobetxatuz 30. Urte horren berezi hau, ba keinu desberdin bat, ekimen desberdin bat ekarri dugu aurtengoan, eta da, ba, esaten zenun moduan, ba, desfilatzeko garaian Jaizkibelek aukera emango duela, bere hileretan, bestelako koloreekin, beste konpainietako arropeekin jantzi nahi duten ba, pertsonak sartzea, ez? Zergatik, ba, ulertzen dugulako ere, ba, ba, beste kolore hoiek bizi gozatu eta jaietan ospatzeko nahia eta eskubidea badaukagula, kolore hoiek ere gureak direlako eta modu horretan ere irudikatu nahi dugu, ba, alardea denona dela eta denok badugula horretaz disfrutatzeko eta gozatzeko ba, eskubidea edo nahia, ez da.
9: Keinu honekin beraz, zuk aipatu duzun bezala, alarde bakar publiko eta parekidea irudikatu nahi duzu, ez? Jaizkibelek badu bere janzkera propioa, baino modu honetan, ez, kolorean hitzak ikusita ere, ikus daiteke Jaizkibel konpainiaren barrenean ere, ez, ba, bertzen nahi batzuk ere badituela jendeak, eta naiz eta, bueno, 30 urteren ondotik pixkanaka urratsak ematen ahal diren, eta ematen ari diren, ba, gehiago ere gelditzen direla emateko, eta azkenean hori, ba, gerian geldituko da, ez, kolore anitzak ikusita, janzkera desberdinak ere ikusita, Jaizkibel konpainiaren barrenean.
10: Hoxe, bai, ba, azkenean konpainia bakoitzak, ba, Irunen ez du bezala Hondarribian, bai, konpainia bakoitzak bere jaskera eta kolore propioa dauzka, ez? Bere izgarriak dira. Eta, bueno, ba, guke, bueno, Hondarribitar askok, bere historiagatik, bere haurtzaroagatik, bere auzoagatik, ez? Kolore batzuk, ba, hurbilago sentitzen ditu, hoiekin identifikatzen da, edo hoiekin bizitu nahi du festa. Baina, bueno, dakigun bezala, ba, ez dugu horretarako aukerarik izan kasu askotan, eta pixkat, ba, medio bat zabaldu nahi zaio aukera horri ere, bai, ez? Bueno, ba, koloreak ere denonak direla, eta horiek gozatzeko eta jazteko, ba, aukera izan dezakegula, ez? Azkenean, kolore hoietan bizi nahi dugu jaia ere, bai, kolore hoietatik, ez? Begiratu nahi dugu elkarri, eta aniztasun horrek nola elkarra berasten gaituen erakutsi, ez? Denok parte hartzeak ez duelako kentzen, gehitu egiten duelako, berdintasunak gehitu egiten duelako, ez? Eta herritar guztiak, ba, eskubidea izan dezakegulako, ba, nahi dugun moduan gure jaiez disfrutatzeko eta gozatzeko.
9: Ederki, hau proposatuta, nola aurre ikusten duzu Jaizkibel konpainia izanen dela irailaren 8 honetan, nola irudikatzen duzu zuk proposamen hau zabalduta, ba nola hartuko duen jendeak eta nola aterako den, ez, desfilera?
10: Bueno, ba, sorpresa bat izango da, ez, neurri batean ere, bueno, guke deialdia ilusio handiarekin zabaldu dugu, pentsatzen dugulako ere, ba, keinu polita dela eta jendeak ere gogoza hartuko duen zerbait izango dela. Orduan, bueno, ba, gustatuko litzaiguke noski Jaizkibelen ilarak eta gure identitatea hor egongo da, gure konpainia hori bera izango delako, baina zergatik ez, ba, bere barruan ere islatu dadila ba, kolore aniztasun hori, ez? Eta alardean parte hartzeko gogo eta ilusio hori. Orduan, bueno, ba, hortzarraren, ez, irudi edo argazki hori egongo balitz, ba, oso polita izango litzateke. Imaginatzen dugu ere, ba, jende askok parte hartzeko gogoa izango duela, uste dugu ekimenak ere animatuko duela behar bada, ba, orain arte desfilatzeko gogo edo aukerarik izan ez dutenak, ba, behar bada bertan parte hartzera aurreneko aldiz. Eta uste dugu, ba, jendetsua eta oso koloretsua izango dela aurtengo Jaizkibelen desfilea.
9: Gainera urtemuga berezi hori ospatzeko aproposa izanen da baita ere eta mugarri ere izan daiteke, ez? Bueno, ba, alardearen afera honetan herrian.
10: Bai, noski, azkenean ere, bueno, ba, ikusten dugu, ez? Beste edozein herriko jaietan jaiak badira lagun artean, familia artean partekatzeko espazioak, ez? Ba, kaleak jendez betetzen zaizkigu, ezagunak hurbiltzen zaizkigu, elkarrekin egoten gara, eta ba, gure herriko Hondarribiko jaiak ere horrela izan daitezen nahi dugu, ez? Eta, bueno, ba, horrelako keinu batek uste dugu Jaizkibelen desfilea ez ezik gero kaleak ere kolorez betetzeko aukera emango duela. Eta elkarrekin partekatzeko, ba, gureak ere badiren bestelako espazioak, bestelako denborak, bestelako harremanak, ez bestelako elkarrizketak, eta gure artean nahastuz, eta ba, elkarrekin disfrutatuz. Orduan, bueno, ba, bai iruditzen zaigu, ba, jaiak berreskuratzeko, alarrea berreskuratzeko aitzakia polita izan daitekeela urten.
9: Ederki, ba, proposamen hori luzatuta ere, bukatuko dugu elkarrizketa, jendea animatuz, ba, bakoitzak nahi duen edo identifikatzen duen, ez, kolore horiekin janztera eta noski Jaizkibelekin bat egitera. Ba, mila esker Uxua, gurekin izateagatik eta udena kontatzeagatik.
10: Eskerrik asko zuei aukeragatik.
8: Goizeko kafea.
4: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
0: Hortxe beraz, ba, Jaizkibel konpainiak egiten duen proposamena, nola nahi ere ikusten duzute, ba, azken ordutan, ba, berpiztu egin dela, eztabaida, ba, saioen arestien aipatzen genuen Hondarribiko udalak alardaren gatazka konpontzeko azken saiakera hori, azken zubia apurtu egin dela jakitera eman duelarik, AOSek, alarde bastertzaile antolatzen duen Hondarribiko alardearen azken zubia apurtu egin dela jakitera eman duelarik, AOSek, alarde bastertzaile antolatzen duen Hondarribiko alardearen ondarea sustatzeko elkarteak, iazko urriaren bian, ba,

0: Urtero, urtero, errepikatu beharko lukete gauza bera, eta urtero, urtero, alde egin beharko lukete horrelako alarde batengandik.
1: Herri mailako gatazka askotan gertatzen da zurrumurrua eta
2: oso kurioso oso emaitzak nahiko onak, zenbaitetan emakumea parte hartzearen alde eta bestean oso gertu. Mm-hmm. Osea, que etzegoen ezetz, ez da pentsatu ere ezetz da borobilari. Hori 95ean.
3: Nahieran antxetamedia.eus podcast atalean.
4: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
5: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
4: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
5: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
4: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-1893-29 telefonoan.
6: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
3: Goizeko kafea.
7: Goizetik arrats, hurbileko antxetan.
8: Ara, beraz, eta Hondarribiko alarde alde batera utzita, berehala bestelako jai batzuk ere izango ditugu izpide, Irunen, beno, ba, auzoz auzo, uda daramate, ba, jaiak ospatzen, eta asteburu honetan, datorrenean, arabesko jaiak izango dituzte, eta helduen astelenean aldiz, ba, uda borobiltzeko, nola baitere, abuztuaren 31an gogoratu, Kale Nagusiko San Ramon jaiak ere izango direla, eta horren berri ematen bizuegu berehala. Baina, Irunen, aldiz, eztabaida politikoa bestelakoa dute egunotan, uda oro bezala, Biriatoko mugan, AP-8 autobidean itzulera operazioan sortzen diren autolerroen ondorioak pairatzen baititugu eta hau saihesteko neurriak aldarrikatzarekin batera, agintariek ardurak zuritu eta elkar leporatu dituzte azken egunetan. Joan den astean Cristina Laborda, Irungo alkatea izan zen, Eusko Jaurlaritzari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari ardurak, ezezik errepide eta azpiegitura berriak, baita aparteko neurriak ere eskatu zizkienak, eta orain EAJ-PNV izan da Irungo alkate sozialistak demagogia egiten duela salatu duena. Mugako trafikoaren kolapsoarekin demagogia egitea leporatu baitiote jeltzaleek Irungo alkateari, jeltzalen arabera, arazoa ez da Irunen errepideak falta birela, Frantziak egindako kontrolekin muga itogune bihurtu duela baizik. Arazoaren jatorria eta ardura ez desbideratzeko eskatu dio Maribel Bakero, EAJ-PNV-ko Madrilgo kongresoan duen bozera maileak, Cristina Laborda Irungo alkateari. Espainiako gobernuari implikazioa handiago eskatu diote, aldi berean, bai Frantziako agintariekin esku hartuz, bai konponbide koordinatuak bilatzeko orduan ere. Hauxe, aipatu du Maribel Bakerok.
9: Arazo ez da Irunen errepideak falta direla egunotan entzun dugun bezala. Hori demagogia da. Arazoa da Frantziak muga itogune bihurtu dituela eta horren ondorioak hegoaldeko milaka herritar ari direla sufritzen. Uda guztietan errepikatzen da egoera hau, baina aurten zeutako krisia dela eta okertu egin daiteke. Frantziak igarobideak isten edo mugatzen dituenean, orain gertatzen ari den bezala, Bidasoaldea Europako muga baten itxaron eremu bihurtzen delako automatikoki. Mugaren edukiera murrizten duten erabakiak Frantzian hartzen dira bai, baino autoilarak hemen sufritzen ditugu. Beharrezkoa da, Espainiako agintariak ere arduratzea eta inplikatzea, eta solaskidetza erraztea, Frantziari autoak iparralderantz igarotzea erraztuko duten neurriak eskatuz. Estatuko gobernua ezin da ikusle hutsa izan.
8: Ara beraz, horretaraz dibute galdi berean, ba, Jose Antonio Santano, Irungo alkatea zenean, ba, Madrigo gobernuari ere galde egiten ziola, ba, neurriak arre dezan, eta orain, hain justu, ba, ba, garraio mailan, horretaraz dugu dugu, ba, Irungo alkate horiak duen ardura, hori xebera ere, horretaraz diote, ba, alderdi sozialistari aurrik uspenein arabera, modu baten zein bestean, gogoratu berra dago, 2,7 milioi ibilgailuk zerkatuko dutela muga uda honetan, 2025-eko aldi berean baino 6% gehiagok neurri handi batean aipatu beharra dago ba nazioarteko trafikoa emendatu dela uda hontan zentzu horretan beno ba mugako igarobidearen edukiera gainditzen denean auto ilarak berehala eragiten direla oroitarazi du Euskal Herri Jeltzaleak baina modu baten zein

0: tean zirkulazio volumen hori xurgatzeko gaitasunik ez dagoelari gure errepide azpigiturak hobetzen jarraitu behar dugula, beharrezkoa dela aitortzen bote, baina esan bezala arazoa bestelakoa dela, mugako kontrolak besteak beste nabarmentuz. Eta trafikoari dagokionez, bereztalde Hondarribian horita baziko dugu atzo hasi zituztela Hondarribiko pasaia kaleko berrurbanizazio lanen fase berria, udalak hilabete hasieran iragarritako aurrik uspenetan baino hiru aste lehenago hasi bituzte lan hoiek, izan ere hasiera batean fase honen hasiera irailaren 14ra arte atzeratuko zela aditzera eman zuten, baina badirudi lan plangintza beste molde batez koordinatu ahal izan dutela, horixe bera aipatu digula edo digu hirigintzarloko udal ordezkariak, ez ditu urtiz bereak.
1: Egia da hasiera batean irailaren 14ra arte atzeratuko zela iragarri genuela. Izan ere, hiru komunitateetako garajetarako sarreran arazo bat sortu zitzaigun, baina zerbitzuetatik eta obra zuzendaritzatik egin den lan eskergari esker, arazo hau ekiditea ere lortu dugu, eta beraz, langileen oporrak bukatuta, obrari berrekiten diogu.
0: Ara beraz, esan dakoa. Lanean direla atzodanik, horretaraziko dugu modu batean zinbestean, egindako egokitzapenek, eragin zuzena izango dutela inguruko bizilagunen egunerokoan, obrek dirauten bitartean, inguruko garajeetarako sarbidea bermatuko dute, etxapa bidez, pasaiakaleko inguruko bizilagunei dagokienez, modu batean zinbestean, obraren egutegia optimizatzea da, dirudienez, hain justu udalaren helburua. Eta bestelako kontuak izango bitugu izpide bat ozen minuetuetan, jaiak ere Irunen baitituzte egun hauetarako, aipatu beharra dugu batetik Arbesko jaiak eta bestetik Saman Ramon jaiak ere izango direla injustu helduben astelenean Aldezarra San Juan auzolkarteak antolabutako urteroko jaiak, egun bakarrekoak baina jende andana bat biltzen bituenak Irungo kale nagusian. Modu batean zein bestean aipatu, osteguna ontatik aurrera, Irunen ere Arbes auzoko jaiak ospatuko bituztela, gogoratuko dugu arratsaldeko lauetatik aurrera txirrinduraritza lasterketa kronometratura izango dela, zirkuitoaren irekiera ere ibilbidea probatzeko egingo dutela, kirolarekin egingo dute abiatzea, penalti jaurtik eta antolatu baitute arratsaldeko lauetan en Real Unionen eskutik 6 eta 12 urte bitarteko entzat, 5etatik aurrera, esan zala badoaren eskutik txirrindularitza lasterketa txikienentzako ere, aurrentzako mendaria eta 8etatik aurrera Ana Egia Zabal klaunaren eskutik adin guztientzako ikusgarria proposatuko du, ondoren auzolkartaren plazan ere aurrentzako pelikula bat ere antolatu dute. Abuztuaren 28an ostiralean eguerditik aurrera aur jokoak izango dira eta 6etan Bidasoako erraldoiak elkartaren ikuskizuna txintxarri txarangarekin batera aurrentzako hainbat jarduera izango dira eta aipatu beharra dago 7:30etik aurrera bigarren garagardo lasterketa egingo dutela, kamaleroen antzera eta 9:30etik aurrera musika emanaldia Apagi Vámonos talde irundararen kontzertua eta ondoren Ankerra taldearen eskutik ere izango da. Gaueko 11:30etik aurrera larun batean egun osoko egitaraua antolatu dute, goizetik hainbat joko, toka txapelketa eta bestelakoak, marmitako pintxo poteoa ere antolatu dute, mutxa txapelketa arratsaldean eta aipatu arratsaldeko lauetan Jon Luzuriaga eta Manu Goioganarekin bertsoak izango birela eta ondoren kuadrillen arteko herri kirol txapelketa ere antolatzen dutela besteak beste. Eta txapela, jaurtik eta lehiaketa antolatu dute arratsaldeko 8etan, esan bezala Arbesko jaien baitan, igandean borobilduko bituzte jaiak eta horren ondotik aipatu astelenean San Ramon jaiak ospatuko bituztela Irungo kale nagusian eta hor txapela ez espartina edo apreta jaurtik eta baizik ospatuko dute itzordu finkoa klasiko bat dagoeneko Irungo kale nagusiko jai hoietan Aldezarra San Juan auzo elkarteko ordezkariekin hitz egiteko tartetxo bat hartu dugu hain justu gehiago jakin nahian horretara goaz jarraian.
2: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak edonoiz eta edonon sare sozialetan.
3: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
2: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
0: Ba, esan bezala San Ramon jaiak ospatuko bituzte Irungo kale nagusian eta Aldezarra San Juan auzo elkartea dabil honen antolaketan Junka Susperregi kaixo.
4: Kaixo egunon.
0: Bueno, ba beste urte batez aipatu gara dugu jai xumea dela, kale nagusiko jaia esan dezakegu, baina jende pila biltzen dela urtero.
4: Bai, bai, imaginatzen dut jende pilo gerturatuko dela kale nagusira eta kalia estu geratuko zaigula.
0: Bai. Ze, bueno, ba, udan izan dugu ba, auzo zauzo, auzoko jaiak eta Irungo jaiak ere ospatzeko aukera, baina udaba nola baitere borobiltzeko jaiare bada, honako.
4: Hoi da, hartu dezakegu jai hau, ba, udara maitzeko borobiltasun hori emateko jai bat, ez?
0: Egun osoko jaia, bera aipatzen dugu zer antolatzen duzuten, bada hitzordu finko bat dagoeneko klasikoa bilakatu dena, Espartin jaurtiketarena, baina ez dakit noiztik antolatzen den hau, izan ere, bueno, auzo elkarteare ba, azken urteetan egia da hainbat ekimen antolatzen bituela, baina San Ramon jaiak, noiztik?
4: Ba, auzo elkarte bezala gu daramagu 2016 urtetik. Baina berez festejadora bat zehon, eta 1981an hasi ziren, bo, ziela bizilagun talde bat, eh? Hemengo bizilagun taldea, hasi zen, ba, ingo dugu zehozer kale nagusiko jai bezala, tal, eta hola hasi ziren pixkat antolatzen, eta 2002 urtean izan zen Jesus Pombar erabakizunia, bai, eta zeba ez dugu espertina botatzen, eta hola, gaur arte.
0: Bera aipatzen dugu, Espartinena ere, izan ere, bueno, bagia da, Pombarden da dagoeneko dendak ateak itxi bituela, jubilazio dela eta, baina, bueno, ba, itzordu honekin aurrera jarraitzen bezute.
4: Hoi da, eta Espartinak baditugu, Inmak eman zizkigun poltsa baten Espartina pilo, hasi que badakagu, badakagu urte luze zeiteko.
0: Espartin edo apreta, baina inoiz ikusi ez duenak, pentsatuko du, bueno, ba, oikoan kalean erabiltzen ditugun apretak direla, baina ez. Esan berra dago, bueno, espartina berezia dela, ez?
4: Hoi da, 1 gramoko espartina da, eskuze indakua, eta hoi da, osea ez da kalian abitzen dugun hoietakua, da, hoi berezia.
0: Ezin da entrenatu, beraz?
4: Ezin da, urteetik urtea, da, ber, sortia da hon.
0: Esan bezala, ba, Espartin jaurtik eta da ba, jaiaren esan dezakegu erreklamo nagusia, kale nagusia jendez betetzen dela, ez? Parte hartu, zerbait hartu ere tabernetan noski eta ba, pixka giroaz gozatzeko, adindez berdinetako aukera ematen delarik ere.
4: Hoi da, bueno, gure una goizeko 9:00 hasten da, Diana batekin, Jon Olaizolak musikariak sortutako Dianakin, eta pixka dat hori, ba, meza, santuan jaitxiera, korua, salda dastaketa, eta geho atxaldia, ba, umentzako txokolatada, eta kintza ezberdinak, pixka dat, ba, familia guztiantzat ekintzak, ez?
0: Peña Poteo, hariko da, txaranga animatzen atxaldeko segitatik aurrera, eta hori da ordua pixkate ba, izen eman nahi duenak ere, ez da bertara hurbiltzeko, ez? Espartinei aurtitzeko asmoa duenaren zatu gutxe.
4: Bai, ze azkenian, jo, mugatu behar izan genuen izen ematiana, ze bestela hemen egon gineteke, hilak 8 arte, eta orduan ezin zan, orduan pixkat, penakin, baina mugatu behar izan genuen, eta bai, jendia apuntatzia, eta segitu, ne, apuntatu behar da, ze aurrek urtian ugein minututan ja, kupua bete zan.
0: Zenbat jaurtik eta egin daitezke, orduan zenbat parte hartzaile?
4: Ba, aurten larun bata izan da, helduentzako 100 plaza daude.
0: Gaztetxoentzat, ere aukera bada?
4: Bai, gaztetxoentzat baita, eta uste 50 jaurtik eta ditugula.
0: 6-14 urte bitarteko entzat, hori?
4: Bai, pixka mugatzeko txiki-txiki egiak, ba, ez dielako gehiagir iristen, bueno, 6-14 gutxikora bera.
0: Ikusmina handia, pizten du, Espartin jaurtiketa, ez dakit saririk ote dagoen, edo sari handirik, baina egia da, bueno, hor badela pikea, ez, urtero, ez?
4: Bai, pikeak badaude, eta sariak, bueno, detaietxoak badaude, baita, baina pike-pike sanuak, urtero, bai.
0: Ba, kale nagusian, gora jaurtitzen da, ez dakit hori neurtua duzuten, orain artean errekorra zein den, edo...
4: Ba, beste unian esan ziaten, errekor bat zehola, Inma Pombarrenako Inmaren lagun batek bota omentzula urte baten, izartxo taberna zegon toki arte, eta inork ez dula marka hoi haustu behin ikan. Zik, ez dakigu aurten izangoan.
0: Ba, izango di, hogei eta 5 metro edo ba, gehiago, ez?
4: Dakit, baina bai, bai, dexente, dexente.
2: Goizeko kafea. Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
0: Ala beraz, ba, helduen astelenerako, esan bezala, ba, San Ramon jaiak, bueno, ba, itzordu guztien berri. Emango bizuego batozen egunetan, horretaraz izori bai, astelena dela, eta, bueno, ba, motorra berotzeko igande arratsaldean ere, bueno, ba, musika eman aldi bat antolatu dutela hortxe. Ba, kale nagusi ondoan, ba, pixkat girotzeko. Eta Espartin jaurtiketen, bota kasu, ba, bestelako kasuan, Arbesko auzoko jaietako, larun bateko txapelaren jaurtiketa txapelketen markak alde batera utzita, ba, bestelako marka bat dugu uda honetan, ba, Euskal Irratietako berrietan ere entzun duzu, ba, uda honetan, egindako itxasoko uren, ba, beroketaren, ba, neurriak, ba, marka guztiak apurtu bituztela, eta horrek ere baditu, ba, bestelako ondorio batzuk, ez da, atzoko aipatzen genizuen, beno, ba, arrain espezien goraberak, batzuk joan, beste batzuk hurbiltzen direla, eta ba, bada, ba, bestelako, beno, ba, izaki bizidun bat itxasuan ere, mikro itxasbelarrak edo itxasbelarre toksikoen kasua, ostreopsis, mikroalga toksikoa, urtero ere bada, gaur egun Euskal Kostaldean, eta baino hartzerakoan, beno, ba, gure osasunarentzat arriskutsua izan daiteke. Horren aurrean hainbat eragilek ostreobila, mugaz gaindiko ikerketa, abiatu dute. Ikertzaileko ondoko hilabeteetan ere, beno, ba, hauen presentzia zaintzeko eta arriskuak hobeki kudeatzeko tresnak garatu nahi bituzte. Eta aurrera begira, ba, dirudienez, beno, ba, geratzeko iritsi baitira. Honen inguruan, ba, xetasuna bildu bitu Lorea lankideak, ba, Jago Fion Logan, ba, adituaren eskutik. Kutik, ba, ohartxo bat eta hortaragoaz, zuzenean.
5: Antxeta irratia, beti-beti hondakinak aurkitzen dira, desente, asko, zoritxarrez.
0: Eskualdea ezagutzeko beste begirada.
6: Entzun, esan, adierazi.
5: Eta orain arte, ba, bidasoa ebaian esan dugun bezala talde txikiekin antolatu dugu, Endaiako badian baitare, Biriatuko udaletxearekin baitare, Hondarribiko kaian ere antolatu dugu. Hondakin handiak izan dira, gurpilak, labe baten ate bat aurkitu genuen, komona bat nola bukatzen duen ibaian, nola bukatu duen ez dakigu, baina hor dagoela egia da. Guzti hau esateko hondakinak ez dituztela mugarik, eta gure artean mugarik ez direla egon behar ez dare. Zerbaitetan danak lanean elkar egin behar dugula. Denen lana dela, hondakin guzti horiek, nik esaten dudan bezala beti oso ondo dago birziklatzea, eta baina hobeto gure hondakinak murrizten hasten baldin bagara.
6: Antxeta irratia, batzuetan apartekoa gauza sumeetan dagoelako.
7: Egunon, Jago Fion Lorentz, zu ikerlaria zira Eskualegiko Unibertsitatean, eta azken urte horietan lan egin duzu ostreopsis algei buruz, ala, Ipar Eskualegian kostaleetan gaitz hau arribatu da 2021, ber momentuan badugu beste gaitz bat ere da galera portugesak. Ere iritsi direla, behitugia da ez aldaketa klimatikoaren eragina?
8: Egunon, bai, guk ostreopsisekin daramatzagu, ba, bueno, urte batzuk ja lan egiten, 2022-tik, eta bai, ziurrenik aldaketa klimatikoa efektuan handia izan du, ba, ostreopsisen askuntzan, baina bueno, ezin dugu konfirmatu, ze azkenean ez dugu ikertu aurreko hainbat urteetan. Baina bai, ostreopsis orain mikroalga pilo bat dago gure kostaldean, eta bueno, noizean behin, ba, arazo batzuk sor ditzake.
7: Agian batzuak ezakite zer den, beraz, zer da ostreopsis algi hau?
8: Bai, ostreopsis mikroalga bat da, hau da, ez da, ba, bueno, ondartzan ikusten ditugu algak, hori ez da. Da mikroskopikoa, oso txikitsua, eta orduan, ba, bueno, uretan bizi da, baina bueno, normalean ondartzaren, ba, bueno, beko aldean, justo arroketan edo makroalgin inguruan bizi da. Normalean korronteak, olatuak daudenean, beko partetik gora igotzen da. eta eltzen da, ba, bueno, ur kolumnara, eta bueno, hor dagoenean, ba, bueno, arazo bat izan daiteke, ze azkenean ondartzetara joaten den jendearekin kontaktuan egon daiteke. Eta zer gertatzen da kontaktuan dagoenean? Ba, bueno, hainbat sintoma sor ditzake, adibidez, askura, orokorrean griperekin lotuta duden sintomak sor ditzake. Baina larritzeko ez da, ze orokorrean ez ditu arazo handirik sortzen, eta hori, gehienez sor ditzaken arazoak ba, gripea antzerakoak dira, baina bueno, garrantzitsua da kontrolatuta izatea, jakiteko noiz azten den gehien, eta azten denean hor, blumak sortzen, pilo bat azten denean, blumak sortzen dituenean, ba bueno, kontrolatzeko eta behar bada ondartzan bainua kontrolatzeko edo edebekatzeko edo, ba bueno, batez ere gure jenderekiko arazo txikiak sortzeko.
7: Parte hartzen duzue partaidetza batean, ipar eskoalegiarekin, badira hainbat gitasmo. Datuak kurutzatzen dituzue zuen artean edo nola pasten da?
8: Hori da, bai, guk orain Ostrobilla proiektuaren bai, kontekstuan gaude, eta horretan ba bai, iparraldeko jendearekin lan egiten dugu, eta beste, Frantziako beste hainbat de unibertsitateko edo zentroetako jendearekin. Eta ba bai, gure datuak ba, partekatzen ditugu, eta bestearekin, eta ba, bueno, beti kontaktuan gaude, jakiteko ea zer gertatzen ari den iparraldean, gure kostaldean, eta adibidez ba, pasaden urtean estudio bat egin genuen Erromardi ondartzen, han Lapurdiko kostaldean, eta han ba, bueno, egon ginen jabete oso bat egunero laginak hartzen, jakiteko ostreopsisen ba, bueno, egoera edo azkuntza era intentsibo batean, eta bueno, hori ba, Ostrobilla proiektuaren partaide guztiok ba, bueno, parte hartu genuen, eta emaitzak espero dugu urrengo hilabeteetan publikatzea eta zeozer interesgarria lortzea.
7: Zertan dira ikerketak denbora hoietan?
8: Guk kontrolatzen ditugu udan zehar normalean hilabetean bitan joaten gara, baina ostreopsis kopurua oso handia bada astero joaten gara ondartzetara. Eta bueno, laginak hartzen ditugu eta lagina horrekin ba, jakin ur eta makroalga laginekin jakin aldugu ostereopsis kopurua. Eta horren inguruan ba, bueno, erabakiak egiten ditugu.
7: Momentu horietan bada hobetzerik eta konponbiderik badea?
8: Konponbiderik ez dago, azkenean ostereopsis ja bueno, gura kostaldean dago, eta ja maiz agertzen da, udan zehar hainbat lekutan ba, kopuro handietan, baina egin alduguna da ba, bueno, kontrolatzea, jakitea noiz azten den gehiago, eta horretarako ba, bueno, gure asmoa da Frantziako iparraldeko jenderekin ba, proiektu bat egitea eta monitore programa bat diseinatzea, zeinekin moda hainbat neurri sortzea ostreopsis gehiago kontrolatzeko. Orduan, gure asmoa da kopuraren inguruan ba, erabaki desberdin egitea. Eta bueno, albadugu metodologia ba, hobetzea ba, gure zenbaketak edo gure analisiak hobetzeko, ba, horrekin ba, lan egingo dugu datorren hilabeteetan.
7: Beraz, azkenean kopuruak kondatzen dituzue eta bukaeran asko baldin badira, neurriak hartzen dira, adibidez ondartzak esten dira, eta bar, hori da, ongi ulertu.
8: Hori da. Bai, gure hori da, eta behintzat guk oraindik Gipuzkoako kostaldean ez daukagu arazorik uda honetan, baina entzun dugu hori Lapurdiko kostaldean, Iparraldeko kostaldean, ba, bai egon direla kopuru handi batzuk hainbat hondartzetan, eta bai, orduan kasu horretan, ba, hondartzak iztea izan daiteke konponbide bakarra.
7: Bainatzen bagira, zer egin behar da azkenean eta sintomak balin baditugu batez ere?
8: Aukerariko onena, bainatu ondoren dutza ur freskoarekin hartzea da, gorputz osoa uretei pasatzea, eta bueno, alik eta oberen garbitzea zure gorputza. Eta bueno, arazorik bat badaukazu edo baskura sentitzen baduzu, ba, gomendagarria da ba, sorosleen bila joatea eta komentatzea zure arazoak, eta bueno, horrek ere gu ere lagunduko gaituz informazio horrekin ba, erabakiak egin alditugu.
7: Prezeski, Baionako ospitalean sortu dute uste dut unitate bat, olako kasuen dako, haiek zaituzte abisatzen edo jendeak ere abisatzen aldu ostropsis seguraski presente dela txasuan?
8: Bai, gure kasuan pizko bat desberdina da, ze hori, Gipuzkoako kostaldean ba ez dago hain konektatuta dana, orduan ba bai, adibidez guri Gipuzkoako foru aldundia haien laguntzarekin ba bueno, hainbat hondartzetara joaten gara eta gero ere Donostiako udaletxearekin ba bueno, asko lan egiten dugu eta beraiek oso lagungarriak izaten ari dira, baina egia esan ez daukagu konexio zuzena ospitaleekin, adibidez. Orduan normalean ba kasu asko badaude ba, bai heltzen zaigula informazioa, baina bestela pizka bat zaila da. Orduan nik entzunda daukat iparraldean desberdina dela eta dana ba bueno, askoz gehiago asko hobeto dagoela konektatuta eta kasuren bat dagoenean ba bueno, hori ospitaletik informazioa bidaltzen da ba ba ez dakit nori, baina azkenean heltzen da unibertsitatera edo osteopsisekin lan egiten duten pertsonei eta ja badakite zer egin kasu horietan.
7: Janduzun bezala, bainatu eta gero dutxa hartu, ala sintomak balin badira zantzibar sokorritzailei ala aipatzea eta agian ola informazioa zuek ala zientifikari gisa eskuratzen dituzue eta ikerketak segitzen aldituzue. Baduzu zerbait gehitzeko gai honi buruz?
8: Ba bueno, oraindik gaudela osteopsisekin lan egiten eta bueno, oso garrantzitsua dela programa honekin jarraitzea, ze badakigu ba bueno, oso asentatuta dagoela gure kostaldean eta bueno, arazoak sor ditzakela eta horretarako ba ikerketa jarraitzea oso garrantzitsua dela. Espero dugu datorren hilabeteetan informazio gehiago lortzea eta horren inguruan ba, gure programa ahalik eta gehien hobetzea.
7: Hala, ikusiko ondoko hilabeteetan egoera nola aldatzen den. Mila esker Jagofion Lorenz.
8: Mila esker zuei.
0: Ez badakizu Antxete irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
9: 00337 46 82 85 eta 34.
0: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
9: Zure hitza garrantzitsua delako.
0: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxete irratia.
9: Entzun, esan, adierazi.

0: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
1: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
0: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
1: Etxean gozatu nahi, eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
0: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-1893-29 telefonoan.
2: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
1: Euskara bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
3: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
4: Goizetik arrats, Hurbileko antxetan.
5: Egun honan txeterratiko entzuleok, gaur asteartea dugu abuztuaren 28 da, 10ak eta iaia 3 minutu ditugu, beraz Bidasoa ibaia zeharkatuz saiorekin hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz eta hurrengo orduetean, Bortziriak, Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin, oroitu astelenetik Hortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa, goizeko 10etan hemen antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuko diogu lehenik, aipatuko dugu gaur momentu zateri dagoela, baino euria egitea aurreikusi dute, dagoeneko goizean euritanta batzuk erori dira, baina erran bezala momentu zateri dago, ondotik eguerdi aldean, arratsalde hasiera bitarte batez ere euria eginen duela aurreikusi dute, tarte horretan ondotik berriz ere ateri egonen da eta zerua lainotua badago ere eta egonen bada ere, eguzkia pixka bat ikusteko aukera ere izanen dugula aintzindu dute. Temperaturari dagokionez, bagiro epela eta beroa ere izanen dugu gaurko egunean, bataz bertzean, 24-25 graduren bueltan ibiliko baitira termometroak egun guztian zehar. Hau erranda, musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa eta segidan izanen naiz bueltan gaurko albisten errepasoarekin.

Goizeko kafea, patxadaz, lasai, baina informaturik. Astelenetik ostiralera, goizeko 10:00, Antxeta Irratian.

Eta gaurko gaiekin edo albisteen errepasoarekin hasiko gara, lehenik eta behin aipatuko dugu Baztan ikastolako ordezkapenen lan poltsa betetzeko deialdia egin duela, gorputz heziketako berezitasuna duten irakasleak bilatzen ari dira, eta abuztuaren 31 arte hartuko dituzte kurrikulumak. Elizondoko Baztan ikastolak ordezkapenen lan poltsa betetzeko iragarkia publikatu du, lehen hezkuntzako ikasketak eta gorputz heziketako berezitasuna eskatu dute, baita ega edo titulu baliokidea ere. Gainera, ikastoletan esperientzia eta horien ezagutza baloratuko duten. Gaur, ireki dute kurrikulumak bidaltzeko epea eta interesatuek astebeteko epea izanen dute, abuztuaren 31 arte kurrikulumak bidaltzeko. Baztan abilduan, baztanikastola.eus elbidera.

Eta gai edo kontu desberdinekin segitzeko, Asier Gogortza beratarrarekin izan gara, berak berako borden inguruko erakusketa jarria du orain dela irurte beraku udalean, eta ikusgai dago oraindik ere, bertan beratarrak egindako lana. Horren inguruan mintzatu da, inzuzen ere, Lizarre Leixpuru lankidarekin.

0: Ba, gaurkoan berako herriko etxera hurbildu gara, izan ere uda honetan ateak zabaldu dituzte Asier Gogortzaren aspaldiko erakusketa bat ikusteko. Halere pentsatzen dut urtean zehar ere ikusgai dagoela erakusketa. Izan ere 2023an jarri zuten ikusgai berako bordak bilduma. Asier Gogortza, zer moduz?
1: Ongi, ongi.
0: Eskerrik asko berriz ere, antxetara hurbiltzagatik, plazer bat da, zurekin egotea eta zurekin solastea. Eta gaurkoan, ba, erramezala, berako borden inguruan solastuko gara, udako egun lasai hontan. Pixka bat, ba, solasaldi sakon bat izaren dugu, zure arteari buruz, zure argazkilaritari buruz, baita ere. Eta eginen dugu atzera bidaia, elkarrizketa hasi baino lehen aipatu didazu, ez? Pixka bat antzia duzula borden kontua, baina elkarrizketa egin ala horretuzko zarela pixka bat. Ba, duzu azaltzerik nolatan jarri zenuen begia bordetan, zure herriko bordetan?
1: Bai, justu hain txepasatuko da moto bat, baina zuzenekoaren gauzak. Ba, bira, hau izan zen pandemia ondoan, justu, ba, denek bezala, ez, nik bizitu nuen pandemia ba, etxean, eta mendira ateritzeko gogo handiakin, eta ba, pandemia eta gero, ba, hasi nintzen paseoak ematen mendian, eta aspaldi begiz joak nituen, ba, beran dauden bordak, eta niri arkitektura, herri arkitektura ditzen zaiona, edo orokorren arkitektura, baina batez ere herri arkitektura, gustatu izan zai beti, beti fijatu naiz, eta bueno, beran dugun herri arkitekturetako bat da ardibordak edo, ez? Garai batean artzaintzak izan zuen sekulako indarra hemen ere, naiz eta gaur gelditzen diren bizpairu artzai bakarrik, eta ez dut uste bat bera ere bizi den ikortik. Orduan, zen pixka bat iraganera begiratzeko modu bat ere bai. Orduan hasi nintzen kamararekin joaten eta mendira joaten nintzen, paseo bat eman eta mapa zabaldu sukaldeko mai gainean, hau niztan ere lan egiteko modua hori da, ez? Mapa eta gero mapa horretan agertzen dena, ba, lurraldean bertan ikustera joan eta bueno, paseoak hola izan ziren, ba, urte bat edo gehiagoz, ba, hasi ba, ez dakit, Endarlaza aldeko borda horietatik, eta segi mapan ba, lokalizatu arte borda guziak, eta dokumentatu pixko bat borda, ez? Ze gertatzen da berako bordekin, ba, euneko hirurogeita hamarra edo eroriak daude, ez? Eroriak edo utziak, edo berexitasuna, herri hauniztan bezala, hemen da, herri lurretan daudela borda biek. Eta ni gainera zentratu nintzen herri lurretan dauden bordetan. Orduan, denetara baditut 55 bat borda biluak. Eta, bueno, horiek dire herri lurretan daudenak, baino jabegoa edo eraikuntzaren jabegoa da baserritarrena, ez? Edo ustiatzen duten abeltzainena. Hor dago gertatzen da gauza xelebre bat, lurra herriarena da, denena da, baino eraikina bera erabiltzen duten bitartean eta erabiltzen aldute bakarrik abeltzaintzarako, erabiltzen duten bitartean jabegoa da baserritarrena. Ze gertatzen da abeltzaintza pixko bat bajatu denean eta ja abeltzainak ez duenean etekinik artzaintzatik, ba, beraintzat da karga bat, zama ekonomiko bat, eta orduan borda horietako nitz abandonatu bezala egin dire, erori dire, eta behin erortzen denean borda, ez dakitzen bat, hori begiratu erko zen udaleko paperetan, baino erori denean borda, jabegoa itzultzen zaio herriari. Orduan, bueno, modu batean desagertzen da borda hori, toponimoa gelditzen da, eta garai bateko historiak eta, baino desagertu bezala egiten da borda hori. Orduan hor zegoen joku hori, ez? Azkenean ni konturatu nintzen ari nintzela kasik lan arkeologiko bat egiten, ez? Borda batzuk oraindik xuti daude eta horietan sartzen nintzen barrenean, argazkiak egin barrenetik, kanpotik eta hori dokumentatu, baino ze gertatzen da, ba, ez dagoenean lau harri bertzerik, ez? Edo harri multzo bat eta garai bateko ba hori kasik gauza arkeologiko bat bezala. Eta hala ere egin dituen argazkiak, tokiaren argazkiak eta harrienak eta ez dakiz eta bildu nuen dokumentazioa eta gero horrekin osatu nuen erakusketa bat. Erakusketa hau egon zen ikastolako areto nagusian jarri genuen, eta ziren berako 55 borden argazkiak, olako mural handi bat, ez dakit 7 metroko mural bat, borda guztien argazkiekin, eta etorri ziren udaletxeko garaian agintariak, herriko agintariak etorri ziren erakusketa ikustera, eta hierran erakusketak izan zuen herrian sortu zuen zerbait, ez? Azkenean borde badute gauza bat, batez ere familia hoientzat, ba gauza bat sentimentala ere, ez? Beraien aitatxi amatxiekin joan dire txikitatik batzuk bordara ardia biltzera, ez dakize. Orduan hori gelditzen da hor, naiz ta gero ja igual borda zuten erabiltzen edo eroria dagoen, baino borda da toki garrantzitsu bat baserrietan eta familia horietan, referentziazko toki bat. Orduan jendea unitz etorri zen ikustera. Zegin nuen, 55 borda horietatik, 20-30 bat xutik dauden horiek, argazkietan agertzen dire. Baino gero badire bertze batzuk, desagertu edo erori diren borda horieri, jarri nien olako oial txuri bat gainetik, estaltzen, irudia estaltzen, ez? Eta orduan ikusleak nahi bazuen hor gelditu diren hondakin hoiek edo argazki hoiek ikusi imartzen oiala altxatu. Eta pixko bat hori zen keinu bat autopsietan egiten dena, gorpua ohatze gainean etzanta eta mainire altxatu, errekonozitzeko hau da halako persona da edo hori familia arteko egiten dute. Joku hori zen pixko bat, ez? Erakusketak izena zuen autopsiak eta baziren bordetaz gain bertze argazki serie batzuk ere. Joku berdinara gauza berdinataz zoaiena, ez? Garai hartan ni garrantzia handia ematen nion ikustearen ekintza horreri, ez? Gauza bada zuk mapan ikusten duzu badakizu badagola borda bat edo zerbait, baino ez da gauza bera ikustea Google Mapsen edo maparen gainean edo tokira joan eta zure begiz ikusi eta ekintza horreri garrantzia bezala ematen nion, ez? Nere begiz ikustea eta garai hartan egin nuen hori, borden serie hori eta orduan herrikotxeak ikusi zuenean borden serie hori gustatu zitzaien eta haiekin hitz egiten, ez? Erraten genuen nola berako ondare arkitektonikoaren parte garrantzitsu bat den. Eta hitz egin genuen, ez? Mereziko zuela toki eder batean egotea edo erakustea eta herriak ere jabetza eskuratzea. Orduan erosi zuten seria eta jarri zuten, pentsatu zuten jartzea herrikotxeko eskaletan. Eta niri iruditzen zait zoragarria zen da herrikotxeko eskalak dire herriko tokirik nobleenetako bat, ez? Erran dezagun agintariak igotzen diren tokitik, herri guztia pasatzen da hortik, baina da eraikin noble bat. Eta aldiz, bertze puntan daude borda txiki xistrin horiek, ardikakaz beteak eta graziosoa bezala, baina aldi berean polita da borda txiki horiek eta ematea rekonozimiento hori eta egotea herrikotxean erakusteko. Orduan, egondu dire urte batzutan hemen eta orain ireki dituzte ateak hilabete batzutan ireki dituzte ateak jendeak bisitatu ahal izateko.
0: Bikain, iruditu zait ikusi dut erakusketa, eta ematen du zerbaiten gainbera ere islatu duzula, ez? Artzaintzaren gainberak ere ekarri du eraikina beraren egoera, haunitz erran duzu eroriak daudela, eta suposatut 2023-tik 2026-ra ere haunitz erori direla, edo ez daudela zainduak. Zugustu duzu hori dela bordaren destinua eta hori izan behar dela, edo pentsatzen duzu bertze eraikin historiko batzuk bezala zaindu behar direla, mantendu behar direla, kontserbatu behar direla, edo uste duzu bordak bere baitan baduela destino hori, utzi behar dela?
1: Ez da erresa, galdera erantzutea, ze batetik hor dago, nik ulertzen dut, agintariek hartu behar dituzten erabaki horietako bat da, ez? Zer egin gure ondare arkitektonikoarekin, ez bada erabilgarria, ze kostala kosta inbertitu dirua eta zentzu handirik ere ez du nere ustez. Funtzio aldatu eta bertze herri batzutan egin duten bezala txoko bihurtu edo olako zerbait edo bertze zerbait izaten alda ere bai, bino ez da erresa erabakia eta hori gainean ni hortan nahi sartzen. Nik erraten alizut nire begietatik eta ikusi dudana bordetan da naiz eta hondakinak izan, naiz eta garai bateko errestoak izan eta egitan pena ematen duen, ez? Imaginatzen duzu borda hori bizirik zegoenean, ez borda bakarrik, inguruko larreak ere bai, ordena orain dago dena, ba sasiak hartu toki batzutan, eh? Sasiak hartuak edo arbolak edo ez dakiz. Garai batean zegoen paisai hori bordei esker edo batez ere artzaintzari esker dago guk ezagutzen dugun paisaia, baina garai batean izanen zen ba, larre gehiago eta bertze motako paisai bat horri esker. Bordekin ze gertatzen da, nola, herri arkitektura erran dugu, ez? Herri arkitekturaren ezaugarrietako bat da bertako materialekin egina dagoela. Hau da, harria eta zura. Orduan, harria eta zura denbora pasatzean, bai egiten dire gusteldu eta erori eta bar, baino badute zartzea izpolit bat, modu batean, ez? Nere begietatik behintzat ikusten da haitz modu duinean kasik desagertzen direla eta integratzen dire berriz paisaian. Badire borda batzuk ja ez dagoela arrastorik edo harri multxo bat edo zerbait. Eta bertze batzuk, ba, erdi erori daudenak, baino bueno, oraingo vegetazioak eta biltzen ditu eta ez dakit nola erran, baino agitze modu duinen desagertzen direla iruditzen zait. Eta hori da nik erraten aldutena nire ikuspuntutik, gero badaude bertze perspektiba batzutatik, ba, gaiak ematen du haunitz, eta badakit eztabaidarako ere ematen dula eta bueno, baino luzea izan zen.
0: Ba, erakusketa hontan pentsatzen aldugu, ez, edo hausnartzen aldugu honen inguruan, eta uste dut bordek ere badutela zerikusi handia baserriekin, noski, eta zuk ere unitzetan islatu zuzure lanean baserria. Ez dakit baserriaren destinua ere lotuta egonen den bordaren destinu honekin, solasten ari garen guzti honekin, galerarekin, egia da baserri bizitza ere unitz aldatu dela, eta baserria zena ere aldatu dela. Agian pixka bat gai ez aldatu dugu erakusketarekin, baina ez dakitzuk gai hau nola ikusten duzu ere, baserriena, eta zure lanean nola islatu izan duzu ere, identitate hau.
1: Ja, bueno, berez gaia lotua dago zen bordak dire baserri baten estensio bat bezala, ez? Baserri gainera izenek hori erraten dute, ez? Ba zegoen Antxunea izeneko baserri bat herrian eta Antxunen borda edo Antxuneko borda, mendian borda bat edo bi edo batzuk hiru, segun baserri handiak zirenak edo etxe handiak zirenak, ba zituzten borda baino gehiago. Eta hori, bueno, hori islatu dut mapa batean, berako mapa bat badago 89koa eta agitzongi dagoena, mapa hori gainera beti erabiltzen dut beran egiten ditudan lanetan. Eta hor egin duena da, ari koloreko aritxo batzukin lotu non dauden bordak eta non dauden baserriak, ez da hor ikusten da adibidez, eta ni ez nintzen kontziente horretaz, ba, Ibardingo alderdian edo iparraldean, iparraldeko eremuan, daude, ba, Altzateko iparraldean dauden etxeak, adibidez. Zalaingoak daude Endarlatza aldean, hor dituzte bordak. Berako etxeek edo baserriek, ba, Mugarri aldetara edo Mugaldera dute. Eta aldiz, bertze aldeko Suspelako edo bertze auzuetako bordek, ba, bertze aldera, Santa Barbara aldera, eta hori ariak lotzean, ez, baserriaren izena, eta bos, itxaspi eta itxaspiko borda, ez? Eta hori lotzen duzunean, ba, ikusten da pixko bat artzaintzaren bideak ere ikusten dire, ez? Non ibiltzen ziren ardiak, ze ardiak imaginatzen dut, goti eta beti irabiliko zituzten, neguan, udan, eta gero larrez aldatu, eta bar, eta, da, bueno, bai badago baserriarekin lotua, eta ez da gauza bera baserria eta borda, baina, bueno, modu batean badaude ari batzuk lotzen dituztenak, ez? Eta zer gertatuko den baserriekin etorkizunean, zer gertatzen ari den, ba, bueno, arkitektura aldatzen ari da, erabilera aldatzen ari da, eta berez baserriak, ba, bordak bezala, dire aski eraikin funtzionalak, ez? Daude agitzongi pentsatuak, ba, lanerako eta langintza baterako, eta bueno, ba, hola pentsatuak zeuden, baino langintza horiek desagertu dire. Baserritik zein bizi da, ez, gaur egun, agitze kopuru txikia bizi da baserritik. Aldiz, bertan bizi dire, eta saiatzen dire, gehienak nik uste dut bere modura, benpen, arkitektura hori, lehenagoko arkitektura hori mantentzen, eta gero hor badago bertze eztabaida, ba, etorkizunean zer egin baserriekin, ez, ba, bastakite, hor dago bat zere Lapurdiko eredua, ba, ari dire, ba, baserria hundietan, apartamentu txikiak egiten, eta familiak, lehenago familiak ziren amabortz personakoak, edo gehi personakoak, guain dire bi, iru, edo batekoak. Eta orduan, gizarte aldatu denez, ba, etxeak ere bai, ez? Eta bueno, baserriak ere ez daude salbu. Nik uste dut, dela gai bat, alderdia unitzetatik begiratu bertzaiona, arkitektonikoki, ekonomikoki, antropologikoki, ez dakit, jendea unitzek parte hartu beharreko eztabaida dela, eta zoritxarrez nik uste dut herri bakoitzean hartzen direla erabakia, ba, bizko bat udalean dagoenaren sensibilidaden arabera, eta bueno, pues, beti ez da asmatzen, eta hor uste dut falta dugula eztabaida orokor bat eta pauta batzuk bezala, ez? Errateko, bueno, egin behar dugu denek pixkoa berdin eta behar bada iparraldean gehiago lantzen dute hori, nik uste dute aldean herri bakotxak bere bidea aukeratzen duela eta baina, bueno, bai, ez dakit nik bertze lanetan ere baserriaren gaia landu dut eta interesatzen zaidan arkitektura bat da ere eta uste dut ahitz gaur egunekoa izaten aldela eztabaida hori ere.
0: Bai, kontziente izan behar dugu zein den gure ondarea, eta gai izan behar gara ere, jakiteko zer egin honekin, eta bakoitzaren iritzia ere sortu, ez? Izaten alda, norbanakoak balin badu zer errana honekiko, ba, gian gizarte oso batek ere sortu dezake zerbait. Hasier, uste dut, hobeki ulertu dugula erakusketa hau, bilduma hau, borden inguruko bilduma, 55 borda bildu zenituen, bada lana, eta hiru urte pasa dira jada, beraz, badakit, lan gehiago ere egin dituzula, proiektua unitzetan sartu egontzara, eta jakin nahiko nuke orainaldian zertan zabiltzan, zer egin duzun, ze proiektu dituzun, oraintxe sukaldatzen.
1: Batzuk erraten aldire, bertze batzuk ez. Nik erratzen zait, ez? Behin erraten dudala zertan ari naizen, ja orduan normalean badutolako kompromiso antzeko bat, ba, hori ja argitaratu behar da, edo erakutsi behar dut, edo orduan batzutan nahiago dut ez gehiegi aipatu zertan ari naizen, ze batzutan izaten dire gainera modu intuitiboan hasten dituzten proiektuak, igual dedikatzen dut denbora bat, baina gero ez du haie inora, ez? Igual hor gelditzen da kalitxu batean, eta ez da inon bukatzen, eta ez dut erakusten, orduan. Bueno, orain bai aipatzen aldut egiten ari naizen pare bat proiektu batetik bidasoari buruzko errekari buruzko lan bat Jon Abrilekin batera eman ziguten Irungo udalak eman zigun beka bat Ribera beka izena duena eta bueno, ari gara bidasoko toponimia biltzen. Orduan hasi gara beran eta itsasoraino joanez, ba bidaso bazterrean jaio edo azitu diren jendei galdetuz, ba ari gara toponimia txiki hori, bidasoko toponimia txiki hori biltzen, ez? Ba putzuen, harrien, landen eta etxeen eta izen hoiek biltzen eta aldi beren argazki batzuk egiten ari naiz. Eta bueno, hori izanen da aurten horrekin nabila batean. Eta bueno, gero bertze proiektutxo batzuk ere baitut, baina bueno, ez dakit.
0: Sekretua. Hori edo.
1: Ez da sekretua ere, baina bueno, ba igual antzinego pixko bat itxura gehiago dutenean edo forma gehiago dutenean, ba igual aipatuko ditugula saio.
0: Ba, beti izanen duzu hemen Antxeta Irratian toki bat. Mila esker elkarrizketagatik eta nahi duzun arteaz.
1: Mila esker zuei.

Lau airetara, Antxeta irratian, Lizarre Lespururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia lau airetara.

Eta hau da bukatzear da, baino herriko bestak oraindik ez, azkenak izanen ditugu, oraindik ere irailean izanen dira batzuk, baino abuztuko azken, eskualdeko azken herrietako bestak izanen ditugu hortzegunetik aintzinera, adibidez Legasako bestak giro ederra izan dute herrian lau egunez, abuztuaren 27an hortzegunean hasiko dira bestak, goizeko 10etan Bertiz Aventura Parkera irtera izanen dute eta arratsaldeko 3etan Aur Joste eta 6etan berriz Frontenis txapelketako finalak ospatuko dituzte eta 8etan botako dute herriko etxetik txupinazoa. Ondotik danborrada eta burua handiak ibiliko dira herrian barna, 9etan zopak banatuko dituzte Katalin ostatuan eta 11etatik aintzinera arratsez DJ Jalisco eta Jontxuariko dira musika zarratxak girotzen hortziralean abuztuaren 28an goizeko 7etan aurora joko dituzte, ondotik osari egin dute herriko plazan eta 9etan herriko txistulariak aterako dira. 11etan meza nagusia ospatuko dute, ondotik bandera dantza eta Legasako dantzari txikien aurreskua izanen dute, baita dantza luzea ere. Eta guardiko 12:00 eta 16:00 luntxa egin dute kuko elkartean. 6:00 erdietan berriz, arratsaldez mus txapelketa ospatuko dute, ondotik 6etan txokolate hartzea izan dute, eta 7:30etan ato da madre mariatxiak. 9:30etan berriz, zezen suzkoa aterako da, 10:00etan gerren afaria ospatuko dute eta gauerditatik aintzinera DJ Alkapeariko da, bigarren arratsa musikaz girotzen. Larun batean abuztuaren 29an goizeko 9:00etan herriko txistulariak jae aterako dira kalera, eguerdiko 12:00etan erraldoi eta buru handiak eta ordubietan zikiro jatea izan dute. 8:00etatik aintzinera Jalisco eta Jontxu DJak ariko dira, barratsaldea edo bazkalondoa musikaz girotzen eta gauerditan biziraun eta DJ Alkape izanen dira oltzak gainera igoko direnak. Eta azkenik igandean abuztuaren 30an bokatuko dira bestak, goizeko 10:30etatik eguerdiko ordua 10:30etara puzgarriak izanen dituzte aurrek eta arratsaldez 8:00etan bingoa izanen da. 6:00etan berriz erreka txiki dantzarien emanaldia eta Zubietako taloak izanen dira herrian eta 7:00etatik aintzinera Jon Jaione eta familiariko da musikaz girotzen arratsalde, azken arratsalde eta 9:30etan zeizen suzkoarekin bukatuko dituzte herriko bestak.

Eta beran, lau egunez, ere agerrako bestak ospatuko dituzte, abuztu ondarrean ospatzen dituzte beti agerrako bestak eta urten ere alaxe ginen dute beratarrek, berak udalaren laguntzarekin lau egunetarako egitaragoa prestatu dute. Hortzegunean hasiko dira, abuztuaren 27an egun osoan agerrak kap izanen dute, eta 8:30etan Ilunabarrean afari autogestionatua ginen dute karpan. Hortziralean berriz, abuztuaren 28an arratsaldeko 6etan tortilla patata lehiak eta hasiko da, 6:30etan berriz, agerrak kantarik hartuko du lekukoa eta emanaldia. Eskiniko du eta 8:00etan bestei hasiera ofiziala emateko txupinazoa botako dute ondotik aurren eta helduen danborra hasiko da eta 9:30etan auzo afaria eginen dute. Afalondoan rumbotik joana taldearen emanalde izan dute eta ondotik jotan jota DJak ariko dira. Larun batean abuztuaren 29an goizeko 10:00etan plater tirok eta eginen dute berako iza eta arrantza elkarteak antolatua 10:30etan aurren arteko pilota partida ospatu

Godira eta 11 aterrietan frontenis txapelketako finala. Eguardiko 12etan erraldoiak eta buru handiak irats taldeko trikitilariekin ibiliko dira eta 3etan arratsaldez aurrentzako jokoak hasiko dira. 6etan berriz Mantxale lasterketa taldearen laguntzarekin antolatu duten cross herrikoia hasiko da. 43. Luis Maria Pestegiaren oroigarria izanen dena 8:30etan berriz gure txoko dantza taldeak emanaldi eskainiko du eta ondotik zezensuzkoa ibiliko da. Bokata jatea eginen dute karpan ondotik eta 10:00etan trikilatz taldearekin dantzaldia izanen dute ondotik perri DJ ariko da. Eta bukatzeko igandean, abuztuaren 30ean goizeko 11:30etan erraldoiak eta buru handiak ibiliko dira gerrako gaiteroekin batera, eguerdeko 12:00etan meza izanen dute eta ondotik aparbesta. 12:30etan musikoak dantzatzen aukera izanen da Zelaigorrian eta ordu bitardietan auzo bazkare egin dute Fernando eta Beñatekin. Bortzetan berriz, Pontx Pailazoak bisitari ikuskizuna eginen du Zelaigorrian eta 6etan txokolatea banatuko dute. Ilunabarrean bukatzeko karpan afari autogestionatua eta bingoa eginez borobilduko dituzte agerrako bestak.

Eta saioari bukera emateko kirola zarituko gara. Azken minutu hauetan aipatuko dugu Nafarroko Lokotxbiltze txapelketa bosgarrenez irabazi duela Ainhoa Etxegaray beratarrak. Nafarroko emakumeen eta gizonezkoen Lokotxbiltze txapelketak jokatu zituzten abuztuaren 14an Arantzan, emakumezkoen artean berako Ainhoa Etxegarayk bere bosgarren txapela jantzi zuen eta Txantreako Sara Zapata izan zen bigarren. Biek lortu dute Euskal Herriko txapelketarako txartela. Gizonen artean berriz Txantreako Aitor Blanco izan zen txapeldun eta Gantziko Luken Urtxegi bigarren hemen ere, biak izanen dira Euskal Herriko txapelketan. Emakumezkoen artean beraz berako Ainhoa Etxegarayk 7 minutu eta 38 segundu behar izan zituen, 50 lokotxak biltzeko, eta Sara Zapata 14 segundu gehiago, elkarteko Nerea Uharteko osatu zuen podiuma, eta Antxoa Ingol ere Herrera laugarren izan zen. Gizonen artean berriz Aitor Blancok 6 minutu eta 47 segundu behar izan zituen txapela jantzeko, eta Luken Urtxegi 12 segundu gehiago, txapeldun orde izateko. Elkarteko Lur Gilek osatu zuen podiuma, elkarteko Josu Uarte izan zen laugarren, Berriozargo Aimar Martinez bosgarren, Igantziko Mane Sarasola seigarren, Beteluko Josu Elizalde zazpigarren eta Berriozargo Asier Agirre zortzigarren. Erran bezala, bai Ainhoa Etxegarayk eta baita Sara Zapata emakumeetan Euskal Herriko txapelketan ariko dira, ba, txapeldun eta txapeldun orde izan da, eta gizonen artean ere, txapeldun eta txapeldun orde izan da, Aitor Blanco eta Luken Urtxegi gantziarrariko dira Euskal Herriko txapelketan.

Eta Zigako Josean Etxeberria eta Raiozko Julen Urrutia Nafarroko bigarren mailako eskolarien txapelketako finalean izanen dira 10 aizkolari aritu ziren leian abuztuaren 14an Donamarian eta Beintza Labaiengo Jesus Etxeberria eta Zubietako Mikel Indakoetxea irailaren 27an Uharten jokatuko den finaletik kanpo gelditu dira. Nafarroko bigarren mailako eskolari txapelketako kanporak eta jokatu zuten pasaden abuztuaren 14an Donamarian 10 aizkolari aritu ziren leian eta 3 enbor moztu zituzten bi kanaerdiko eta 60 ontzako bat. Hortzonenek eskuratu zuten irailaren 27an Uharten jokatuko den finalerako txartela eta horien artean Zigako Josean Etxeberria izan zen bizkorrena. Berekin batera txarriaran atzeko Jon Erdozia eta Aritz Oiarbide Iturgoieneko Josu Santamaria eta Raiozko Julen Urrutia izanen dira finalean. Finaletik kanpo gelditu ziren Olagueko Beñat Senosein, Beintza Labaiengo Jesus Etxeberria, Itxasuko Patxigoa, Segoviako Emilio Garzia eta Zubietako Mikel Indakoetxea.

Eta herri kirolekin segitzeko, irurita izan da txapeldun, Nafarroko herrizerri txapelketako lehenbiziko proba kombinatuan. Nafarroko herrizerri txapelketako finala jokatu zituzten pasaren larumatean Larraintzarren, bai lehendabiziko proba kombinatuan, bai bigarren proba kombinatuan, hiru jardunaldi jokatu dituzte uztailaren 28an Elizondon, abuztuaren lehenean beran, eta abuztuaren 16an Burlatan. Talde bakoitzak bi saio egin ditu, eta horiektan lortutako denbora eta puntuak kontuan hartuta proba kombinatu bakoitzean lau taldek lortu zuten finalera sailkatzea. Lehenbiziko proba kombinatuan Bortziriak finaletik kanpo gelditu zen eta Berriozar Ultzamaldea Irurita eta Txantre aritu ziren larunbateko finalean, Iruritaren eta Ultzamaldearen artean leia estua izan zen eta azkenean segundo bakarrarengandik Iruritak lortu zuen txapela. Ultzamaldearen aintzinetik noski eta Berriozar izan zen hirugarren, Txantrea laugarren. Bigarren proba kombinatuan aldiz Ultzamaldea izan zen txapeldun, Irurita bigarren, Txantrea hirugarren eta Bortziriak laugarren.

Eta pilotan erremontean zehazki Nafarroko Foru Komunitateko erremonte txapelketako finalerdietako protagonistak erabakiak gelditu dira. Euskal Jai Erremonte Fundazioak antolatutako Nafarroko Foru Komunitateko erremonte profesionaleko 21. Txapelketako jardunaldi hirukoitza jokatu dute asteburu honetan Hendaian eta Aurizberrin eta honen bertzez jakina da zein lau bikoteariko diren finalerdietan. Zeberio bigarrena eta Jon kanporatuak gelditu dira. Larun batean Hendaian jokatutako lehen partidan Xanti Utergadon Estebarrak eta Agirre Zabalak 35 eta 21 irabazi zieten Matxin 3.ari eta Barrikarti. Utergai jaun eta jabe izan zen eta 23 tanto egin zituen gibelean utxik. Ez zuen egin Agirre Zabalaren laguntzarekin. Bigarren partidan Jon Sagas eta Iruritarrak eta David Mitxodon Estebarrak 35 eta 30 irabazi zieten Zeberio bigarrenari eta Joni. Aurizberriko txapelketako partidak Eloi Otxandorena Doneste Barrak eta Utanok 35 eta 35 menpean hartu zituzten Zeberio bigarrena eta Jon eta honen bertzez bikote Gipuzkoara txapelketatik kanpo gelditu zen. Jaialdeko lehen partidan Osesek eta Baztanek 30 eta 33 irabazi zieten Koteto Ezkurra 3. Doneste Barrari eta Xuan Ilarregi Oiztarrari. Gauza konela, abuztuaren 29 jokatuko dute Losarko zen txapelketako ligaxkako 9. jardunaldia azken. Aurrekoa izanen dena, bertan izanen dira Xanti Uterga eta Agirre Zabal Bala, Jon Sagasetaren eta David Mitxeoren kontra. Lehenbizikoek garaipena behar dute ligaxka sailkapen buruan bukatzeko.

0: Eta bukatzeko aipatuko dugu Agerramendi taldeak asteburuan arratsez 21 kilometroko mendi buelta egin duela. Berako Agerramendi taldeak antolatuta arratsez mendi irtera egin zuten larunbatetik iganderako arratsa hain zuzen ere 46 lagunek. Arratseko 9etan larunbatean Agerratik abiatu ziren eta Mantxale, Landagaita, Maleteta, Larretagainatik pasatu ziren eta hala osatu zituzten 20,4 kilometroak buelta eman zuten arratsez eta erran bezala 46 lagun bildu zituen Agerramendi taldea korretarako.
1: Ez badakizu Antxete irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
2: 00337 46 82 85 eta 84.
1: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
2: Zure hitza garrantzitsua delako.
1: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxete irratia.
2: Entzun, esan, adierazi.
0: Antxete irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
3: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.

Eta honekin guztiarekin beraz gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara. Bihar bueltan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean Bidasoa ibaia zeharkatuz saio berri batekin oroitu astelenetik ortziralera goizeko 10etan hemen Antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugula. Orain musika pixka batekin utziko zaituztet, baina oroitu 11ak puntuan Euskal Irratietako berri saila izanen duzuela, ondotik Lizar Elexpuru lankidea etorriko da ona Antxeta irratira krakada saioarekin. Beraz, horrekin utziko zaituztet momentuz, ongi izan eta bihar arte.

0: poeta.
1: Egunon entzule guztiei, urke eskasia geroz eta azkarragoa da gure errika eta ibaietan, aroidoraren ondorioz eta klima aldaketaren gatik. Kopernikus neurgailuak ere neoizko bataz besteko temperatura azkarrenak neurtu ditu mundu osoko itsasoetan. Larrainan bestalde 2018an sortu zuten ur senda enpresa, bortuko ur iturriak atxemaiteko, mendian diren kabalek ura izan dezaten. Jean-Pierre Akoseberri arduradunetariko bat da eta susen ze egiten dutena azaldu digu goizberrin gomita ginuen.
2: Ordean guk gue lehen lan ur sendan duk iturrien lan egitia, hat jamaitia eta ur sorgia hoien untsa kaptatzia egiten den bezala, eta geho xerutxien karteko izan dadin herrientako edo olha edo refuz hoietan, bortu hoietan. Usian galtekin igelaik turi hoien hatzamaiteko izan dadin herriak surtut apel dofre ekilan. Baduk estudio eginik lehenik, ez diagu turi bat arrunt kaptatzen, baduk un bureau d'étude hydrogéologue eta holako gaizak laguntu gutzak beti eta laurte egiten di hoi usian ikusteko iturria nula goatzen eta apaltzen den eta ikusteko egiazki balio dinez investizamentu baten egitia ituri hoietan eta hantik aitzina deituk gutzak ituri hoien kaptatzeko.
1: Usaian ura bortu gainetako iturrietan hartu eta berantza igortzen bazuten, teknika hau aldatzen ari da azken urteetan, batez ere aldaketa klimatikoaren ondorioz, eta bekaldean diren iturrietatik orain ura gorantza igutzen dute ur sendakoek. Bestalde pertsonak berbizi bergizartaratzeko barkatu sedearekin sortu zen Ualdia etxaldea aipatuko dugu beraz. Juli Abadi Azpandarrak sortua zuen 2021ean Minotz auzoan. Proiektu honen bitartez familiako laborantzari segida eman dio ere. Baratze zaintza biologikoan lanean ari den etxaldean ASEI izeneko egitura soziala sortu du. Bost langile ari dira orain ezitzaile edota baratze zainak direnak eta urtean zahar batez beste ama bost langile heldu dira kanpotik denbora mugatu batean lan egiteko. Aspaldi lan egin ez duena, sozialki isolatua dena, eritasun psikologikoak dituenak, edota adikzioekin bizi denak, beraz, struktura sozialen bitartez bidiratuak dira Ualdiara. Proiektuan dute gainera laster jatetxe solidario bat martxan jartzea. Itzordu bat orain irailaren 10etik 13ra Komet sarearen egunak iraganen dira. Komet sarea bigarren mundu gerlan sortu zen aliatuen hegazkinlariak alemanen aztaparetatik ateratzeko. Ondotik gerlara itzultzen ziren hegazkinlariak. Euskal Herrian bi bide ezberdinetatik pasatzen ziren, lehen bidea bilatutik pasatzen zen egualderuntz, eta bigarren bidea Larresoro eta Ezpeletatik. Azken bide honekin 128 pertsonaz salbatu zituzten, irailaren 13an beraz larun bataz Ezpeletako bidea segitzen duen oroitzapenezko ibilaldia izanen da. Bide horietan beraz mugalari hartzain eta kontrabandista batzuek hegazkinlariak laguntzen zituzten. Oroak irailaren 10etik 13ra beraz hitzaldiak, omenaldiak eta bi bilaldi eginen dira Angelun, Larresoron eta Ezpeletan kometsarearen memoria oroitarazteko. Bestalde Larresoroko Mandoseneko bordaren agaberritze sedea aurkeztuko dute ere, hortik 80 bat iheslari eta hegazkinlari aliatu pasatu baitira. Xetasun guztiak komet.eus webgunean atxemanen dituzue. Bestalde, EAJak Espainiako gobernuari esku hartzeko galdegin dio Irungo eta Hendaia arteko mugako autoilarak gelditzeko. EAJaren arabera Frantziak muga itogune bihurtu du, horregatik Madrili implikazio handiagoa galdegin dio Frantziako agintariekin ahemanetan jardadin. Gogora dezagun, Irungo autobidan sortutako autoilaren ondorioz zibilgailu ainitziriko zentroko karriketatik desbideratu dituztela eta horrek beraz zirkulazio arazo handiak eragin dituela. EAJak beraz salatu du azken Frantziaren erabakien ondorioak mugaren beste aldean pairatzen dituztela. Azpimarratzekoa da, udauntan kasik 3 milioi ibilgailuk zeharkatu dutela Irun eta Hendaia arteko muga, hots iaz baino 106 gehiagok. Kirulean itzordu bat bukatzeko zestapuntan, Slam txapelketako finala iraganen da gaur arratseko 8:30, beraz Barandika eta Bask arituko dira Oienar eta Garziaren aurka. Horra besterik ez, momentuz eguerditan berrixail nagusia gero arte.
0: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.

Ongetorri entzuleok krakada saiora jada goizeko 11:09 ditugu nontan. Hasiko dugu gaurko emanaldia. Ni Lizarra Leixpuru naiz eta ordu bete zegonen naiz hementxe mikrofonoaren bertze aldean. Denbora luzearen ostean atzo bueltatu ginen berriz ere krakada saioarekin eta jarraituko dugu, ba egunero egiten genuen moduan ere, ba eguneko efemerideak errepasatzen argiako efemerideen kanaletik. Ez ditugu ohiturak galduko hemen. Abuztuaren 28 daukagu asteartean eta orain gure burua duela 43 urte kokatuko dugu. 1983ko abuztuaren 28an. Egun hortan duela 43 urte ezbehar batek gurutzatu zituen euskal herritarrak. Zehazki Uholde Lazgarriak eragingo zituen ekaitza Euskal Herrira iritsi baitzen 1983an. Lapurdi eta Gipuzkoa jo zituen aurrena eta Araba eta Bizkaira helduala gogortuz joan zen, azken hori izan zen herrialderik kaltetuena. Bilbo aste nagusiko jaiak ospatzen ari zen eta Biharamunean ibaiertzean eraiki ohi duten txosnagunea urpean geratu zen ibaiak gainezka egin ostean, alde zaharreko zenbait zonaldetan 5 metroko garaiera hartu zuen urak. Denera 29 hildako eragin zituzten Uholdeek, Araban 2, Lapurdin 5 eta Bizkaian 28. 101 udalerri hondamendi gune izendatu zituzten eta 200.000 milioi pezetako kalte materialak izan ziren. Uholdeen osteko egoerari aurre egiteko behetik gora sortutako herritarren arteko elkartasun sareek lan handia egin zuten. Orain Euskal Herritik New Yorkera eginen dugu bidaia. Duela 67 urteko gertaera bat oroitzera. 1949ko abuztuaren 28an Miles Davis musikaria jipoitu zuen poliziak New Yorken. Jada jazz munduan izena egiten ari zela grabazio batetik, emakume zuri bat laguntzen ari zela taksi bat hartzera polizia iritsi eta bertatik joateko agindu zioten. Davisek esan zien bertan ari zela lanean eta itzela mugituko. Agenteek borrokarekin sabelean jo, lurrera bota jipoitu eta atxilotu egin zuten, lekukoen arabera berak ezer egin gabe. Ospitaleratu egin behar izan zuten eta agentei eraso egin izana egotzi zioten, Davis jazaren historiako figurarik garrantzitsuenetako bat izan zen, beste zenbait artistekin batera. Gau horri buruz zera esan zuen gerora, nire bizitza eta jarrera goitik behera aldatu zituen, herrialdean gauzak aldatzen ari zirela eta ongi sentitzen hasten ari nintzenean, berriz ere mingots eta ziniko bilakatu ninduten. Eta duela 84 kokatuko dugu orain gure burua, 1942ko abuztuaren 28an. Emakumeek soilik osatutako partisanoen lehen unitatea osatu zuten Jugoslavian, nazien aurka borrokatzeko, berehala halako taldeak antolatzen eta hedatzen hasi ziren. Erresistentzia abiatu zutenean, Jugoslaviako alderdi komunistak emakumeei atzeguardian lan egiteko deia egin zien, nahiz eta ordurako emakume ugari egon partisanoen artean armak hartuta.

da 1954ko abuztuaren 28ean, duela 82 urte, Bittor Iturria Sararra hil zuten naziek Britainian. Pilotari bikaina zen eta bigarren mundu gerrarako mobilizatu zutenean bere esku uskako trebeziak baliatu zituen. 1940ko maiatzan adibidez, eskuko granadekin nazien 7 tanke birrindu zituen. Geroago, Frantzia askeko tropekin bategin eta parasutista gisa aritu zen, eta 1943an domina militarra jaso zuen erakutsitako ausardiagatik. 1944ko abuztuan, Ingalaterratik, tropa aliatuek egindako aintzinatzean hartu zuen parte, eta nazien segada batean metraiatuta hil zuten. Bere gorpua Saran ehortzi zuten, eta bertan eraiki zioten oroigarri bat Pilota plazan, 1947an.

Eta historiako bertze pasarte bitxi batekin amaituko dugu duela 105 urtera bidaia eginaz. 1921ko abuztuaren 28an Blair Mendiko bataia hasi zen Estatu Batuetan. Armatutako 10.000 mehatzariren eta poliziaren artean eman zen bataia hau. Mehatzariak atxilotutako kideak askatzeko mehategietako guardien gehiegikerien aurka eta sindikatzeko eskubidearen alde Mingo konderrira abiatu ziren. Bidean, xerifaren gizonak zituzten zain, borrokaak astebete inguru iraun zuen, Estatu Batuetako armadak esku hartu zuenean langileak garaitu zituzten.

Eta eguneko efemerideak jakinda, pasako gara gaurko elkarrizketatua ere ezagutzera. Maiatzean Javier Muguruza hurbildu zen Antxeta Irratiko estudiotara. 2026ko udaberrian plazaratu zuen Kafe Moka, eta maiatza aldean bigarren ediziora iritsi zen. Horrela, bere lehen eleberriaren xehetasunak ere ezagutu genituen berekin, Javier Muguruzarekin. Kafe Moka du izena bere lehen eleberriak. Eta Alberto protagonistak novelan, Irunen kokatuta daukan kafearen ateak irekitzen dizkigu. Baina Moka ez da kafetegi soil bat, entzule prestu batekin topo eginen dugun kafe goxo bat da. Filosofia, musika edo debate garaikideak jorratzeko aproposa den espazio bat da. Beraz, Javier Muguruza bertze fazeta batean ere ezagutu genuen, idazle fazetan. Badakigu bera musikaria izan dela, beraz, bere abeste batekin utziko zaituztet, bere bertsio batekin, eta segituan adituko dugu berekin izandako elkarrizketa.

0: Nork ez du amestu noizbait, ostatu bat edo kafetegi bat irekitzarekin. Lagun arteko elkarrizketetan sortzen da batzutan ideia. Hartuko aldugu herrian utxik geratu den ostatua. Arrakasta izanen genuke, seguru. Ba ez dakitzuk entzule, baina hori amestu zuen kafe, moka, novelako Alberto protagonistak. Eta egin, behin musikaria izandakoak kafetegi bat irekizuen Irunen, kafe moka izenekoa, eta hori guztia, ba, kontatzen digu, Javier Muguruzaren novela berriak, lehen novelak. Hementxe gaude, kafe mokaren idazlarekin, Javier Muguruzarekin, kaixo. Ongi etorri, Antxeta Irratira.
1: Eskerrik asko.
0: Zer moduz daude, Javier?
1: Ondo, ondo. Neke puntu bat, alde batetik, promozio haundia egiten ari garelako, eta bestetik poza, liburua indartsu atera delako, ez genuen espero hiru astetan bigarren ediziora joatea, asko mugitzen ari da, eta gainera oso kritika ona jasotzen ari gara, orduan, bueno, oso pozgarria da.
0: Positiboa da, bai? Nik irakurri dut liburua, eta elkarrizketa hasi baino lehen aipatu dizut erresa egin zaitela, irakurketa, engantzatzen du, eta aipatuko diguzu pixka bat orain, zer kontatzen duen liburu honek, Alberto da protagonista erran bezala, sakontzen aldi guzu pixka bat ba, kafe mokaren nondik norakoa.
1: Bai, eskertu nahi dizut irakurri izana, ze benetan elkarrizketa ezberdina da, bueno, denak dira ezberdinak, baina irakurria izan ez izan, kasetariaren aldetik esan nahi dut, beste elkarrizketa mota bat, da. Azkuz, obia, irakurri baldin baduzu, normalean. Ba, nondik norakoak, hori igual izango da, galderarik zailena, ze nola esan, zu badakizu, eginak nituela, idatziak nituela nik narrazioak eta helduentzat, umentzat gauza asko. Eta alako batean joan zen luzatzen. Nina nituen gauza batzuk esan, beste ikuspuntu bat edo gai ezberdinen inguruan erakutsi edo neria, noski. Eta, bueno, aukera ikusi nuen, joan nintzen gauzak idazten, eta luzatu ala ikusi nuen hor novela bat, novela deitu edo, enfin. Batzuek esaten dute saiakeratik asko daukala, zailkapenetan naiz hartuko, baina bueno, zea, luzapen aldetik edo novela bat, esango dugu. Ze gertatzen den hor, ba, behar nuen dispositibo bat, eta dispositiboa azkenean, hasiera batean pentsatu nuen taxi batean kokatzea, protagonista narratzailea, beti ere bilatuz, solasaldia, gai ezberdinen inguruko debateak eta eztabaidak egotea, baina etzidan ematen behar nuena. Eta erabaki nuen aldatzea kafe, kafei deitzen diot, zenbait egunkaritan eta ikusi dut taberna, ez da zehazki taberna niretzan, ez da kafe bat. Kafetegia nahi baduzu. Eta zer gehiago esan, ezakit.
0: Eta uste dut protagonistak ere hori nahi duela, ez? Kafe bat izatea, ikusten da protagonista kultua dela, badituela hor gustu zehatz batzuk, adibidez jasa agertzen da, musika agertzen da, bai. Eta hori ere badaliburuko protagonistetako bat, musika.
1: Bai.
0: Zer paper jokatzen du musikak liburuan?
1: Bueno, asko galdetzen ari da jendea eta kazetaritza mundukoa eta aber ze antzekotasun eta zer dagoen hor Alberto horren eta aste honetan bertan esan diate zure alterrego ote da. Eta dudik gabe antzekotasunak badaude. Adibidez, aipatu duguna kafe bat irekial nahi izatea. Eta egia da nik adibidez, nire ibilbidean izan dudala aldian behin, ba fantasia moduan edo zera hori ez. Nire gustoko kafe bat, nire gustoko musika jartzen zuena, nire dekorazioa, nire giroa, azken finean, giro atmosfera bat. Horrekin ametsi egin izan dut beste gare batzuetan. Albertoren kasuan ez da dedikatu bea nire kasuan bezala musikara bizitza osoan, baizik eta izan zuen bolada bat, arrakasta pixkate izan zuten eta diru pixkate egin zuen eta ja garai hartan buruatu zitzaion, ja bukatutzat eman proiektua eta buruatu zitzaion kafetxo bat, kafetxo batez, kafe. Gero muatua ikusi zuen bere burua, ba diru kontuak zirela medio. Orduan, antzekotasunak, a ber, gehiegi luzatu gabe. Antzekotasunak badaude. Hori izango litzateke bat, Javierrek ere egileak bizi izan du, fantasia moduan edo ze hori, etxean ederkideak ite, eta Albertoren kasuan ez da fantasia izan, lortu du, gauzatu du bere zera hori, Eta gauzatxo bat esango dizut, orain txe torri zaidana, ez? Adibidez, duela, ez dakit, 15 bat urte, Euskal Herri aldizkaritik enkargo bat egin zidaten. Eta izan zen, erreportai bat egitea, Euskal Herriko kafetegi titulua zen, gazteleraz eskatu zidaten, Kafezkon Enkanto. Orduan, ja, zerbaitekin lotzen ninduten, beraiek, segurazki adierazia izango nuen nonbait edo, zera hori, ez? Zaletasun hori. Eta egia da, edo zintokitara joan eta gustatzen zait. Bizitatzea, ikustea, baten bat gelditzen baldin bada, ez dira asko gelditzen. Eta, bueno, luzatzen nahi naiz.
0: Lasai, beraz erraten alda, ez? Nola bait, zure iztaeraren arrastok ere aurki ditzazkegula Alberton. Nola bait?
1: Bai, bai, bai, bai. Ja, bi aldiz entzun dut, ze leheno esan bezala, ba, ari zaizkit, ailegatzen. Gaur egun teknologiari esker eta erresagoa da. Komunikatzea eta gainea jendea usartu egiten da, ondo irutzen zait. Eta bidaltzen dizkizu, bere impresioak, bere iruzkinak. Eta ja bi aldiz jaso dut hori, ni nagola, ez Alberto tena izen, naizen, ez nire musika, bere musiko, zera, gustoak, baizik eta ni novelan zehar ni nagola. Ez berdina da. Eta hori ja bi aldiz jaso dut, eta, bueno, gustokoa dut, irutzen zait. Bueno, politia iruditzen zait, gustatzen zait hori. Gero ja pertsonaia bai, pues gauza batzuk bai, beste batzuk ez, en fin.
0: Agian pertsonaiaren izaera baino bere pentsatzeko moduekin egiten dugu topo. Ez dakitzuk horrela erran entzenukeen, azkenean ba bezeroekin elkarrizketa sakonak izaten ditu eta aditzea gustatzen zaio batez ere, ez? Hori da gustuko duena aditzea eta iruditu zait novelaren luzerarako, ba laburra da, baina ideia haunit lantzen dira, meloia haunit ere irekitzen dira, bai. Eta hor batzuk airean geratzen dira, bertzeetan ba, iruzkinak egiten dira,
1: bai.
0: Ideia landuago batzuk badaude, bertze batzuk ez, hori nola landu duzu, nola irekitzen zenituen horrelako meloi garaikideak, eta horrekin tiratzen zenuen, nola egiten zenuen hori.
1: Ba, nuke jakingo esaten, nik uste du joan direla modu ezustean, deboran zehar, askotan aipatzen ari naiz, elkarrizketetan, ba, bueno, egon zela garai bat, hor, 19-an, ere anaiaren galera, pandemia, egon zela hor, 2 urte edo, zerbait esategatik, gero nire gaixotasuna, bueno, hor egon zela garai bat, nola esan, potentea, indartsua, ez dut esango, ez dut sartu nahi registro dramatikoetan. Ez dut esango gogorra, gogorra ere bai, eta gauza ederrak ere bizitu nituen, baina esan nahi dudana da indartsua edo nolabait markatu ninduena. Hor egon da, bai, garai gogor bat. Eta orduan hortik aurrera nik uste dut, hasi nintzela gauza batzuk, ez dut esango bizitza, baina gauza batzuk ezberdin, xamar ikusten, eta nik uste dut hori dagola islatua liburu hontan. Badago ikuspegi bat, eta puntu horietan bai, bat atozela Alberto eta Javier. Ez beti, baina gehienetan bai, badago halako ikuskera bat edo amankomuna. Bizitzari buruz, hainbat gairi buruz, ez dakit erantzun dizudan.
0: Bikain. Nahiko nuke baita ere jakin, nolatan suertatu zaizkizun zuri, ba, gai garaikide hauek lantzeko ideiak edo azkenean denetik aurkitzen dugu ez, ba adibidez transgaia edo woke pentsamendua bapatean ere agertzen da.
1: Haurtzaroan, barkatu, eh?
0: Haurtzaroan, gainera.
1: Oso puntualizazio importantean.
0: Bai, eta ez dira gai bat ere erresak, ez, pentsatzen dut.
1: Ez.
0: Aurretik ere, ba, saiatu zarela zerbait jakiten, ez, gaiaren inguruan. Zu saiatu zara formatzen edo.
1: Bai. Bai, hor doku, barkatu, dokumentazio lan eta haundia egon da. Iritzia ematekoa, ematearena hori aspaldiko pentsanik adibidez, iritzi emaile, ez dakit iritzi emaile, nire zutabean eukan adibidez irrati publikoan. 13 urte zaritu nahi sortan, Astero, nire txapa botatzen, lagun batek esan dit, bla, bla, bla, tar, tar, tar. Hori 13 urte egon nahi egiten, osea, hor badago joera bat edo oso neria dena. Ez? Bueno, bestela ere irratia ez da pilota egiteagatik, baina gustokoa dut. Baina gero badut joera hori, pixkan nire ikuspuntua plazaratzearena. Kosta egiten dut. Baina gero badut joera hori, pixkan nire ikuspuntua plazaratzearena. Kosta egiten zait isilik egotea, ez? Esan edut gero kafe

0: gai zail bat, ez? Transauzia urtzaroan. Nik ezagutu dut oso gertutik, kasu bat, oso gertutik, zalantza batzuk plantearazi zizkidana. Geroztik egin nuen ikerketa lan bat, dokumentazio lana hori egin dut gai guztien inguruan, ez? Baina oso hurbiletik eraginda edo bultzatua. Eta saiatu naiz ez bat ere modu dogmatikoan edo hau hola da eta ez dago lakorik, da? Bueno, eta hau honela izango balitz edo beste modu batez planteatuko balitz, besterik gabe.
1: Bai, egia da eszenario desberdinetan ere irudikatu dituzula horrelako gaiak eta landu dituzu baita ere perspektiba desberdinetan, agian euskaltegiko irakasle baten iritzia agertzen delako, baita psikologo batena, hauek dira kafe mokara hurbiltzen diren bezeroak.
0: Bai.
1: Eta erran bezala, ba, perfil desberdinak dira, adin desberdinak, iritzi desberdinak dituzte,
0: bai.
1: Adinarekin ere iritziak aldatzen direlako agian, eta hori nik uste dut ere islatzen dela liburuan, ez? Nola bait perfil desberdinak iritzi desberdinak izan ditzazketela, eta hor daude iritziak, hor daude hausnarketak,
0: bai.
1: Eta gonbidatzen duzu entzula ere ez, pixka eta hausnartzera, eta ideia hoiekin debatitzera agian, eri hori gertatu zaitez, zerbait irakurri, eta nik pentsatu, ba, nik hau ez dut pentsatzen.
0: Bueno, nik hau ez dut pentsatzen, edo ez dut horrela ikusten, adibidez, Andre batek esan zian aurrein dela gutxi, gauza batzuekin enago ados, eta esan nion, perfecto, hori da, primeran, ez duzu zertan ados egon behar ezberdin, pertsonai ezberdinek planteatzen dutenarekin, hor ere ezberdintasunak daude. Bueno, aipatu dituzu multzo txiki batzuk, aipatu dituzu psikologoak edo psikoanalista esaten dute beraiek. Aipatu dituzu hoiek, aipatu dituzu euskaltegikoak, eta karo, joaten zara aletzen eta saltzen dira nire kezka handi batzuk, ez? Ni bilitako munduak dira azken finean, euskaltegian ikasle aritu nintzen, zenbait urtez, zerotik hasita, Alberto bezala, hortan. Gero irakasle ere aritu nintzen. Ja musikan, ari nintzela, modu profesionalen, baina beti ere osatzeko kontu prosaikoak, ekonomikoak, ez? Familia izan nuen oso gazte, eta, bueno, orduan ezagutzen ditut mundu horiek, eta gauza batzuekin maite ditut mundu horiek, eta gauza batzuekin ados nago, beste batzuk ez ditut izan hain gustoko, eta hoiek ere azaltzen dira hor, ez? Adibidez, euskal mundua, euskal irrati batean gaudenez, ba, euskal irakaskuntza, euskal gintza, eta bar, nik joera batzuk ikusten ditut, oso nire gustokoak ez direnak, eta banuen gogoa esateko. Ez modu agresiboan eta oldarkorrean, eta ez. Baina neria da, nire ikuspuntua, eta nahi nitu nahi patu. Adibidez, biktimizazioarena, netzat gai potentea da. Baina ematen dena arlo askotan, ez bakarrik euskal munduan, Ikusten dut mila lekutan, Nire baitan ere bai. Baina bota egin dut.
1: Bai, eta egia da bota duzula gainera euskal munduan, ez? Hori bai. Interesgarria iruditzen zait eta uste dut erran behartzela edo ba hortaz ere oso hartu behar dugula, ez? Hor badago pixka eta autokritika bat, zure ustez?
0: Bai, badago autokritika pertsonal ere bai, Egileak ere autokritika egin nahi du, pertsonaien bidez. Nik uste dut Albertok egingo luke laber. Zu, bai, euskera momentu batean iruditu zaizu eskoldeuna zarelako bazter utzi zaituztela edo eta bar. Edo ez daki zer duzulako edo egin dezagun zure zerrenda. Eta behar bada ez zara inbiktima. Zan nahi dut, nik ikusten dudanean biktima kakotxartean ari naiz, Biktima batzuk esaten dut, mesedez baina, privilegiatu ere bai, ez? Orduan, hor badago joera bat oso barruan nik uste iltzatua dagoena pertsonaren gan. Oroar, ba, arriskutsua iruditzen zaidana, ez? Momentu batean Zizek aipatuz, filosofo aipatuz, esaten du, Jonek uste dut, ez maitemendu zure sufrimenduaz. Eta bada joera hori, barne joera oso indartsu bat, izaten da. Nik hori euskal munduan ikusi dut, baina bueno, euskal munduan musika ibilitako zea guztietan, Literaturan ere zenbat negarti. Bai.
1: Bikain, aipatuzu Jon pertsonaia, eta bai. Badago bertze bat ere, Jonekin batera beresia dena Aurora.
0: Bai.
1: Alberto protagonistak badu lotura bi pertsonaia hauekin.
0: Bai.
1: Eta azaldu pixkat ez, nondik sortzen den Albertoren miresmen hau bi pertsonaia hauekiko.

0: Bai,
1: Bai.
0: egia da, badaude pertsonai batzuk nik uste dut bereziak direnak, dena dira bereziak, baina bereziki bi hoiek, batez ere bi hoiek, behar bada Mai ere bai,
1: Mai
0: Mai
1: noski,
0: da, bai,
1: ancianoen, bai.
0: Parisko, Parisen bizi den euskalduna, hoiekin ditu, saio digitalak egiten ditu, hobetzeko, asko egiten omen da orain, bueno, gauza hoiek gazte jendarekin egonda, pues ikasten dituzu, eta hori ere nik esango nuke berezia dela, eta badaude beste hainbat, baina zuk aipaturiko bi hoiek oso bereziak dira Albertorentzat, protagonistarentzat. Zergatik, bada faktore misteriotsu bat, nik uste dut, enigmatiko bat, gubion artean sintonia bat egoteko edo ez. Gubion artean edo astu gubion artean, esan nahi dut, ni banoa orain ari naiz promozioa egiten, eta egongo naiz 20 kazetarirekin, eta batzuekin badago zea bat, feeling deitu nahi baduzu, ja, ari garelarik, jaz eta, ez? Feeling deitu nahi baduzu, deitu afinitatea, deitu sintonia, eta hori dago edo ez dago. Misteriotsua da. Eta gero aparte badaude gauza objektiboago batzuk. Adibidez, puntu horiek izango lirateke, Jonen kasuan, Jon, euskaltzale porrokatua da, gainera euskal munduan eta konsideratua dago, itzultzaile gisa, ez da bakarrik irakasle, itzuli ditu, zenbait liburu, maila handiko itzultzailea da, baina aldi berean gauza da kritiko izateko, bueno, berak ikusten dituen zenbait gauzekin. Alberto Coria asko maite du, protagonista kamareroak. Zergatik, ba, berak ere, bueno, bere esperientzia pertsonala izan du, euskaltegian eta bar, eta jakina kafean, kafetegian, eta biktimismo aipatu dugu, baina beste gauza batzuk ere, ba, ez ditu oso gustoko. Adibidez, ikaste prozesuan, ba, nola enfokatua zegoen garai hartan, eta, orain uste dut desberdina dela, mitologia adibidez aipatzen du, txorakeri bat aipatzegatik. Ba, mitologia berak ez zuen maitea, aspergarria iruditzen zitzaion, eta bar, eta matxakatu egiten omen zuten mitologia, euskal mitologiarekin, da benga. Orduan, Jonek badu gaitasun hori kritiko izateko. Auroraren kasuan dago feeling hori aipatu duguna, eta bueno, hori importantea da, ze beakin izaten da askotan elkartzeko eta hitz egiteko aukera, ez? Badoaz, konsultako profesionalak, lau profesional horiek, baina tarteka gelditzen da, pixkatagora, pues, nahi duelako pues, beraekin zerbait komentatu, edo Albertok berak nahi dio zerbait galdetu, kezka bat plazaratu, eta iruditzen zaio jende interesgarria, jende kontu sugerenteak eta esaten dizkiona, topikosfera aipatzen da, topikosferatik kanpo bizi den jendea, ez previsibleak, hori aipatzen du Albertok, ez? Eh? Badago jendea, aber, zuz zara, euskaltzalea irrati batean zaude, badakit esango duzun guztia. Baina ez kasu guztietan, badago jendea, euskal munduan edo berdin zait beste mundu batean. Baina gertatzen dena da, hau izan dela nere bizitza, ez? Euskal mundu, euskal musika, euskal literatura, psikologia, psikoanalizia, nire alaba psikoanalista da. Ez da dut, nik oso gertutik bizitu ditut hemen azaltzen diren kontuak. Ez da, guazen zerbait idaztera, berze bururatzen zaidan, ez da hortikan, ulertzen. Dira nire barneko, nire gertuko gauzak, eta gero, berriz ere esango dut, badu zerbait berezia bi pertsona hoiekin. Ez da bakarrik objetiboa dena, baizik eta gero bada zerbait.
1: Azkenean hor hartzen du zentzua ere nobelak, ez? Zuk erran duzu hasieran bazenituela idatziak zure bai, idatzi solte batzuk eta elkartu dituzula novela hontan
0: Bai.
1: eta horregatik azaltzen dira mundu hauek, ez? Euskal mundua, erran duzun guztia, ba, zuk hortan egin duzulako lan eta hori
0: Bai.
1: izan delako zure bizitzaren parte. Eta hortaz gain ere azaltzen dira bizitzan ere ba, garrantzia daukaten bertze kontu batzuk, agian gutxiagotan landu izan ditugunak edo tabuak direnak, tabua unitzera agertzen dira, adibidez, suizidioaren
0: Bai.
1: pintzeladaren bat ere botatzen duzu,
0: Bai.
1: baina iruditzen zait, horrelako ideiak flash batzuk bezala agertzen direla, ez? Ez
0: Bai.
1: dituzula sakonki lantzen, baina bat batean pertsonaiari azaltzen zaiola ba bere barne hausnarketa hoietan dagoen bitartean, ba, paseatzen ari den bitartean, edo
0: Bai.
1: horrelakoetan bat batean azaltzen zaio oroitzapen bat, eta horrekin lotzen du suizidioa. Zergatik landu dituzu horrela olako gaiak?
0: A ber, nago guztiz guztiz ados zurekin, eta posten naiz ados ez egoteaz biok. erdi brometan esaten dut, eh? Suizidioa. Suizidioa neri gertatu zait Albertori bezala, zenbait momentutan, nere bizitzan, nere buruari galdetzea, hau normala ote da. Osea, ja, gaztean intzela, goratzen naiz, musikari eta kide baten neska laguna joan zen horrela. Eta izan da, zera bat, tonika bat nere bizitzan, nire inguruan gertatzea olakoak eta ordun, nik ere galdetu izan dion nere buruari, baina hau, nola demontre da posible, ez? Edo normala ote da, edo gainerakoi gertatzen zaie. Bueno, puntutxo batean enago guztiz ados, zertan? Esaten duzu, bueno, modu puntualean edo, eta egila da, ez da asko luzatzen novela, adibidez suizidioaren gaian, baina ez dut uste bat ere azaleko planteamendua denik, are gehiago. Badaude idazki pare bat, bat bere tailerreko, literatur tailerreko kideak, lagunak, pasatzen diona itzultzeko, testu izugarri hori, Albertok ikusita esaten duena, bueno, hau ez da posible itzultze hau.
1: Bere anaiaren...
0: Hori da.
1: Vale, bai, horrein horreitu naiz.
0: Bai, jo, nik uste behar bada luzaera aldetik, bueno, modu labur zamarrean jorratzen dira, gai batzuk, baina sakonera nik uste busti egin naizela gai horietan,
1: bai.
0: Eh?
1: Bai, bai, egia da, eta egia da agian errandozula. Ba, laburki ere azaltzen aldirela horrelako gaisakonak.
0: Bai.
1: Eta agian gehiegi luzatzeak ere, ez dakit, ba, batzutan ez dela behar, ez? Gehiegi luzatzea.
0: Ba, eta gainera, askotan aipatzen ari naiz, egun hauetan, aste hauetan. Nik nahi izan dut, ate batzuk zabaldu, ez? Gero, zuk, baldin baduzu interesa handia zer dakit nik, gai generiko batzu, klasikoak eta bakardadea, komunikazioa eta komunikazioa garrantzi handia du. Askatasuna batez ere, ustezko askatasunaren gaia oso potentea da. Zergatik oso presentzia handia daukalako liburu honetan inkontzientea. Psikoanalista horiek aipatzen zenituenak, karo, hor, beraien jardun profesionalean funtsezkoa da inkontzientea. Orduan, nahi duenak, hor, ate batzuk irekitzen zaizkio, nobelan zehar, eta gero, norbera ikusiko du, zertan sakondu, zertan jarraitu, zer datorren bat edo ez, bere kezka pertsonalekin, edo, bueno, gehiago, bueno, esaten duzu, luzera, adibidez, Arkaizkano idazleak esan zidan hori dela gutxi, bueno, hor behar duzu, sekuela, novela horrek behar du, jarraipena dudik gabe. Baliteke. Asmatu beharko litzateke izen bat, edo berriro kafe moka bi edo ez dakit. Pizkiat.
1: Bai, hori galdetu nahi nizun, gainera, liburuaren amaieran ere, ba, irekitzen da bertzeate berri bat,
0: baita.
1: Albertoren zat, eta hori agian ausartuko naiz erratera berriz, ba, solte bota duzula, eta nahiko era laburrean.
0: Bai.
1: Eta, ba, deitzen du ez, irekitzera edo bertze zerbait idaztera horren inguruan. Ze
0: bai.
1: Albertoren kezka bat edo ere bada maitasuna.
0: Bai, baina bukaera ez kontatu, eh?
1: Ez kontatuko. Maitasuna, hor utziko dugu.
0: Bai, bai, Albertok sinisten du maitasunean. Gaur egun hori ere da gai bat polemiko xamarra. Jende asko kukatzen du. Sinisten du. Novela hontan askatasunaren defentsa erlatibizatu egiten da, inkontzientea dela medio, eta gero gaur egun nagusitzen ari delako askatasunaren kontzeptu bat ardura aintzat hartzen ez duena. Baina bueno, zure puntua maitasunarena. Aitortuko dizut, etzegola aurreikusia azkeneko epilogo hori, ja, bukatua nuen, eta alako batean esan nuen, jo, beti gure joera hori, ez, pixkat ezkorra, ni nator, ba, natorren belaunalditik, eta roka eta mundu bat, normalean, nik uste joera pixkat izan duena eskortasunera, sarkasmo, adibidez umoreari buruz, umorearen nik uste badagola, aipatu dugu suizidioa, baina umorean nik uste asko dagola liburuan. Ironia, gehien bat. Gu gatoz gehien bat sarkasmotik, umoreari buruz ari garelarik, eta hori gero eta gutxia gustatzen zait hori guztia. Eta hori pentsatu nuen zergatik ez, ate bat zabaldu Albert hori alde hortatik ere. Ta pertsona bat ezagutzea, gehiago ez dut kontatuko, ze bestela.
1: Bai, ia da, bertela ja spoilerretan sartuko gara.
0: Baina norbait ezagutu du, hori bai.
1: Hori bai. ba, bukatzen joanen gara, bai. Segituan. Erranduzu, jada, jasuzula erantzuna publikoaren aldetik,
0: bai.
1: Eta positiboa izan dela. Gainera ere, jendeak errandizu, bai, deia batzokin ez dago lados.
0: Bai.
1: Kontatzen diguzu, ba, iritziren bat, edo pertsanatek errandizun iruzkin bat, beresiren bat, iruditu zaizuna?
0: Ba, oso bereziak irutzen zaizkit adibidez, pertsonak esaten dizutenak egonaldi bat egon direla mokan, ez, benetan. Sentitzen direla adibidez Albertoren lagunak. Hori netzat oso ederra da. Edo Gasteizko pianista batek idatzi zidan, emakumezko pianista batek idatzi zidan, esanez, naiz eta liburuan hitzez hitz agertu ez, deskribapen hoiek, egiten da deskribapen bat, kafetegiarena. Bide batez, parentesia, zer ikusia daukana Irungo kafe Romarekin. Kafe Romatik ateran dituen zenbait ideia, ez da propaganda egiteagatik, esaten dut besterik gabe. Eta pertsona horrek esaten zidan, usaia, dekorazioa eta zenbait gauza, barneratua zituela, aipatzen ez direnak novelan, ez? Horrek esan nahi du, jende hori kafe mokan egon dela. Ez dakit nola esan, ez zait bururatzen beste modu bat esateko, ez? Nolabait kafe mokan egon dira sartuta.
1: Bai, nik uste dut hori transmititzen duela ere liburuak. Gainera, sortzen da atmosfera berezi hori ez musikarekin,
0: bai.
1: Jasarekin, beti dago musika hor, eta erran bezala ba, aldiro ere Albertok aprobetsatzen du musikaren gaia ateratzeko. Hori da, ba. Gehien gustatzen zaiona.
0: Asko.
1: Gainera, elkarrizketa guztiak ere lotzen ditu horrekin, alba da. Neri haunit, uste dut zaita didez, Reinhardt musikaria edo
0: bai,
1: jazz musikaria.
0: Jango Reinhardt, bai.
1: Hori. Ba, anekdota hori kontatzen duzuna, gero era unitz ikasten da musikarien inguruan, izen pila daude.
0: Oso gitar jole interesgarria izan zen.
1: Eta, ba, gai ez aldatuz ez, ja bukaeran ginen, baina bai. Berriz aipatzen dizut.
0: Bai.
1: Musika aldetik ere aukeratu dituzun musikariak zergatik jarri dituzu liburuan?
0: Ba, kasu batzuetan badakit zergatik, eta beste kasu batzuetan ez, joan ziren sortzen, batzuk nire gustokoak dira, beste batzuk ezain beste. Gero badaude keinu maitasunezko keinuak, esan nahi dute Maite Larburu aipatzea zergatik, badago konplizitate keinu bat Maiterekin. Miren Iza, Tulsa, lagunak ditut. Horiek dira, pues pixkat hor sartu ditudanak. Ez izateko bakarriz Rufus eta izen bueno, hauek ere izen handia dira niretzat. Artista handiak. Baina esan inun, bueno, Albertoren ahotan jarrita, etxean azken boladan entzuten ari naizen zerak, artistak aipatzegatik esaten du, ez? Eta hor sartzen ditut, adibidez, hoe dira kariñozko keinuak. Beste zenbait kasutan oso ondo zetorkidan Chet Baker, niretzat trompeta jole eta kantari miresgarri bat, ez? Oso ondo zetorkidan esateko alako batean ezagutu nuen Chet Bakerren musika, eta esan nuen, jo, nola jarraituko dut pop hain basiko honek hau egiten, ez? Txepeak egiten zuen, esan dut arrakasta pixka lortu zutela, baina musikalki oso basikoa zen, oso oinarrizkoa zen, bai harmoniak eta akordea ritmoak, orduan Chet Bakerren zuen, eta horren bitartez ja egiten du hurbilketa joaten da, hurbilketa egiten jazz mundura, eta jazzi deitzen dioten, bueno, hor dauden estiloak, ez? Jazza izan gabe, ba, nik adibidez beti lan egin dut, ari naiz luzatzen markatu, baina jazz musikariekin. Nire bandak eta beti izan dira jazz musikariekin, beti egon da, orain ja Javier ari da. Beti egon da, zera hori, ez? Harmonikoki eta beste lanketa bat. Ezat interesgarriagoa dena, ez? Horra ipatzen den adibidez setimako, eta ja bukatuko dut, ez? Bestela klase, musika klase bat dirudi. Setimako akorde horiek, niretzat bai izan ziren, deskubrimendu bat. Usten badiazu, antzetari buruz zerbait esango dut, bai?
1: Bai.
0: Nolabait, kafemokaren, ja kafemoka ja idatzi eta publikat, ez, publikatu harindekan ez, barkatu, baina ja idatzi eta dena segolarik, lehenengo abia puntua edo izan zen, zuen urte mugan, sarrera irakurtzea. Esan nahi dut hor, antzeta irratia egon dela, bueno, urbil edo present egon dela, ez?
1: Kafe mokak ateak ireki zizkiola antzetari, lehenik agian.
0: Bai, hori da.
1: Alberto katea ireki zigula.
0: Hori da, hori da. Ta zuek guri ere bai, eh?
1: Ba, Javier, placer bat izan da honen inguruan solastea.
0: Bai, ez ate bai.
1: Eta gonbita luzatzen diet entzule guztiei ere Kafe Moka irakurtzera, jada bigarren edizioa duzu gainera.
0: Bai, oso denbora gutxian harrituta gaude, oso denbora gutxian bigarren ediziora. Gauza dauden bezala, oso posgarria da, ja bigarren edizioan egotea. Ta gonbite hori, bueno, partekatu nahi dut, nik ere, egon alditxo bat eman dezatela, Kafe Mokan, ta zeo zer deskubritzen badute, edo, ba, nik uste dut ederra dela hori, ez, bizitza hontan. Irakurtzeak hori ematen dizu, aukera hori, ez, konpartitzeko, pertsona hoiekin nolabait egoteko, pertsona hoiekin, musika. Ramon Saizar Vitoriak itzaurrean aipatzen du, aholkatzen du, esaten du, bueno, oso bide interesgarria izan daiteke liburu irakurri ahala, bitartean, Javierren gomendioak, musika gomendioak markatu jarraitzea. Bueno, ba, euskal irakurlea anima dadin, ez?
1: Ba, Javier Muguruza aditu dugu entzuleok Kafe Moka kaleratu zuen 2026 hontako udaberrian. Eta antxeta irratira hurbildu zen liburuaren nondik norakoak aipatzera. Beraz, gaurkoz jada bukatu dugu, 6 minutu bertzerik ez dira falta 12etarako, beraz, oraintxe ba, honekin utziko zaituztet, eta 12etan oroitu berri saia izanen duzuela entzungai, eta ondoren itzalean magazina. Ni Lizar Leixpuru naiz, eta erramezala hause izan da guztia nire partetik. Gero nirekin izanen duzue itzordua eguerdiko 3etan, 4 airetara saioan. Ongi segi eta aste arte on!

0: Egunon gaur gure, eguerdion gaur gure berrietan ozeanoen temperaturek neuzko altuenak direla neurtu du Kopernikus aldaketa klimatikorako erakundeak. Hor, sendako arduradun den Jean-Pierre Akose berri gurekin izan dugu. Ondotik ualdia etxaldea izan dugu aipagai, pertsonak bergizarteratzeko sedearekin sortu zuen ualdia etxaldea Julia Badi Azpandarrak, minadotzau zuen 2008 batean, proiektu honen bitartez beraz familiako laborantzari segida eman dio ere. Eta bukatzeko irati trail mendi lasterketa izan dugu aipagai larun bat ontan iraganen baita. Horra beraz zer izanen dugu nahi pagai, baina hori guzti haipatu haintzin, aroaz puntua egiten dugu zurekin Maia Muruaga eguerdion.
1: Eguerdion eta erranen dugu gaurkoan tarteka zeru odeitsua izango dugula eta temperatura beroenak pikin bat bera egingo dutela, atzoko egunarekin konparatuz, gaur 30 gradutik berakoak izango dira temperatura beroenak, 26-28 graduren inguruan kokatuko direlarik eta zerua tarteka odeitsu izanen bada era eta egunak bere horretan segituko badu, baliteke kostaldean batez ere zaparrada bat, zaparradaren bat egitea, baina euri arina izanen dela diote aroikarlek. Ur eskasia gero eta azkarragoa da gure erreka eta ibaietan aroidorraren ondorioz eta klima aldaketarengatik.
0: Bai hori da, Kopernikus neurgailuak ere neuizko bataz besteko temperatura azkarrenak neurtu ditu mundu soko itsasoetan. Larrainen 2018an sortu zuten ur senda enpresa, bortuko ur iturriak atxemaiteko, mendian diren kabalen ura unkan dezaten. Jean-Pierre Koseberri arduradunetariko bat da, gomita eginuen goiz berrin arkazaldu digunez, ura bortu gainetako iturrietan hartu eta beherantza igortzen baldima zuten orain arte, teknika hau aldatzen ari da azken urteetan aldaketa klimatikoaren ondorioz.
2: Teknikek agertzen tutuk behar unien abea. Ekeran oi hartino uturik atzamaiten gintian eta hurra jamaiten ginean angrabiter. Nahi behar gainetik behe abuz eta olhetan eta asketan ezarten kabalentako hurra. Azken urte hoietan gehuago habo kontraia egiten jagu. Nahi dikeran uturiak apalago hatzamaiten jagu eta goitibuz ekarten hurra. Hoi badikoai sortzi urte egiten dugula. Ikusten jagu gane hoietan hurra apaltzen aidela. Eta bon behar dugula goitibuz aratziatu hurra. Eta hor, bon, baduk teknika, uturia hatzamaiten duk, egiten duk basi bat, eta pumpa elibat ekilan, arra goiti bus jamaiten diagu hurra.
0: Jakin elgarrizketa osoa entzungai duzutela Euskal Irratien webgunean. Bestalde, aiotak Espainiako gobernuari esku hartzeko galdegin dio Irungo mugako autoilarak gelditzeko, aiotaren arabera Frantziak muga itogune bihurtu du. Horregatik Madrili implikazio handiagoa galdegin dio beraz aiotak Frantziako agintariekin harremanetan jartzeko. Horretarazi dezagun Irungo autobidan sortutako autoilaren ondorioz ibilgailu hainitz iriko Irungo iriko karriketatik barkatu desbideratu dituztela eta horrek bera zirkulazio arazo handiak eragin dituela. Aiotak salatu du azkenean Frantziaren erabakien ondorioak mugaren beste aldean pairatzen dituztela. Aipatzekoa da ere udauntan kasik 3 milioi ibilgailuk zerkatu dutela Irun eta Hendaia arteko muga, hots iaz baino 106 gehiagok. Bestalde ikusiko zinuten berriki urruñatik D810 errepidetik pastu bazarete, baina beraz Zabata zirkuaren instalazioak ez da baida piztu du berriki. Prentsaoak baten bidez, elkarrekin oposizioko taldeak gogorki kritikatu du erriko gaur egungo erriko etxearen kultur politika. Aurten mugagabe zirku festivala ez da egin azken laburteetan egintzena eta talde oposizioko taldearen ejanetan Zabata zirkuaren etorrerak gehiengoa dardaran ezagri du. Oposizioaren arabera beti, erritar guztiai irekitako mugagabe zirku festivalaren ordez urririk zena, ordeintzeko zirku pribatu bat etorri da, horrek erriko etxearen kultur politika eza agerian uzten du taldearen ustez. Haren instalazio baldintzak eta publizitatea kritikatu dituzte ere baita trafikoan izan diren eraginak ere. prentsa oaxa onela bukatu dute, itxura itxa duguk sortu genuenaren aldean eta horrek Etxebarneren agintaldiko kulturaren etorkizuna nolakoan izan daitekeen jardokitzen digu.
1: Bestalde, jendearen birgizarteratzeko sedearekin ari da Juli Abadi, azpandar baratzezaina Ualdia, Etxaldean.
0: Bai, familiako lurretan plantatu zen baratzezain biologiko gisa 2021 batean eta ACI edo Atelier Chantier Insertion deitu estruktura soziala sortu zuen horrekin batera. Bost langile dira orain, ezitzaile edota baratzezainak direnak eta urtean zehar batez beste ama bost langile heldu dira kanpotik denbora mugatu batean lan egiteko. Xetasun gehiago eman dizkigu Intza Dolozor Ualdiako baratzezainak.
3: Be, estruktura horren helburua, lehen helburua da behitz gizarteratzea jende horiek. Gehienetan jende horiek aspalitik ez dute lan egin, edo aspalitik ez dira ibili lan munduan. Aski urrunduak dira, aski isolatuak ere. Eta gure helburu nagusia da bedea behitz ikasaraztea lan munduak galetzen dituen kode guztiak behitzuk aitea. Be, egunero hori zaitea, ordutegi baten errespetatzea, lanbide horrek galetzen dituen gaitasunak ukatea eta olako gauzak. Hori ikasten dute egunerokoan gurekin. Eta gero, paraleloki lantzen dute ene beste lankidearekin, horien proiektu profesionala. Berak laguntzen ditu ere horien zailtasunak gainitzen, izan mobilitateari buruzko zailtasunak gainitzen, edo diruari buruzko zailtasunak, izaiten aldita bakotsak baditu bereak.
0: Ez du da, azparneko baldia, etxaldarekin ahremanetan jartzea zuen saskia bertan hartuz, estrukturak aintzina segidezan lagunduko baituzue hori eginez, eta jakin urriaren amajean ate irekitzeak eginen dituztela, eta proiektuetan dutela ere laster jatetxe solidario bat martxan jartzea.
1: Kirolean orain, iratiko triatloia, aipa dezagun.
0: Bai, aurten hilabete bat lehenago egingo da iratiko triatloia eta ibilaldi bat gehiago eskainiko dute. Triatloia beraz larun bat honetan eginen da eta 300 parte hartzaile izango dira. Xetasunak bildu dizkiguzu Simon Uturralt.
4: Sibioko ikastoretako antolazaleek hiugarren urtea dia urtenkua eta aitzineko urtetako esperientzien abea jokatu die. Lehen urtean hurra hotzegi izanki igeska bazter utzi beharruken ziren. Hortako triatloia hilabete batez aitzinatzia delibiatu die. Frank Errezaret antolazalia.
5: Hilabete batez amantzatu diak hor ukeiteko kondizione hobeli bat. Nuli ganen den debatutukek hiu lasterkaldi lehen ikasiko gutuk be Luciaikin, partituko dutzak bedatz honetan. Geo badukek aurten zaidiagu beste lasterkaldi bat, arteko bat, medium bat. Galtu bat behitzen horrentako, Lucia gogor behitzen zumaiten tako eta tipi elaburrik ordin badukek medium bat, abiatuko duk hoi hamek honetan. Eta geo tipia badikiagu eta hoi hamek eterditan abiatuko duk jatiko laken unguian.
4: Ibilbide jaburian, 750 metra igeska, hogei biziketak eta bost lasterka badate. Lucia hatik oso luze, 1200 metra igeska, lautan hogeita bost kilometra piribitaka eta hama bost lasterka behitzien. Eta hortako erramezalaren erdikoa, sortu die zezengori izenekua. Hortan, 750 metra igeska, berrogeita bost kilometra piribitaka, 1500 metra petigoa ikilan. Eta urentzeko hamar kilometra lasterka, hor, 450 metrako patiara badukielaik. Hoikoro nesken egin huntan goizanko bedatzonetaik goiti iatiko aintziratik edo lakutik hasik.
0: Eta publiko gisa ere joan daiteke arratsaldeko 8ak arte animazioa egongo baita bertan. Kirolean emaitza batzuk orain bukatzeko pilotan Donibane Garaziko garatzenian atzo ospital eta unai Etxeberri nagusitu dira Maiz eta Rekalderen aurka 40 eta 28 eta bestalde futbolan gizonezkoetan ligako 3. Eguna zen atzo eta beraz atzo Osasuna eta Levante arteko partidoa berdinketa batekin amaitu da 0-0. Horra besterik ez momentu zeguerdi terditan goizeko azken berriak.
1: Gaztea zara eta euskara eskolan edota ikastolan ikasi duzu? Hilabete batzuk libre dituzu? Formakuntza trinkoa edo barnetegia urririk egiteko aukera baduzu euskarari berriz lotzeko. formakuntzak urte osoan zehar badira, iparraldean edo hegoaldean. Informazio gehiago, eusgunea.eusen edo Euskararen erakunde publikoarekin harremanetan sartuz. Euskarari berriz lotu. Eusguneak Europako Poktefa Afomez programak lagundurik.
6: Euskara gaitasun agirien udazkeneko azterketaldia iparraldean. Banakako izen emaiteak mintzaira.fr gunean irailaren 6 arte. Ordainketa 35 euro banku biramenduz. Banku helbidea izen emateari erantzunez igorriko zaizue. Azterketa idatziak. Egak zebat irailaren 26an, egak bebi elektronikoa azaroaren 21an. Xehetasunak mintzaira.fr webgunean.
7: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus euskalirratien webgunean.
0: Eguerdi eta 11 minutu ditugu Euskal Irratietan eta usaian bezala beraz itzalean emankizuna asteragoa zurekin hartzen letona eguerdion.
8: Eguerdion bai Esteban Bastie eta eguerdion entzule guzierre onda izela emankizuna huaxi haintzin usaian bezala aroarekin dugu punduño bat eiten zekontatzen digute aro ikerlek gaurko eta ondoko egun entzat aradunion egarazin mintzatu edeak hor ditu eta hori zioten egun partekatia izanen dugula oroak bai itxasbazter eta bai barnek alde juntan ez eta iduriz tendentziak odeitxoak ditugun baina eguzkiak egaldizun baitirik usten alko ituzie beraz guneka oita zazpiozketara iritsiko dira barne alde juntan gorenak ogoi ozket izahoita bostozketan izaren dirilaik itxasbazterrean ere aizak pixka taskarxio ufatuko du goi bat kilometra horren kal ipar mendebaldetik gaua argituko du aizare laseituko baina odeiak ere abeti present izanen dira hala nolaz aste azken goizan lambrozon baita izanen ditugu goizetik atxaldean itxasbazterrean eguzkia nausituko da ortsantzarriskoa gau parterako eta izu faldi azkarrak ere ara atxaldearekin mendebaldetik 70 kilometra horren kala izu faldi azkarren entzat barne alde untan ere goizetik izu faldi azkarrak hasiko dira ufaka 41 kilometra horren kala atxaldean 60 kilometra horren kala hegoalde hego mendebaldetik eta euri erauntxe eta ortsantzarriskoak iluna bajarekin. Ostegunarekin, lasaituko da behitz, egun partikatia argitzeta odeien artean, naiz eta izak ez duen etenik izanen, barne aldean beti, egun mendebaldeko izak, 41 kilometra horren kalufatuko baitu, aize ufaldi, azkarren entzat, itxasbazterrean, aize beste munduko aize ufaldirik, eta egun partikatia, ogoi talauzketan izanen dituzileik, termometra kostiraletik aintzina eguzkia behitz, nausituko da, eta aste hondar eguzkitzu bat, izanen dugula diote, aro ikerleek, behara, importantea, mendian, ere iratiko triatloia aipatua izan beita beharo ezinaguna kirol pixkaten eiteko eta irudietan ere mendiko irudietan ara, odeiak nausitugu gaurkoan itxasoari soinu bat eiten balin badiogu jautsi berri igotzen ari da lauontan itxasgura eta gaueko amahontan itxas behera izanen dugula hori edenak aipaturik itzalen emankizuna asteragoaz jokoetan ere harituko gira iruleiko irratiko estuetara daitu harko zioitamazazpemalau Ameka.

Eta ongi etorri bai, itzalean emankizun juntara gaurkoan Komet sareaz gira interesatuko. Komet sarean egunak iraganen dira irailaren 10 eta 13an. Gerlan, gazkin gidari inglesak, zeharkarazten zituzten hemen gaindi. Iberiak penintxuran berriz, gazkinetara ihutzeko eta gerlara joaiteko. Bide desberdinak bazirean eta memoria historiko hau biziarazten dute. Beinatele hola izola gurekin izanen dugu. Gurekin izanen dugu ere Aitor Zabaleta. Aizkorri runtz goaz, gure lehen pausaldia gaurkoan.

0: Eta musikari bere tarteño askeniko jogu?
1: Nola ez? Ongi etorri. Gorkuan bai, itzalean gira, barnean eta kanpoan. Baina kompainia honean, Euskal Irratiena. Eta egin bezala kometxaleaz gira interesatzen Lorea Maia Hansen, zure gomitarekin, zitugu.
2: Egunan bainat Ola Izola, eraz zu komet xarearen lagunak elkarte horren kide zira. Hemen gira bide berezi batean, hemen komet xarekoak basaten ziren, baina hori aipatu baino lehen agian esplikatzen alduzu, zer den komet xare hau historian garrantzia handia ukandoreako.
3: Bon, komet xarea da eta abiadorak eta gerla demoran eta botaiak izan zienak Belgikako fronteran eta Holandako fronteran botaiak izan zien eta geho pentsatu zuten eta hoien eta eskapatzeko manera Frantzia guzia tresatuz Espainiat pastu eta geho Gibraltarretik berritza Angleterrat joiteko eta bide bat. Bez, andere batek pentsatu zuen eta bidaia hori, Andre Dojon, hoitela urte zituen makarrik, eta arek pentsatu zuen bez bideoi, bazituen lagunak, eta berare ibilida trenian eta abiadora hoiekin, trenian ibilida, Akize, Bayona, hoiekin ibilida, hemen bazituen eta lagunak, Jean-François Noton, eta bazituen hemen eta launak berriz Espainiat pasteko. Eta bez, lehemiseko pasabidea intzuten Baionatik, Zutarretik, eta geho, Urruñatik, eta Birriatu, eta Birriatutik berriz, eta San Sebastianetat pasatzeko manera. Eta hor, bi urtez, berroita mila behatzion eta berroita batian, eta mila behatzion eta berroita bian, bez hor kurritu du, eta kontrandista handi batekin, eta Florentino goikotxea zuen deitura, eta bez han gizon batek, mutil batek, etxeko mutil batek, hor ikusten bitzuen eta mazera zerbe joan etzena, salatu zituen. Eta salatuta, geho, deportatuak izan zien, eta zonbit hilak izan zien. Eta bez, hortik pentsatu zuten, biherren bidaia bat, Baionatik Lagosorat, Lagosotik Espoleta, hemen eta jauliko borda deitzen bitu lehemisiko etxe Espainiako aldian hemen. Erdi bentiatzen, laborari etxeatzen, erdi bentiat, eta hor, jauliko borda horten, bazen gizon bat, xan miura, eta horrek pasten zituen berriz amaiurriat, eta amaiurretik berriz doni eta San Sebastianeat, hor hartu atzien eta angles diplomatiko eta jende batzukin, otoz gaten zien bez Gibraltarreat. Eta horti berriz, gerlat partitzen zien Angleterreat. Hala, kometxarea hori da, historio hori, bez abiadoren eskapatzeko manera eta berriz gerlat gateko manera. Kometxareak pasatu ditu sortzeun bat jende orotarat, Frantzia guzian, Benoan, ez die denak ailatu behen pondurat, baizik hemen Espoletatik pastu die egunta ogoita sortzi, eta denak biziatea arribatu die. Birriatuko eskualdetik, bila badie eta ituak izanak, bidazoa trexatzen ituak izanak. Beste naz, hemen guak denak salbu ateatu die.
2: Beraz, resistentzia hemen agertzen zen eta joaiten zen Espainia runtz, hori da, behiz...
3: Egin gateko Engletreat, bai, hori da kometen historioa.
2: Eta nola jakinda historioa hau edo...
3: Zentaz iskribua uniz bada, arxiba handiak badie, eta guai bildua eskuratu atitu, eta hori denak lehituta, gurekin badu eta buleuan komet xareko buleuan badu angles bat, Air Force, Royal Air Force eko abiador bat badu guekin. Eta horrekin du eta sekatutu izen guziak, atxemantu hemen pastudien abiador guzien izenak, ze abion gidatzen zuen, eta nok botaia zituen, eta fronteran botaia zien. Denak atxemantu. Eta horretako estudiante haundia indu, eta horretako lanoi inez geroz, guk egiten dugu, goitzapen bat, urte bat eziten dugu eta ibilaldi bat Iberriatuko eskualdean, eta ondoko urtean egiten dugu hemen, bi aldiz, aurten inen dugu eta Lagosotik Espoletatik eta Jauliko Bordat, eta ondoko urtean inen dugu Jauliko Bordatik Amaiurriat. Hora, eta oroitzapena ezahazteko, gure eta Gerla Demorako historio horik denak ezahazteko, zemit jende behen bizia utziutela eta guk bakia izateko.
2: Eta nola txeman dira bide horiak...
3: Bide horik, bon, han Florentinoko ikutxe bazen pasatzalea, bon, harek bazituen bere bideak, bo, denak iskribu zemanatie, eta hemen, bon, kontrandista bideatie, hau denak hemen denak aladie, bon, kontrandistako afera bat gezu zer den, egun pastentzia hemen nik eta bihar pastuko ze haatxautik. Jakinez guardak nundien, eta hemen alemanek bazuten eta... Kampamendu bat, hemen berian mendian, hemen digo, ematet erdin muga-mugan, ortsa, urruntxau, bazuten kampamendu bat, eta bertzen heien araberare, egun ortik pastu, ba, bazuzten launak erraiteko, bon, bidea libro zela, hoi ez zi hola joaiten, mendirat, jakin gabe, han bidea libro den, eta seur laguna bazuztela erraiteko. Zentaz, alemanak egun guziz kampuan zien, behen zakurrekin, eta bertzen... Egen artean pastu.
2: Ejan duzun bezala, beraz, ibilaldia antolatzen duzue, dira Komet xarearen egunak, irailan pasten dira, irailaren amahetik goiti, amabira, hori da, hiru egunez. Eta beraz, amekan egiten duzue ibilaldia, zahiraitik, eta nola pastena?
3: Ustaitzetik lagosorat. Ustaitzetik lagosorat. Hoi, tipia da, hori matet erdin bidea. Lehen hau iten ginen, bai honatik uregizegi, me lanjerozta ustaitzen pasatzia guai sobera boto da, eta laburtu dugu orko ibilaldia. Zentaz, hastean egiten ginen, bai honat zutarretik eta lagosoraino, baina sobera lanjerozta, guai laten legende oinez partitzen gailaik lanjerozta. Hortako egiten dugu ustaitzeko zubitik, lagosoraino, hoi laburra da, eta geho zikirua jaten dugu atxaldean, eta biharamunean inen dugu hoi ibilaldi handi hoi, bortzoren bide bada, ez du nor nahi joan behar bide hortan, eta geho finitzen dugu lezetako bordan, bada eta jateko manera, lezetako bordan dugu biltzeko manera.
2: Agian, konatzen alduzu, pixkatzer den programa egitaraua hiru egun hoietan?
3: Hiru egun hoietan, bon, lehenbiziko eguna, bon, hortzeunean ebadie, eta anzien konbataneko... jende batzukin eta general eta kolonel batzukin izain die konferantzak. Hortzialean behitzi izain die zeremonia militarrak angelun, atxaldean. Jaumerak lehenik bildukotu eta jende politikako jende batzu. Eta gero eta zeremonia militara izain da eta Plaz Lamot angelun. Hor izain da zeremonia bat, eta bandera unitzekin, eta historioa berriz kondatuz, eta geho remiz de gerba izanen da. Eta geho jaumerak komitatzen du denak merirat eta traboaten emaiteat, eta geho afaritipituat izaten da horren eguna inbokatzeko.
2: Ibilaldian nola pasten da kondatzen duzue historioa edo?
3: Ibilaldian, oik, jendeak usatu jati, ibilaldi hortan eta sartzen da jende frango zentaz, abiador hoien familiako jendeak izigarria txikiatie ibilaldi horietan. Hau jiten dia Ameriketaik, Australiatik, Irlandatik, Eskosiatik, denak, hoi denak malapartatu die, familiak malapartatu die gerla pastuta, baina haurrak eta haurtipiak biziki eta atxikiatie historio hori, eta hoik segitzen di urte guziz guekin ibilaldietan. Eta horten partikulazki badugu eta... Tim Covington, eta gizon bat, angles bat, Bahamasetan bizi dena, eta hori horren aita, eona da bez, lagoson, gaua pastotu lagoson, eta berriz fronterat partitu haintzin, lagoson pastu edu gau bat, eta hortako atxikimendu gogorra badu, eta bere seme propia aurten handuzako ibilaldirat.
2: Beraz, haien familiekin hitz egiteko parada da ibilaldi hau. Izena eman behar da ibilaldian parte hartzeko?
3: Abuztuen ondarrera ino. Komet poen eus bada eta zera
2: izena
3: emaiteko parada.
2: Beraz, oino izena emaiten aldute entzule?
3: Izena, bai.
2: joitarazten alduzu ordua eta biapundua, nunden?
3: Laun batian bez eta partitzia izanen da eta Ustaitzeko ospitaleko zubian, hor eta amagontan partitzia, amagontan eta joanengia eta o Pont du Diable, erraten den bezala, La Rosoma da Pont du Diable, eta hor baditugu eta oroitzapeneko potretak emanak eta gravurekin eta esplikazionekin, eta gehortai ganenga eta etxola bateat, nu, eta jane hona behitie abiadorak eta gaua pasten zuten tokira, eta hura familia, La Rosoko familia batek, la familia Boudon, heiek emanadakute Komet sareari, eta oroitzapen dako atxikitzeko. Donk, etxe hura du antolatuko dugu, zentaz lapajak hartua da kuskat eta teilatua erolia kasik, eta hura antolatuko dugu egun batez oroitzapeneko etxe baten iteko.
2: Beraz, historia ikasteko beste manera bat eta pulita.
3: Badie liburuak eginak, eta dezinadora bada, Marko Ustaitzen, areke badugu liburu bat ina, eta nola hartena bando dezine bai, badu egina, eta beste liburu bate badugu lau lengoietan, eta esplikazioa laburrekin menan biziki simpliki emanatienak.
2: Hala, beraz, manera historia bizitzeko, azkenean, ibilaldi horren egitea, esantzteko. Historio biziki interesgarria, beraz, hemen eskolegian. Mil esker hainitz, beinat, Olaizola, eta lastar arte.
3: Mil esker zuri.

Agorilaren hogoita bostean, Donibane Garaziko Elizan, aste hart guziz bezala, kontzertu baten entzuteko parada ukanen duzue. Pozikanta abes batza, hamabi abeslarik osatzen dute eta lau ahotsetan kantatzen dute. Agorilaren hogoita bostean, hamasei kantu erlioso eta pagano tradizionalak emanen dituzte. Beraz, zatozte denak Donibane Garaziko Elizara, Agorilaren hogoita bostean, arratseko bederatzietan.

Estiloz, aldatuko dugu. Ondoko, kantoarekin Sua, Bilboko bestak ditugu, gaur ere, txosnetan entzutan alko duziana, taldea, aste guzian dizue, Bizkaiako hiri nausiko bestak, balio du, ez izte da mutuko. Aste hundajan, hemen gaindi, gozatzeko, beita zer egin.

Sua taldekoak entzuten genituen ezan bezala Bilbona entzun gehi dituzena, gauk animatzen balin baziste, Inabe eta Espalak taldearekin algara, konpartsan eskeniko duten kontzertua. Istantean jokoetan ere harituko gira, Aitor Zabaleta gurekin, Zegama erritik aizkurrira, igotzen ari gira, Zegama aizkurri lasterkarien heinean, eta orain berrekin pundu nio bat egiten dugu, azurekin Esteban Bastiager.

Eguerdion, ozeanoen temperaturak noizko altuenak direla neurtu du Kopernikus aldaketa klimatikorako erakundeak. Aldaketa klimatikoaren eta beroteoaren ondorioa da ere gure erreketako ur eskasia. Sibiroko ur senda enpresak urriturriak sekatzen ditu bortuan, gero erriek balia ditzaten iturri horiek. Ura bortu gainetako iturridan hartu eta berantza igortzen bazuten orain arte, teknika hau aldatzen ari da azken urteetan aldaketa klimatikoaren ondorioz, eta beraldean diren iturritatik ura gorantza igortzen dute orain ur sendakoek. Jakin elgarrizketa osoa entzungai duzutela Euskal Irratian webgunean. Itzordu bat, orain irailaren amaretik amaiura kometsarearen egunak iraganen dira. Kometsarea bigarren mundu gerlan sortu zen, aliatuen egazkinlariak alemanen azaparretatik ateratzeko, ondotik gerlara itzultzen ziren beraz egazkinlariak. Euskal Herrian bi bilbide ezberdinetatik pasten ziren, lehen bidea bilatutik pasatzen zen egualderantz, eta bigarren bidea larresorot espeletatik. Azken bide honekin orotara 128 pertsona salbatu zituzten, irailaren amairuan beraz larun bat. Espeletako bidea segitzen duen oroitzapeneko ibilaldia eginen da. O bidea segitzen duen oroitzapeneko

0: gaur egungo Herrikoetxearen kultur politika, aurten mugagabe zirku festivala ez da egin, eta taldearen erranetan Zabata zirkuaren etorrerak gehiengoa dardarran ezarri du. Oposizioaren arabera herritar guztia irekitako mugagabe zirku festivalaren ordez, ordeinpeko zirku pribatu bat etorri da. Horrek Herrikoetxearen kultur politika eza agerian uzten du taldearen ustez. Haren instalazio baldintzak eta publizitateak kritikatu dituzte ere, baita trafikoan izan diren eraginak ere. Prentsa ohar honela bukatu dute, itxura itxa du guk sortu ginuenaren aldean, eta horrek Etxebarneren agintaldiko kulturaren etorkizuna nolakoa izan daitekeen jardukitzen digu. Kirolean itzordu bat bukatzeko, zestapuntan Slam txapelketako finala iraganen da gaur jarratxeko sortziak eterditan, Barandika Bask bikotea beraz Oianar eta Garziaren aurka arituko dira. Horra besterik ez momentuz beraz, urrengo berriak arratsaldeko bostetan izan dituzue Lorea Maiaren zenekin. Eta gurekin segitzen dutenentzat, sartze hurbiltzen ari da eta sartze ontatik goiti aurreikusia zen 15 urtepeko gaztei sare sozialak debekatzen duen lege proposamena indarrean sartzea. Azkenean ez da ala izanen, auzitegi konstituzionalak zentsuratu baitu lege proposamena. Zergaitik eta zertanen ez da behida ikusteko Eder Etxebarriarekin mintzatu gara, hartzen detona berekin zinen.
1: Eder Etxebarria, egunon?
2: Kaixo, egunon.
1: Arazurekin, garai batean, onda izilako kolaborazio batean, aipatu genuen adin txikikoa edo ama bost, ama seurte, PKR debekatzea sare sozialak, legea aplikatzea eta zorroztea, eta hildo honetik, joaiten zela idurizuen, errantzenigune, luzea izanen zela, lendabizik deputatuak bozkatu behar zutelakoz, gero senatuak, eta gero konstituzioa, behara, konstituzionalak, aurka egin du, ze gertatu da?
2: Hori da, bai, azuk diozun bezala. Parlamentuan adostu zenean uztailaren 21ean, LFIK eta Alderdi Sozialistak bi mozio aurkeztu zituzten auzitegi konstituzionalean, lege honen arira, eta beraz, abuztuaren 14an, auzitegi konstituzionalak esan du, ba, lege hau ez dala konstituzioaren barruan sartzen, eta batez ere lege honen lehen artikulua baliogabetu du.
1: Zein da lehen artikulu hori?
2: Bueno, lehen artikulu hortan, artikula bera baino garrantzitsuagoa da, eman dituen bi arrazoiak. Ze bi arrazoi horiek esplikatzen dute lehen artikulu hortan zer falta den. Hau da, ez du kritikatzen legea gaizki egina dela? Kritikatzen duena da, debekua batetik oso orokorra dela eta ez duela bereizketarik egiten, alegia. Plataforma guztiak sartzen ditu zakuan, bakarrik aipatzen du Wikipedia kanpo geratuko litzateke, baina ez du zehazten adibidez Mastodon zaku berean sartzen dute duen. Edo ez du esaten Snapchat, TikTok, hau da, oso zabala da eta beraz behar da zehatzagoa izan, hori da lehen gauza. Eta bigarrena, eta uste dut honi buruz luze eta zabal hitz egin genuela da, adin egiaztapen hori arautu gabe uzten duela. Alegia, nok hartuko ditu gure neraben datuak? Ze datu hartuko dira? Ze tresnaren bitartez? Beraz, hori biziza pribatuaren eta adirazpen askatasunaren aurkakoa den ez pentsatzen du auzitegi konstituzionalak, ba honen kontra egin du.
1: Horreipatu zenituen, bi elegitetan ere oinarritu zela, Alderdi Sozialista eta LFI mohimenduak pusatuta, zer zen haien kesua edo haien aurkakoa lege horren inguruan, konfidenzialitate horren inguruan zen?
2: Bai, bizitza pribatuarena eta adirazpen askatasuna argita garbi zeuden, batez ere ez ezaguna ahaztu hau ere politikoa dela, dena bezala, eta gazteak, batez ere LFI mugimendu batek bere jarraitzaile gehienak gazteak dira, 15 urte inguruan, beraz, kontzientzia politikoa pizten denean, interesatzen zaie ere bai haientzat adirazpen askatasuna martxan jartzea, eta sare sozialetatik lortzen ari da, ba, edabide tradizionaletan lortzen ez duena. Eta horregatik interesa handia zuten, bai, bizitza pribatua eta adierazpen askatasuna babesteko, baino baita ere bere helburu politikoak ere babesteko.
1: Beraz, ze gertatzen da orain?
2: Ba, orain gertatzen dena da, gobernuari esan diotela, izu, egizazu lana behar den bezala, eta beraz batxerako lanak dituzte. Orain Macronek beraz

0: Bere bigarren helburua da lege hau berriz ere aurkeztea 2027ko udaberria baino lehen. Badakigulako ondotik hauteskundak etorriko direla eta bera ez dela izanen lehendakaria. Beraz, orain egin behar dutena da berriz ere lehen artikulu hori hartu eta auzitegi konstituzionalak eskatu dizkien zehaztasuna eta adin egiaztapenaren sistema ba zehatzago jartzea. Lan egin behar dute.
1: Eta hori eta gero begetapa izanen da, orai arte bezala senatari, deputatuek bozkatu, gero senatura pastu eta ek bozkatu, eta ero kontseilu konstituzionalak begitz irakurri eta hor onartu edo ez.
0: Hori da, baina bueno, bakizu politikan gauza sorpresa asko egon daitezkela, entzun izan dugu batez ere eskuina eta Macronen mugimendua ari direla orain kritikatzen auzitegi konstituzionalak hartu duen erabakia. Eta nik entzun dut, Gabriel Attal, esanez, agian, haudenari izkin egin diezaiokela, erreferendum bat proposatuz.
1: Nahi du egan, egitarrik bozkatuko dugula?
0: Ezakit nik, gai honek ematen ote duen erreferendum bat antolatzeko. Iruditzen zait, azken urteotan Frantziako jendarteak eta Ipar Euskal Herriko jendarteak ere gai askoz ere potoloen aurrean erreferendum bitartez erabakitzeko eskaera egin izan duela eta gobernu honek ukatu egin du. Beraz ez da oso koherentea bere proposamena ba azken 9 urtetan hartu izan duten jarrerarekin.
1: Ara, kesua edo aizea mugitzeko solasaldiak agian izaren dira, baina ara, ikusiko dugu, erran behar da, sare sozialen mugimendua ere aktualitatean bero-beroa dugula, bakigu aipatu genuen, meta enpresa handi hori nundituen sare sozial nagusiak lehen kondena bat izan zula, eta hor egun hauetan auzitegian dugu bere burua.
0: Hori da. Bai, eta oso garrantzitsua da estatu batutan gertatzen ari dena, besteak beste aldi berean gertatzen ari den gauza bat delako, eta hain zuzen ere jartzen duelako nolabait bi estatuak egoera zeharo ezberdinetan. Frantziak egin izan duena da legearen bitartez nolabait debeku bat proposatu, sare sozial horietan sarbide bat debekatzea, ongizate emozionala babesteko. Amerikako estatu batuetan ordea, familiak dira, beraz, kaltetuak izan diren gazte hoien familiak dira, epaiketara eraman dutenak meta. Bueno, meta, Google eta okerrez banabil Snap ere badago, kontuz, hiru dira uste dut. Eta ezberdintasuna da, Amerikako estatu batuetan, familia hoiek eskatzen diotela metari bere ardura, bere erantzukizun zibila, onartzea, haien gazteek sufritu izan duten guztiarengatik. Beraz, ikusten den bezala hartzen, zeharo ezberdina da abia puntua.
1: Ara, ebe, aipatzeko aukera izanen dugu, eta sare sozial eta adimen artifizialaren garapen eta hoiekin ez dugu bukatu solastatzeko, eta sartzen onda izelan berriz hori izanen zitugu informazio gehiago ekartzeko. Mi esker.
0: Mi esker zuri, agur.
2: euskalijatziak.eus Euskali jatzean webgunea.
1: Eta bai, sartzen berriz hori izanen dugu, eta retxuerria astartetan dugu, jakitatek bartekatzen tarteño hori, eta orten erusaz hor. Zena, sartzel duen astetik haintzina hor dugu, ateari joka, eta irrikitan gu ere, udako erritmo hau utzirik, sartzekoa segitzeko, eta laketak izanen dira, erran bezala, hain izan madariak hartuko baitu, egordiko tarteño hori, ondaizelara gauzak salatzen dizkizuegu, eta... Ara, hori loturik erikantuño bat gero botako dugu edo entzunen dugu, haintzine jokoan tarte erikitza proposatzen dizuet ondotik Aitor Zabaletarekin. Segituko dugu aizkorriko bidean eta kometsarea genuen aipagai. Kometsarean lagunduak izan zirenak zer ziren, zer egiten zuten ofizio bat zuten, Andre de John aipatua izan da, emazte horrek zenbat urte zituen kometsarea sortu, zularik nora eramaiten zituzten eta denetara, ibilbide hortan zenbaki bat egin izan da ere, salbatuak edo lagunduak izan zira, zanta denak ez dira bizirik ere, atera lagunduak izan direnak zenbatekoak ziren, Ara, oita ama zazpi, amalaua, ameka, iruleiko irratiko estudio hauetara. Deitzen duzie eta gure jokoetan, zer dugu gaurkoan ziak ere, Boga-Boga Festivala Donostin iraganen da hori, ireilaren amajetik amairura, biak ere horren inguruan setasun gehiago izanen duzie, itzaleko gomita nausia izanen baitugu eta maitaldia festivala ere, heldu da, ireilaren amajetik oita batera, eta Euskal Herriko hainbat gunetara ere muitzen dira orain, maitaldiakoak amaje edo amaikan ubekiran Donapolen izanen dira eta Donapolen Ibaua kolektiboaren ikusgarriaz gozatzeko parada izanen duzie bertara joitiko. Beraz, txartel bat badugu laudenetara, baina banaka irabazartzen dugu segidan eta Azparneko Elizan iraganen da ere kontzertu bat elgarrekin eta aldarekin abiako irukotea ere hori izanen dira hori irailaren lauean atxaldeko behatziontan bi sartze baitugu zientzat hau zozketan duguna, autua duzie gozatzeko ondoko egunetan Euskal Irratiek esker deitzazie, jokoton hartzuko duzien plaza garrantzat, oita mazazpia malau ameka hau da gure telefono zenbakia komet, xarean lagundakotakoak zer nor genituen, zer egiten zuten ofizio badoa zuten, Andre de John emazteak sortuzuna komet xare hau ere zenbat urtekin egin zuen nora eramaiten zituzten ondutik eta zenbatek zerkatu zuten libide ezberdinetatik beraz eramaiten zituzten gune hortara, bestela nizasiko pista guziak. Emaiten, kantuño batekin txeitzen dugu, mendira joan aintzin, are, motivatuan nintzen, udak giroan txeitzeko nahi zarua ztugun, hox, eta udako kantuño bat entzunen dugu, Kantuak irraiten du, ike fue, nik irranen dut, ize fue. Joan da? Niretzatagian, Onda izilatik ez beniziekin izanen, giro gozoan usten zituztet, biak ere niztuekin izanen, maginez izanen duzien.

0: nire izkerri dut, beti gaitut kantu ontan. Ise fue, ara, joan zen, ez da joan, hemen dugu entzule, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Nondik deitzen gaituzu?
1: Makeatik.
0: Makeako?
1: Juliet.
0: Juliet, atxigin izan duzu pastutan kantu tipi hori hor, udako giro ontan?
1: Ez.
0: Ez, atx, bohezin da dener plazerrekin. Beraz, Juliet, ze galderari erantzuten jazu?
1: Ebe, nor pasatzen zituzte, nor?
0: Bai, nor ziren, zer ziren?
1: Ebe, pilotoak, egazkin pilotoak.
0: Hori zen, egazkin.
1: Eta gehienak.
0: Gidariak. Zertaz interesatu azira?
1: Maitaldia,
0: bai. Dona Paulen ikusteko aukera izanen duzu. Hori, irailaren amekan ostiralarekin gaueko sortziontan Ibaua kolektiboaren ikusgarria izanen duzu hor. Ebe, sartzen izut, eta lekuan berean izanen duzu sartze hau untxalaz, bai, untxan. Ola iten dugu. Miesker zuri, izan untxa. Azken eta ibat itxoiten dut, edo ez tenore harin itxoiten, gustoran zungo nuen, nire kantuño hau, Don Miguelo deitzen dena. Bambu. Eta, ara, horretara ziko ditugu zein ziren beste galderen, Andrea de John emazte horreko itala urte zituen, bide hori sortu zularik, eta bai, Gibraltarrera eramaiten zituzen, jetek errandun bezala engesak ziren berritze, gerrara joaiteko, eta sortzirun batek ez zerkatu zuten eta Gibraltarrera runtzuko bidea hartu.
2: Ike fue, bizitena,
0: Gara, ongi erortzen da, kantuño hau gure ondoko solasaldiarekin segitzeko. Eta guk segituko dugu gure mendi ateraldiarekin aizkorriko bidea hartua dugu, zegamatik abiatu ginen, Aitor Zabaletaren konpainian.

0: Gure lehen pausa?
1: Gure lehen pausa eta toki berezi bezain eder batean.
0: Horixe, guje bizten aldetik, wau.
1: Bai, hemen ikusten ditugu baso eta pentsizabalak, orain txegira izkorrire magalean, aratz eta izkorri artean, gure ezkerrean ikusten dugu aratz, hartzen, eta aizkorriko mendizterra eta aratz batzen dituen puntu hortan, gure aintzinean, gero jetxiko garandi, baina sanadrian pasabide natural bat, zulo bat, eta bizileku izan dena hainbat urtez, baina gero etorriko gira hortara nahi baduzu.
0: Ados, gero kontatuko iguzu, hemen ere zer da etxe hori?
1: Hau ermita bada, baseliza bat, orantxe gira Santu Espiritun, agian jende askok mendiko lasterketak eta jarraitzen dituen jendeak, Santu Espiritu justuki zegamaizko rimendi lasterketa momentu hortan, gune ikusgarrienetako bada, jende metaketarik handienak hemen izaten dira, eta irudi ikusgarri horiek normalki hemen dira. Aratzetik jaitsi, sanadrean ditu pasa, eta hemendik abiatzen dira izkorri runtz. Eta hor puntu hortan, bada ermita bat, baseliza bat, eta hor txegiragu.
0: Guk ez du hartu, lasterkarean ibilbidea luzagoa baita, baina ara, izan dugu, bon, baserri batzuk ikusi ditugu, pistetatik ibili gira, eta bo, autoz edo bizikleta zeiten aldan ibilbidea bat egin dugu.
1: Guztiz, eta garai batean gainera pasabidetzen. Egin dugun bidea, erromes bidea bat izan da, baina ere izan da, posta errege bidea. Gipuzkoa, Araba eta Bizkaia, Nafarroatik, Kastillak konkistatu zituenean, hemen justuki mugan bai gira, Nafarroa, Araba eta Gipuzkoako mugan gira hemen, hau pasabide bihurtu zen. Pasabide nagusinetako bat, Gaztelako erreinua, penintxula, Iberiar penintxula eta Europaren artean. Eta beraz, hemendik pasatzen ziren soldaduak, komertxantak, erregeak, aristokrazia, eta gero sanadrean ikusiko dugu, hori bizileku ere izan zen, egunon. Eta beraz, pasabide nagusitakoa izan zen 300 bat urtez. 300 bat urtez izugarrizko garrantzia izan zuen bidea izan zen, eta hori baliatu dugu gaur unat etortzeko guk.
0: Eta egin dugun bidea ere hori, Kompostelako bidea da, pentsatzu dut hortik, zuzen, zuk ezan duzun San Adrianeko arpeortatik pasten dela, eta gero Zaldondoko kaperan, edo bada pausaleko, hemen, ara, guk honi bene gazi, uste ditugu, beilariak milaka pasten, hemendik bada ere, zein da ibilbidea uzen da bakit, badela kostako ibilbidea, baina barnekoa ere bada.
1: Barnekoa ere bada, eta hemendik pasatzen da. Hemendik orain kostatik sartzen zira unat, eta egiten da garaian justuki esaten duan errege bide horrek egiten zuen ibilbidea. Eta hemendik Arabara jogoaz.
0: Nahi dudan Hondarribiatik egiten dugun bidea onera heldu da. Ez da Bizkaia bada Bizkaiatik ere.
1: Bada. Bat baino gehiago badira, variante ezberdinak badira, eta hau da Arabatik barna sartzen dena. Nik ez du sekula egin, beraz ez tekizki xetasun guztiak, baina hemendik pasatzen da eta hemendik Arabara zoaz, eta bada etapa bat Zegamatik Zaldu Ondora doana. Ikusten duzun bezala gukin ditugu antxu 7 kilometro, beste 9 badira Zaldu Ondora. Beraz 16 kilometroko etapa bat, goiz baten irten da, aixe egiten aldena.
0: Eta hor, beraz, arkaitz hoien gibelean, Araba?
1: Bai, hortik gertu mugaztak ez huistu nunden, baina hemendik Arabara iristen gira, Nafarroa handugu.
0: Han ikusten den antena hori.
1: Bai, eta hemen gibelean Urbia mendia dugu, gero aizkorri gainetik ikusiko duguna, Gazteiz ere justu hemen gibelean geratzen da, eta han ditugu Oñati, Arrasate eta Gipuzkoa mendebaldea.
0: Hemen gero domaia dena, eta ezan behar da, gizakia gauza politak bak izkila egiten, eta iduridu argindagaren autopista batean girela, ara Gipuzkoan badira autopistak denetan bidea handiak, eta hemen ez da linea bakarra mendia zeharkatzen duna, ez bi badira, genera liku historiko hortatik, hori ez dakit nola egiten den autoa, baina pena ala ere, ez dira argi zutoin kiki bat, dira goi argi indarren.
1: Azkenean ikusi behar da, Gipuzkoan 800.000 lagun bizi gira, eta gure eskualde honetan goi herrin gainera, lehen sektorea erabat ia desagertu da, eta gehien bat bigarren sektorean gehi zerbitzuetan egiten du jendeak lan. Industria nitz bada, eta argindar eskaera handiarekin. Hori gaur egun, baina garaian ere, lehen industriak eta hemen sortzen hasi zirenean, aski garaiz garatu baitzen hemen industria, ikusi dugu batetik trenbideak nola gurutatzen duen, aizkorri, zuk ikusi duzu, 1800 pikoan nola aizkor magala guztia Zumarragatik Altsasuruntz nola gurutzatu zuen, baina ubideak ere badira. Ur guztiak kanal batera eraman eta argindarra sortzeko, zentraletara ur horri eramaiteko, hemen egin ziren ubideak denetan. Hemen guri azpian bada bat, nire itatxik lan egin zuena garaian, eta beste bat bada herrian, lehen ikusi duguna, eta zegamara argindarra ekarri zuena. Beraz, gizakiak bai, argindarra sortu zenetik garrantzia handia izan du, geroz eta gehiago, geroz eta dependienteagoak gira, eta ikusten da, zoritxarrez horre gure paisaian baduela eragina, eta horrelako ingurune natural eta eder batean, begian mine egiten du pixka bat, alako zutoinak ikustea baina bo. Pagatu behar den prezioa da ere telefono portableak erabili nahi baitugu ez.
0: Prezeski, gure honetan animalik ez dugu ikusi? Basi urratzutan hori ikusitugu, bo ikustitugu kaka batzuk berazagian izanen dira, idortaren aldetik ere ez du iduri hain lehor diren bazterrak, masustak txestatu ditugu eta aski honak ziren. Nauteranik Siberian txestatu ditut hasteuntan eta ziren eginak. Beraz, nolako ere moda edo errangu duzez, goian behin gainan giraik ikusiko ditugu hor ardiak, behorak?
1: Normalki hemen behorak ikusi beharko benituzke eta behiak ere, baina entzuten dira, txintxarrek entzuten dira, baina ala ere, aski dorra, lehorra da, hau normalki oraindik ere, aski berde egon barko zen, zelaia, eta hemen normalki behorrak ikustituzu larrean, jaten, bazkan, eta behiak ere, ingun honetan beti, ahuntzak ibiltzen dira denetan, ba, gero, eta ardiak normalki hurbian egon barko lukete orain, hemen aizkorriren atzean, partzoneriako ardiak ara joate bai dira. Partzoneria da, Gipuzkoa hemen aizkorpi baiarako hainbat herri eta arabako hainbat herrik, oso kerrez banago, 1400 inguruan sinatu zuten akordio bat, herri lurretan egurra eta lurrak erabiltzeko. Eta oraindik ere indarrean den akordio bada. Eta beraz, artzainak eta ardiak eramate dituzte hurbiara, baina jaitsibar izan dituzte ez delako belarrik.
0: Ara, interesgarria dituzuna, usua aipatzen baititugu, mugian arteko partzuergoiek badirela, usu, ebe, Nafarroa edo Siberoa artean, edo, baxe Nafarroa, eta ez, hemen ere, ber lugaldekoak, autonomia berdinekoak, baina Gipuzkoa eta Arabaren artean.
1: Garaian, aski markatu ziren provintziak hemen, horre, lehen galdetzen zenean zertzen etxe hau, ba, etxe hori da Mikleten etxea, hor bizi ziren polizia foralak, basoko polizia foralak deitzen zirena garaian, Mikleteak, eta aduaneroak ziren ere. Eta astapenean bizi ziren San Adrian etxean, hor bazuten etxe bat, eta hortzen aduana edo kontrola. 1850ean edo hor eraikia, eta 1900 astapenean errezen. Tan errezenean unat ekarri zuten. Eta garaian hemen gure biraitatxi eta ibiltzen ziren biraitona, guk esaten dugu zera, biraitona, kontrabandoan.
0: Abai, hemen ere?
1: Bai, hemen bide lapurrak eta kontrabandistak izan dira historia guztian zehar, esan dizut pasabide.
0: Mendi bat den beh izan dira?
1: Bezuk pentsa, hemen esan dizut pasabide nagusitzela, beraz komertzioan hitz eta jendean hitz pasatzen zen hemendik, eta beraz mugak diren tokietan, da muga bat zen, Arabatak Gipuzko artean, bat zen kontrabandoa, eta bazen bide lapurrak baziren.
0: Eta gaur egun bideak dena egestu behitu, baina nafart arabajekin ez duzie gehiago hagemanik.
1: Harremana bai, baina ez kontrabandorik, gaur egun ez bai da aduanarik. Baina oso naturala izan da hemen, batez ere nafarrekin, bikotean hitz sortu dira hemen Nafarroa, Sakana, eta Zegamaren artean azkenean altxasua.
0: Baina gaur egun ere autopista bada horrek ere egesten duna, aldiz arabajekin ez da.
1: Ez, hori da, guztu zenean Nafarroa goaz, hemendik. Gero, behin altxasure iritsitakoan, Araba eta Nafarroa biak aski gertu ditugu. Baina ez, mendiz adibez, harremanan anitz galdu da. Gare batean hemen pasabide honetan anitzien dibiltzen zen, anitzien dibizitzen hemen mendi hauetan, eta gorain mendi hauek ustu dira. Ikusi zu oianak, erabat utzita daudela, ez da nehor hor lanean, eta ikusti ditugun animalian normalean dira, jendeak plazerez oranik mantentzen dituen, lauzpabos behi, lauzpabos behor, plazerez, eta gehienek fabriketan egiten bai dute lan, hortik kanpo zerbait izaiteagatik eta beraien lurrak mantentzeagatik.
0: Segi zaun intzina.
1: Segi zaun intzina.

Bihar sinitzeko parada izanen dugu eta ostirala arte baitugu bai zer kontatzeko mendi gai horren inguruan agurtzeko tenorea hor dugu bihar marrenez gorostiaikin izanen zirezte anartean udako kantu hunekin usten zituztet hor mara begietan lamjo izan untxa.

0: Bidasoa Txingudi Mugazgaindiko Patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
0: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
2: Ipar Orratza.
0: Euskaraz eta zintzoki.
2: Guardi honentzule, iparorratza saioan jarraitzen dugu Antxeta Irratian, eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue, eta saioari hasiera emateko lehenik eta behin eguraldia ze interesatuko gara. Gaur uda beteko temperaturarekin jarraituko dugu, baina beroenak jaitsi egingo dira eta 30 grado azpitik geratuko dira. Zeruan hodeiak izango dira nagusi eta han hemenka noizbenka euria egin dezake, batez ere goizean, goiz horrela izan da hainbat puntuetan eta arratsaldetik aurrera adi, baita ere aukerak badaude. Barnekaldean hego mendebaldeko haizea ibiliko da eta kostaldean mendebaldekoa. Arratsaldean haizeak iparraldera ekingo du, kantauri zurialdetik hasita eta amaieran aldakor geratuko da. Eta aste azkenean ostarteak zabalagoak izango da eta temperatura maksimoek gora egingo dute berriro, leku gehienetan 30 gradutik gorakoak izango dira, goizean lainogune batzuk sortuko dira, eta zeruan goi hodeiak baino ez dira agertuko. Egunaren erdialdeko orduetan, bero hodei trinkoagoak garatuz joango dira, eta arratsaldeko partean zaparrada trumoitzoren bat bota dezake. Ego haizea ibiliko da eta zakartuz joango da goizak aurrera egin, ahala. Arratsaldenan, litekena da hori bihar, kostaldean mendebal osageiko haizea sartzea. Ordu batak eta bi minutu pasatxo ditugu hauek dira landuko ditugun gai nagusiak, zehazkako integrazio batzordeak bere ikaslei sustantotako surf ikastaro bat antolatu duen daiako ondartzan agorrilaren 26an, ikasgeletatik at elkartzeko, jolasteko ongi pasatzeko eta familien arteko sarea areagotzeko helburuarekin. Antolatzen dute ekimena, 3 urte dira ideia gauzatzen hasi zirela eta harrera beroa egiten diote familiek. Aitziber Zapirein lankideak hitz egin du integrazio batzordeko idazkaria den Maripi Toledorekin. Bestalde, kooperazio ekonomia sozial eraldatzaileari buruz hitz egiten jarraituko dugu batura, kooperatiba ezagutuko dugu, 200 langile baino gehiago onbiltzen ditu egitasmo honek, ekonomia soziala herritarrengana gerturatzea du helburu. Hane Igoa eta Iñaki Agirre batura egitasmo bakideekin hitz egiteko aukera izan dugu. Eta kronikaren tartetxoan asteartero bezala informatika sarituko gara, horretarako Maider Likona Bikone telekomunikazio kooperatiboako kidearekin hitz egingo dugu, eta gaurkoan 21. mendeko hackerren inguruan arituko gara. Baina aurretik aktualitateari errepasoa emango diogu. Eta ohar batekin hasten gara, trafiko inguruko informazio batekin. Hondarribiko udalak hiriko aparkalekuetan hainbat murrizketa iragarri ditu jai nagusiak direla eta. Asteburuan ospatuko dute gazte eguna dela medio, gaurdanik abuztuako 25, Zumardian ere goizeko 7etatik aurrera aparkalekuaren zati batean egingo dela aparkatu, ezingo dela aparkatu aditzera eman du. Bestalde, Minatera kaleko aparkalekua abuztuaren 30etik aurrera itxiko dute, goizeko 7etatik aurrera, bertan ezin izango da aparkatu jaietan. Era berean, Bentako aparkalekua ere itxi egingo dute abuztuaren 30ean jaietako kontzertu txosnagunea antolatzeko. Azkenik, Hondarribiko udalak aditzera eman duenez irailaren 6an, 7an, 8an, beste zeinbait aparkaleku kenduko dituzte alardea eta horrekin lotutako ibilbideak babestu ahal izateko. Udaltzaingoak seinaleak ezarriko ditu, baita aparkatzearen debekuak adierazten dituzten zintak ere bai. Irunen uda oro bezala biriatuko mugan AP-8 autobidean itzulera operazioan sortzen diren autolerroen ondorioak pairatzen baditugu eta hau saihesteko neurriak aldarre katzearekin batera agintariek ardurak zuritu eta elkar leporatu dituzte. Joan den astean, Cristina Laborda Irungo alkate izan zen, Eusko Jaurlaritzari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari ardurak errepide eta azpiegitura berriak, baita aparteko neurriak eskatu zituenak, eta orain Eusko Alderdi Jeltzalea PNV izan da, Irungo alkate sozialistak demagogia egiten duela salatu duena. Mugako trafikoaren kolapsoarekin demagogia egitea leporatu dio JPNV-ek Irungo alkateari, Jeltzaleen arabera arazoa ez da Irunen errepideak falta direla. Frantziak egindako kontrolekin muga itogune bihurtu dutela baizik. Arazoaren jatorria eta ardura ez da desbideratzeko eskatu. Dio ba Maribel Bakerok, JPNV-ek Madrilgo kongresuan duen bozeramaileak, Cristina Laborda Irungo alkateari, eta Espainiako gobernuari inplikazio handiagoa eskatu dio, bai Frantziako agintariekin eskuz hartuz, bai konponbide koordinatuak bilatzeko orduan ere bai. Maribel Bakero entzuten dugu.
3: Arazo ez da Irunen errepideak falta direla egunotan entzun dugun bezala. Hori demagogia da. Arazoa da Frantziak muga itogune bihurtu dituela eta horren ondorioak hegoaldeko milaka herritar ari direla sufritzen. Uda guztietan errepikatzen da egoera hau, baina aurten zeutako krisia dela eta okertu egin daiteke. Frantziak igarobideak isten edo mugatzen dituenean, orain gertatzen ari den bezala, Bidasoaldea Europako muga baten itxaron eremu bihurtzen delako automatikoki. Mugaren edukiera murrizten duten erabakiak Frantzian hartzen dira bai, baina autoilarak hemen sufritzen ditugu. Beharrezkoa da, Espainiako agintariak ere arduratzea eta inplikatzea, eta solaskidetza erraztea, Frantziari autoak iparralderantz igarotzea erraztuko duten neurriak eskatuz. Estatuko gobernua ezin da ikusle utxe izan.
2: Ziren beraz Maribel Bakero, Eusko Alderdi Jeltzaleko Madrilgo, ordezkariaren kongresuan, duen bozeramailearen hitzak. Aurreikuspenen arabera 2,7 milioi ibilgailuk zeharkatuko dute muga uda honetan, 2025-eko aldi berean, baino 6% gehiago. Irungo udal eraikin eta ikastetxeetako garbitzaileek planto egingo dute ostiralean. Irungo udalak garbitzaileen kontratu berria 2027an esleitzeko baldintza plieguak irailean onartuko ditu eta 101 garbitzaileen lan baldintzak hobetzeko hitzarmen berria inposatu nahi dutela salatzen du LAB sindikatuak. Egokiak ulertzen dituzten hobekuntza ekonomikoaz haratago ikastetxeetako kanpokaldeak edota futbol zelaiak garbitzeko bitartekoak eta denbora gehiago aldarrikatzen dute. Ainara Etxabide, LAB sindikatuko oharzo Bidasoaldeko ordezkarien zuten dugu.
4: Bueno, gai honekin dagoeneko bigarren urtez jarraia, bigarren hitzarmen jarraia da soldata egoera bakarrik aintzat hartzen dena. Langile hauetan soldata igoera nabarmenak egongo diren arren, badituzte hainbat aldarrikapen, besteak beste ez dituztenak aintzat hartu. Orduan, langile hauen naia hasieratik da euren eguneroko tasuna hobetzea. Aintzat hartu behar dugu hitzarmen honek ja dagoeneko baduela udaleko langileen esan dezagun lan harremanen ekiparazio bat. Baina horrek ez ditu langileen beharrak asetzen. Izan ere, aldarrikapen nagusienetakoetako bat, da kanpo aldean garbitzen dituzten, hau da, jolaslekuak edo eta futbol zelaietako kanpo aldeko eremuak, garbitzaile hauek etengabe egunero euria, haizea, elurra, dena delakoa izan da ere, egunero atera behar izate dituzte kanpoaldera garbiketak hauek egitera. Inolako diru konpentsaziorik gabe, baina ez da hori bakarrik, hau da ez daukate denbora gehigarririk, ez eta inolako alternatibarik. Astean behin etortzen zaie refortzu bat, hori da udaletxeak bideratzen duen laguntza bakarra, baina ez da nahikoa langile hauek euren lanaldia barnekaldean, erekinen barnekaldean egitaz aparte, kanpoaldean ere egin behar izaten dutela.
2: Ostiralean abuztuak 28 Irungo San Juan plazan protesta egiteko elgarreteratzea deitu dute goizeko 9:30. Irunen auzoetako jaien itzulia amaitzera doa udako azken txanpan sartuak gauden honetan, Arbez auzoko jaiak ospatuko dituzte abuztuaren 28-31 eta Aldezarra San Juan auzo elkarteak antolatuta San Ramon jaiak ospatuko dituzte Irungo kalen nagusian abuztuaren 30-31. Erlijio kutxose hasiko dute eguna mesa eta santuaren jetxierenarekin eta peña poteo, txarangaren animazioak eta aurrentzako ekintzetaz gain, apreta eta esparpin edo espartin, jaurtik eta ezaguna izango da erreklamu nagusia. Bombar denda itxi batzuten ere espartinik badituzte erreserban honakoa ospatzen jarraitzeko. Azken hiru hamarkadetan bezala horri eutxiko diotela azaldu digu Junkal Susperregi auzo elkarteko kideak.
5: Auzolkarte bezala gu daramagu 2016 urtetik. Baina berez festejadora bat zegoen, eta 1981 hasi ziren, ziela bizilagun talde bat, hemengo bizilagun taldea, hasi zan, ingo dugu zeo zer kale nagusiko jai bezala, tal, eta hola hasi ziren pixkat antolatzen, eta 2002 urtean izan zen Jesus Pombar erabakizunia, eta zeba ez dugu espartina botatzen. Eta hola, gaur arte. Espartinak baditugu, Inmak eman zizkigun poltsa baten espartina pillo, hasi que badakagu urte luze zeiteko. 1 gramoko espartina da, eskuz egindakoa, eta hoi da, osea ez da kalian abitzen dugun hoietakoa, da, hoi beresi. Gure una goizeko 9:00 hasten da, Diana batekin, Jon Olaizolak musikariak sortutako Dianakin, eta pixka datoi, meza, santuan jaitxiera, korua, salda dastaketa, eta geho atxaldia, umentzako txokolatada, eta kintza esberdinak, pixka familia guztiantzat ekintzak, ez?
2: Eta horrela, izaten dira bai Aldezarrean San Juan auzo elkarteak antolatzen dituen San Ramon jaiak Irunen gogoratuko dugu bostuaren 31 izango dela itzordu nagusia. Lardearen auzia konpontzeko Hondarribiko udalak martxan jarritako bitartekaritza mailari uko egin dio AOSek. Iazko urriaren 2 Hondarribiko udalak, Jaizkibel konpainiak eta AOSek hiru aldeko hitzarmena sinatu zuten auziari aterabide bat bilatze aldera, baina bilkura egin ditu udalak eragile bakoitzarekin, baina saiakera hankamotzen geratu da. Lehen aurrera pausoak eman bezain laster. Alarde tradizionalak uko egin dio adostasun batera iristeko aukerari. Hondarribiko alardearen ondarea sustatzeko elkarteak AOSek proposatutako bitartekaritza maila utzi egin duela aditzera eman du udal gobernuak orain elkarrizketaren bideari eutsi behar zaiola gogoratuz. EAJ-PNVek aldiz gogor kritikatu du egoera publiko egin izana eta galdetu du zer bilatzen duen udal gobernuak jaien bezperetan egindako komunikazio honekin. Alardearen gatazkak bere horretan jarraitzen du, beraz, elkarrizketarako zubiak apurtuta, gogoratu beharra dago, Jaizkibeleko 30 urte beteko dituela aurten emakumeen parte hartzea aldarrikatzen eta oinarrizko eskubideen defentsan. Konpainia parekidea nabarmendu duenez, 3 hamarkada igarota formula berriak aurkitu beharra dago. Hitz egiteko prest daudenen artean hitz egiteko, baina irailaren 8 honetarako formula berria bilatu nahi izan dituzte aurten ere Hondarribiarrek Jaizkibel konpainia desfilatzeari gonbidatuz.
0: Goizetik arrats Hurbileko Antxetan.
1: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
2: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
1: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
2: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
6: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 944-1893-29 telefonoan.
7: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
2: Ba, hola, ze, horretaz arituko gara datozen minutuetan, hain zuzen ere, Hondarribiko alardeari buruz hitz egiten, Paula Ozkoz, lankideak hitz egin du, Usua Anduaga, Jaizkibel konpainiako kidearekin, hain justu, ba, alarde egunerako, ba, proposamen berriaz, Jaizkibel konpainiak egiten duen proposamen berriaz.
8: 30 urte igaro dira Hondarribian emakume talde batek alardean parte hartzeko lehen saiakera egin zuenetik jai parekideen aldeko aldarria plazaratuz. Hori ospatzeko urtemuga hori ospatzeko proposamen berri bat ere egin du Jaizkibelek aurtengo irailaren 8rako. Hain zuzen ere, bakoitzak Jaizkibelen desfilatuko duten edonork ba aukera izanen du gehien maite duen edo gehien identifikatzen duen konpainiaren jantziarekin parte hartzeko kolore, konpainia eta herritar guztiek izan behar dutelako leku alardean eta hori aldarrikatu nahi du hain zuzen ere proposamen honekin Jaizkibel konpainiak. Honen inguruan gehiago jakiteko Usua Anduaga dugu telefonoaren bertze aldean. Kaixo Usua, zer moduz?
9: Kaixo, ongi, zoke bai.
8: Baita ere, aipatu dugu, ba, hiru hamarkada igaro direla Hondarribian emakume talde batek alardean parte hartzeko saiakera egin zuenetik eta hain zuzen ere, ba, hori ospatzea urtemuga hori, ez? Ospatzea eta jai parekide oirien aldarria berriz ere egita izanen da irailaren aurtengo irailaren 8ko ba puntu garrantzitsuenetako bat, ez?
9: Bai, hain zuzen, guretzat data garrantzitsua da aurtengoa, zuk esan duzun bezala, ba 30 urte igaro direlako lehenengo aldiz emakumeak alardean sartzeko saiakera egin zutenetik eta garrantzitsua iruditzen zaigu urte guzti hauetan, ba eman diren urratsak gogoratzea eta nondik gatozen gogoratzea, ez? Baino aldi berean data berezia hori aprobetxatu nahi izan dugu aurrera begira jartzeko. Eta nora joan nahi dugun, ez? Elkarrekin ikusteko eta pixkatildo horretatik garrantzitsua iruditzen zaigu azpimarratzea eta aldarri egitea ba, guk herriarentzako eta herriarena den alarde bat nahi dugula bakarra izango dena eta non neska zein mutil denak parte hartzeko aukera izango duguna. Eta pixka bat lelo horrenpean edo, eta aprobitxatuz 30. Urte horren berezi hau, ba keinu desberdin bat, ekimen desberdin bat ekarri dugu aurtengoan, eta da, ba, esaten zenun moduan, ba, desfilatzeko garaian Jaizkibelek aukera emango duela, bere hileretan, bestelako koloreekin, beste konpainietako arropeekin jantzi nahi duten ba, pertsonak sartzea, ez? Zergatik, ba, ulertzen dugulako ere, ba, ba, beste kolore hoiek bizi gozatu eta jaietan ospatzeko nahia eta eskubidea badaukagula, kolore hoiek ere gureak direlako eta modu horretan ere irudikatu nahi dugu, ba, alardea denona dela eta denok badugula horretaz disfrutatzeko eta gozatzeko ba, eskubidea edo nahia, ez da.
8: Keinu honekin beraz, zuk aipatu duzun bezala, alarde bakar publiko eta parekidea irudikatu nahi duzu, ez? Jaizkibelek badu bere janzkera propioa, baino modu honetan, ez, kolorean hitzak ikusita ere, ikus daiteke Jaizkibel konpainiaren barrenean ere, ez, ba, bertzen nahi batzuk ere badituela jendeak, eta naiz eta, bueno, 30 urteren ondotik pixkanaka urratsak ematen ahal diren, eta ematen ari diren, ba, gehiago ere gelditzen direla emateko, eta azkenean hori, ba, gerian geldituko da, ez, kolore anitzak ikusita, janzkera desberdinak ere ikusita, Jaizkibel konpainiaren barrenean.
9: Hoixe, bai, ba, azkenean konpainia bakoitzak, ba, Irunen ez bezala Hondarribin, bai, konpainia bakoitzak bere jazkera eta kolore propio dauzka, ez? Bere izgarriak dira. Eta, bueno, ba, guke, bueno, Hondarribitarra askok, bere historiagatik, bere haurtzaroagatik, bere auzoagatik, ez? Kolore batzuk, ba, hurbilago sentitzen ditu, hoiekin identifikatzen da, edo, hoiekin bizitu nahi du festa. Baina, bueno, dakigun bezala, ba, ez dugu horretarako aukerarik izan kasu askotan, eta pixkat, ba, medio bat zabaldu nahi zaio aukera horri ere, bai, ez? Bueno, ba, koloreak ere denonak direla, eta horiek gozatzeko eta jazteko, ba, aukera izan dezakegula, ez? Azkenean, kolore hoietan bizi nahi dugu jaia ere, bai, kolore hoietatik, ez? Begiratu nahi dugu elkarri, eta aniztasun horrek nola elkarra berasten gaituen erakutsi, ez? Denok parte hartzeak ez duelako kentzen, gehitu egiten duelako, berdintasunak gehitu egiten duelako, ez? Eta herritar guztiak, ba, eskubidea izan dezakegulako, ba, nahi dugun moduan gure jaiez disfrutatzeko eta gozatzeko.
8: Ederki, hau proposatuta, nola aurre ikusten duzu Jaizkibel konpainia izanen dela irailaren 8 honetan, nola irudikatzen duzu zuk proposamen hau zabalduta, ba nola hartuko duen jendeak eta nola aterako den, ez, desfilera?
9: Bueno, ba, sorpresa bat izango da, ez, neurri batean ere, bueno, guke deialdia ilusio handiarekin zabaldu dugu, pentsatzen dugulako ere, ba, keinu polita dela eta jendeak ere gogoza hartuko duen zerbait izango dela. Orduan, bueno, ba, gustatuko litzaiguke noski Jaizkibelen ilarak eta gure identitatea hor egongo da, gure konpainia hori bera izango delako, baina zergatik ez, ba, bere barruan ere islatu dadila ba, kolore aniztasun hori, ez? Eta alardean parte hartzeko gogo eta ilusio hori. Orduan, bueno, ba, hortzadarraren, ez, irudi edo argazki hori egongo balitz, ba, oso polita izango litzateke. Imaginatzen dugu ere, ba, jende askok parte hartzeko gogoa izango duela, uste dugu ekimenak ere animatuko duela behar bada, ba, orain arte desfilatzeko gogo edo aukerarik izan ez dutenak, ba, behar bada bertan parte hartzera aurreneko aldiz. Eta uste dugu, ba, jendetsua eta oso koloretsua izango dela aurtengo Jaizkibelen desfilea.
8: Gainera urtemuga berezi hori ospatzeko aproposa izanen da baita ere eta mugarri ere izan daiteke, ez? Bueno, ba, alardearen afera honetan herrian.
9: Bai, noski, azkenean ere, bueno, ba, ikusten dugu, ez? Beste edozein herriko jaietan jaiak badira lagun artean, familia artean partekatzeko espazioak, ez? Ba, kaleak jendez betetzen zaizkigu, ezagunak hurbiltzen zaizkigu, elkarrekin egoten gara, eta ba, gure herriko Hondarribiko jaiak ere horrela izan daitezen nahi dugu, ez? Eta, bueno, ba, horrelako keinu batek uste dugu, Jaizkibelen desfilea ez ezik gero kaleak ere kolorez betetzeko aukera emango duela, eta elkarrekin partekatzeko, ba, gureak ere badiren bestelako espazioak, bestelako denborak, bestelako harremanak, ez bestelako elkarrizketak, eta gure artean nahastuz, eta ba, elkarrekin disfrutatuz. Orduan, bueno, ba, bai iruditzen zaigu, ba, jaiak berreskuratzeko, alarrea berreskuratzeko, aitzakia polita izan daitekeela urten dugu.
8: Ederki, ba, proposamen hori luzatuta ere, bukatuko dugu elkarrizketa, jendea animatuz, ba, bakoitzak nahi duen edo identifikatzen duen, ez, kolore horiekin janztera eta noski Jaizkibelekin bat egitera. Ba, mila esker Uxua, gurekin izateagatik eta udena kontatzeagatik.
9: Eskerrik asko zuei aukeragatik.
0: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.

0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Ordu batak eta hogeita bederatzen minutu pasatxo ditugu aurrera jarraitzen dugu Ipar Orratza saioan. Sehaskako integrazio batzordeak bere ikaslei zuzenduriko surf ikastaro bat antolatzen du. Hendaiako Hondartzan agorriaren abuztuaren 26an izanen da, ikasgeletatik at, elkartzeko, jolasteko, ongi basatzeko eta familian arteko, sarea areagotzeko helburuarekin antolatzen dute ekimena. Hiru urte dira ideia gauzatzen hasi zirela eta harrera beroa egiten diote familiek. Aitziber Zapirain, lankideak hitz egin du integrazio batzordeko idazkaria den Maripi Toledorekin entzuko ditugu bere hitzak segidan.
2: Sehaskako integrazio batzordeak hiru urte daramatza bataz beste udan ere ekimenak antolatzen eta aurtengoa Hendaiako Hondartzan izanen da, agorrilaren 26an, guztiaren berri ukateko Maripi Toledo integrazio batzordeko idazkaria dugu. Ongi etorri, Maripi.
3: Kaixo, Aitziber.
2: Udan ere lantalan.
3: Bai, zu bezala.
2: Bai, freskatuko dugu pixkat memoria, Maripi. Integrazio batzordearen oinarriak edo oroitarazteko, zuri pasatze izut itzani, baina bete ingo duzu.
3: Bueno, integrazio batzordea 2004 urtean sortutako bere garaian Sehaskako komisio bat bezala izan zen. Gero elkarte bihurtu dena eta gure oinarria da urritasun egoeran dauden aurre eta familiak laguntzea eta aurre eta familioiek Sehaskan eskolaratuak daudenak dira.
2: Zuen kasuan, Maripi, urte osoko jarduna daukazue, agian eraldatzen doana ez, baina aski maila apaletik abiatu zena, garai batean ikastola guztiak bezala.
3: Bai, hasiera batean urritasun egoeran zeuden hiru aur edo hiru familia ziren, eta gaur egun urtea bukatu dugu 161 aurreta gazteekin inklusioan. Eta nahi baduzu hasiera batean izan zen estatuak bere bete beharrak betetzen zituelako Frantziar estatuak urritasun egoeran edo desgaitasun egoeran zeuden aurrak ez zituelako aski laguntzen. Eta, horrekin jarraitzen dugu, nahi baduzu estatuak edo hezkuntza nazionalak medio pertsonalak ez dituenean ematen gure aurrak laguntzeko, gu hor gaude medio hoiek dirustatzeko eta pertsonai kontratuak eta laguntzak emateko.
2: Aipatu duzu beraz etengabeko lana, ez? Inurri lana egunerokoan 2004 eskerostik, baina dola zonbait urte ere, urteroko kanpaina egiteaz gain, gozamenerako tarteare hartzen duzue familiek aurrekin eta okerrezpanabil bigarren urtez segidan Hendaiako Hondartza hautatu duzue.
3: Bai, orain dela 3 urte gutxi gora bera ziginen inklusioan dauden aurroiek elkartu eta beraien artean jostatu eta ekimenak egiteko gaiarekin. Eta bigarren urte bezala Hendaiako Hondartzara etorriko gira abuztuak 26an surf ikastaro txiki bat egitea arratsaldean.
2: Esango dugu, ongi azpimarratua gelditu dadin, ekimen hau dela integrazio batzordaren bueltan dauden aurrentzat eta lekurik baldin bada beraien anaiarrebentzat ere. Baina zuek lehen etxi nahi izan duzue integrazio batzordeko aurrek lekua aukatea.
3: Bai, hori da. Azken finean nahi baduzu inklusio barnean dauden, inklusioan dauden famili guztiak e-mail bat jaso dute beraien izena emateko eta hoientzat egina izanen da ekimen hau. Eta ara, gero izen emateko garaian tokiak geratzen badira. Eta ara, gero ba izen emateko garaian tokia geratzen badira, ba familia hoiek ba eta

0: ara, izena emateko.
1: Importantea da, Maripi, familia hoientzat eta bereziki aurro hoientzat, beren artean espazio seguruak sortzea eta kirol, bueno, kirol edo aixialdi jarduerak egitea?
0: Ba, nire ustez bai eta gainera bada ere modu bat, ba, gurasoak bereien artean ikusgai daitezen eta bintzat ezagutua, ba, zu ikastronontakoa zira, hau duzu, nire semea, nire alaba hemen da, aurrak ere bereien artean ikusteko, ba, ni inklusioanago edo laguntzaile bat badut, baino beste ikastroletan ere badaude beste aurrak, eta nire ustez, bueno, bintzat batak bestearen gai eta informazioak eta informazioak lortu pasa eta bakoitzaren egoera zein den ikustea eta jakitea famili bakoitza ez dela bakarra bizik eta bere egoeran beste batzuk ere badaudela, nire ustez hori garrantzitsua da.
1: Sarearen garrantzia, ez?
0: Noski, noski.
1: Gainera, kasu honetan, bueno, agian batzuk garrantzia kenduko dute, baina euskaraz izanik ere agian etxe askori lasaitasuna ematen dio horrek, hurbiltasun bat.
0: Bai, hurbiltasuna eta gainera ba hori jakitea, ba zerbait noizbait informazioa berba da gurasoak beraien artean ere komunikatu daitezkela eta bo badira batzuk ez dutenak edo oraindik nahi baduzu hurritasun egoera onartzea saia dela, baino beste batzuk oso erres daramatenak eta eta prest daudenak ingurua eta sareare laguntzeko.
1: Beraz, hemen aurrak protagonistak izanen dira.
0: Hori da.
1: Gurasorik animatuko balitz?
0: Gurasoak, ba, nire ustez geratuko gira horre Maiena Lorea eta ni horre egon gira, beraz, ba, ondartzan eseriko gira, eta kafetxo bat edo ale, zerbait hartuko dugu. Bai.
1: Atxematen duzu, konplizitatea, surf eskola edo aisialdi eskola ezberdinen artean?
0: Bai, nire ustez horre bada eta gainera horre egin ditugunean pixkat deitu ditugunean argita garbi utzi dugu urritasun egoeran dauden aurrak eta gazteak etorriko direla, beraz eta ba hori hiru urtetikan aurrera, ba nahi baduzu aurreskolatik liseoraino, beraz hor nire ustez preste egon beharko du enpresak eta hor animatzaileak ba aurroiek
1: hartzeko
0: pixka bat hartzeko dira.
1: Ba, Maripi Toledo, integrazio batzordetik agurrilaren 26 handa itzordua ezakite esan dugun atxaldeko iruterdietan Hendaiako hondartzan.
0: Hori da eta ara ban egongo gira eta ordura arte.
1: Mil esker
0: zuei deitzeagatik.
2: Goizetik arrats, hurbilekoa antzetan.
3: Horaxe, eta, bueno, ba, bestelako gai batei buruz hitz egiten jarraituko dugu datozen minutuetan, ekonomia sozial eraldatzaileari buruz hitz egiten jarraituko dugu batura, Euskal Herriko, kooperatiba, ezagutzeko aukera izango dugu, 200 eragile baino gehiago biltzen ditu egitura honek eta gizasmo honek esan bezala ekonomia soziala herritarrengana gerturatzea du helburu. Ane Igo eta Iñaki Agirre batura egitasmoko bakideekin hitz egiteko aukera izan dugu. Beraz, ekonomia sozial eraldatzaileari buruz hitz egiten jarraituko dugu eta kasu honetan batura Euskal Herriko ekonomia sozial eraldatzailearen mapa egitasmoaz ere interesatuko gara eta horretarako telefonoaren bestaldean Ane Igoa eta Iñaki Agirre ditugu. Kaixo, zer moduz?
4: Kaixo egunon,
5: mi esker.
3: Beraz, bueno, zuen egitasmoari buruz interesatuko gara, lehenik eta behin, noiz eta nola sortu zen, ekonomia sozial eraldatzailearekin loturiko egitasmo hau, martxan jartzeko ideia.
4: Bai, egitasmo hau 2016-tik dabil martxan, orain dela 8 bat urte hasi zen, eta bueno, ikusitzelako behar bat ekonomia sozial eraldatzailearen, englobatzen zituen ekimenak eta leku batean egoteko bizualki.
5: Bai, eta hoxe, funtsean, helburuaren proiektua jaiotzen da, Euskal Herrian, ekonomia sozial eraldatzailearen olatu hau, sustatzen laguntzeko eta edapen eratzen laguntzeko, 8 urte luzez egin dugun bezala.
3: Ibilbide luzea dudarik gabe, goazen pizka bat entzule.

0: Ari aurkestera, proiektua bera, idei bat egiteko, argazki bat egiteko, zeintzu dira proiektu honen xetasunak?
1: Batura tresna gisa jaiotzen da, esan bezala Euskal Herrian ekonomia sozial eraldatzailearen edapenean laguntzeko. Horretarako, bueno, lan ildo ezberdinak dazkagu, baino egia da gure proiektuaren tresna erraminta nagusiena badala Euskal Herriko ekonomia sozial eraldatzailearen mapa, ezta? Mapa horretan, ba, Euskal Herrian ekonomia sozial eraldatzen perspektibatik lan egiten duten ekimen guztien bila gabiltza, behaien arteko saretzea sustatzeko. Baita ere, dena den, mapa gure erramintan nagusia den bezala, ba, azkagu ba, beste lanildo batzuk ukere bai, beste, ba, bueno, formakuntzan oinarritzen direnak bai.
0: Oso ongi, mapan, mapan zentratuko gara, gutxe gora bera zenbat kooperatiba, elkarte, proiektu daude, bueno, ba, mapa horren barruan txertatuak?
2: Ba, gaur egun 200 eragiletik gorako zifra daukagu, eta, bueno, urtez jungera egitasmo hauek bilatzen, eta gaur egun, pues hori, 200 bat eragile daude.
0: Pentsatzen dut, bai, mota ezberdinetako eragileak izango direla, hau da, arlo ezberdinetan lanean ari diren, kooperatiba, elkarte, eragile izango direla, ez da oso anitzak.
2: Hori da, bai, gukure maparen barnean, bai, zailkatzen ditugu, ba, burujabetzan zailkapena egiten dugu, ba, etxebizitza burujabetza, elikagaien burujabetza, hezkuntzaren burujabetza, hainbat burujabetzaren zailkapena dauzkagu, eta hor bertan ikusi daiteke mapan nola daude banatuta.
1: Bai, azken finean hori, ekonomia sozial eraldatzailea, ekonomia eredu bat denean, gizartearen arlo guzti horiek ikutzen ditu, baita zaintza, energia, telekomunikazioak, eta hemen Euskal Herrian badira proiektuak baita ere, ba, horiek guztietan dabiltzanak. Aipatu dugu, bai, gaur egun proiektuan 200 bat ekimenetik gora dauzkagula, baina gure kalkuluen arabera Euskal Herrian badira gaur egun martxan eta lanean ekonomia sozial eraldatzailearen ikuspuntu unitatik lan egiten duten 1000tik gorako proiektu eta agian motz gehatzen ari gera, baina bueno, gure helburua bada horiek guztiek identifikatzen joatea eta danei bere osotasunean ere ikusgarritasuna ematea.
0: Esango dugu, ba, mapa hau osatze prozesu hau etengabe batean dagoela, hau da poliki osatzen ari den mapa bat dela, eta esango dugu honetaz gain bestelako egitasmoak ere aurrera eramateko aukera izan dituzuen.
1: Bueno, esan bezala, bai, gure proiektuaren oinarria orain arte mapa izan da, badira ja zenbait urte baita ere formakuntzetan hasiak geharala eta hortan sakontzen ari gera urte, batik bat gazteengan baita ere eragiteko helburu zuzenarekin ari gea, ba, ordun hezkuntza zentro ezberdinetan baita ere lanbide heziketako zentroetan formakuntzak ematen, ba, bueno, gizarteari ekonomia sozial eraldatzailearen ateak irekitzeko bideo honetan, bai. Nere iteko helburuarekin.
0: Hori da. Azken finean, divulgazio lan hori baita ere egiten duzu, ezta?
2: Bai, hori da. Hori da, eta bueno, etorkizunera begira ere, badauzkagu hainbat proiektu edo asmo, ba, pixka bat proiektu hau geroz eta handiagoa izateko.
0: Zer egin behar da zuen egitasmoarekin, hau da, kasu honetan, ba, bai baturarekin harrematan jartzeko, hau da, ba, pentsatu, proiektu bat martxan jartzen dugula, kooperatiba bat sortzen dugula, ekonomia sozial eraldatzailearen irizpidetan, oinarritzen garela, eta nahi dugula baita ere, ba, mapan agertzea, ez da, zer egin beharko genuke?
2: Bueno, ba, hainbat bide daude gurekin harremanetan jartzeko, lehenik eta behin, ba, bueno, webgunean bauzkagu gure kontaktuak eta telefonoak, eta baita ere, bueno, sare sozialen bitartez, Instagram eta Ixaren bitartez, bertan gure jarduera eta egitasmo berriak argitaratzen ditugu, eta baita ere kontaktuan jarri daiteke jendea hortikan, bertatik.
1: Guk animatuko genituzke, ba, bueno, bere jarduna ekonomia sozial eraldatzailean oinarritzen duten edo oinarritu nahiko luketen ekimen guztiek horiek, ba, gurekin harremanetan jartzera, ze maparen proiektua, bueno, nolabait hirukoitza izan daiteke, batetikan aipatu dugu bueno, ekonomia sozial aldatzailearen osotasunari ikusgarritasuna eman nahizaiolako horren bitartez Euskal Herri osoan, bestetikan ekimen ezberdin horien saretzeaz indartu eta sustatu nahi dugulako, eta azkenik bai ekimen hauen intereserako ere bai, karo, guk egiten dizkiegun elkarrizketetan behaien jarduna repasatzeko eta nola lan egiten duten aztertzeko, gero bueltan, galdetegi horren bueltan txosten bat osatzen dugu beraiek beraien jardunean aplikatzeko eta nahi izan ezkero aldaketak egiteko ekonomia sozialera aldatzearen ikuspuntuaren baitan. Orduan uste dugu beraientzako ere bai beraien jarduneako ba oso onuragarria den ariketa bat dela. Orduan bueno, ba, animatzen ditugu ekimen guztiek horiek gurekin harremanetan jartzera eta gurekin batera ba ekonomia sozialera aldatzaiaren sare hau handiago eta indartxo egitera Euskal Herrian.
0: Noske baietz, gogoratuko dugu batura.eus webgunean, bertan, bueno, ba, aipatu ditugun xetasunak aurkituko dituzutela, mapa baita ere, bertan, ba, aurkituko duzue, eta bai egitasmoarekin harrematan jartzeko, bueno, ba, bide ezberdinak eskaintzen dira bertan, batura.eus. Ane, eta Iñaki, ez dakit, zerbait gehiago azpimarratu nahi duzuen bukatzeko?
1: Bueno, besterik gabe zuei ere eskerrak ematea, ze azkenean ba, proiektu honi eta ekonomia sozialera aldatzaileari lekua eginez, ba, bueno, gure helburuaren parte izaten naizatelako ere bai, eta laguntza izatelako, beraz, dena ongi etorria eta eskatzen dizugu.
0: Ba, hitz hoiekin gelditzen gara, Ane Iñaki, esker mila benetan ba gurean izategatik. Mila esker.
2: Bai, zuei.
1: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko, agur.
3: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
0: Ba, goaz, poliki paro horratza zaino honen, bueno, ba, azken txampan sartzen, kronikaren tartetxo aste artero bezala, bueno, ba, informatikaz arituko gara. Horretarako Maider Likona, Bikone, Telekomunikazio Kooperatibako kidearekin itzingo dugu gaurkoan, 21. mendeko hackerren inguruan arituko gara.
4: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
5: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
4: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa Antxetan.
0: Teknofrekuentzia, Antxeta irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.

0: Beraz, bagoaz informatikari buruz hitz egitera, eta horretarako beti bezala Maider Licona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatiboko kidea daukagu gurean. Maider, zer moduz?
1: Kaitxo, ondo, eta zuek zer moduz?
0: Bueno, ba, oso ongi, eta esango dugu gaur, programa berezi batiekin jarraituko dugula, gaurko programaren gaia, erabakitzen, geundela, ez da, konturatu gara ez dugula inoiz urte mugai buruzko programa bat egin, beraz, atal berri bat, estrenatu nahi dugu oraingoan, eta imaginatu daitekenez, gai asko daude, gai pila bat daude, beraz programa honetan 20. mendeko jakeoi buruz arituko gara, ez da?
1: Bai, hala da, eta gaiari buruz informazioa bilatzen hasi ginenean, eta pizkat denboran atzera bota gendun, eta joan gara 20. mendaren hasieraraino, 1903. urtera, telegrafoen garaira, bai, eta esango duzue, jo, Maider, nora joan zara, ezta? Bai, baina nik uste oso interesgarria dela historia, bai? Orduan, telegrafoa garai horietan kable bidez zijoan, bai? Eta orduan, garai horretan lortu zen, bai, telefonia aririk gabeko telegrafoa bidaltzea. Da, eluin elektromagnetikoak erabiliz, morse bidaltzea itxasotik alde batetik bestera. Hau da, Inglaterratik Terranovara, bai? Mezuak bidali alziren, karo, kable bat eduki gabe, bai? Ze, karo, telegrafoa kable bidez mundu guztiak ulertzen zuen, kabletik dijoa informazioa, hori ular dezaket, baina kableri gabe, karo, gara joietan, hori, oso arra edo intzitzaien, bai? Orduan, hemen zegoen Marconi jauna, zeuzkala patente guztiak, eta egin zuen olako demostrazio bat, bai, Bretaña handiko erret instituzioaren auditorio nagusian ez dakizen bat handikiekin eta hori, eta orduan, hor zeuden denak, bai, isilizirik, Terrano batik zatorren mezua entzuteko, eta batatzen azaten entzuten, tap, tap, tap, tap, mezu aldu da. Ba, karo, inor ez zuen ulertzen, gara, morse zen asko entzuten. Bakarrik ulertzen zuen, laguntzailea, bai, gure garaiotan leitzen duguna bekaduna, laguntzailea, eta batan hori desfruzatzen hasi zenean, konturatu zen irainak bidaltzen ari zirela. Ezke, ratz, tengabe, ratz, irain bat bezala jarrita, bai, eta olako gauzak, bai. Orduan, Marconi jaunari hau oso gaizki iruditu zitzaio, nola etortzen da norbait nire supergauza, supertxatxia apurtzea, eta egunkarian publikatu zuen, eta handikan pare bat egunera agertu zen egilea, tipoa deitzen zen, Mask Line edo lako zerbait, embarkatu nire ingelesa, eta erantzun zion, bai, berak egin zuela, ze Marconi zeukan patenteen gatik, inor ezin zuen ariri gabe, mezu bat bidali Marconiri pagatu gabe. Eta erakusteko nola Marconiren teknologiaren ahultasunak mundu guztia hiri erakusteko eta patenten kontrako bere reivindikazioa egiteko. Orduan, ikusita historioa, nik uste hau bai dela, nik ezagutzen dudan lehenengo jakeoa, bai, helburu politiko edo reivindikatiboekin egina, orain dela 123 urte, bai, hau izan zen udara batean, bai.
0: Esango dugu historia honek denetarik dauka, patenteak, bi enpresen arteko tirabirak, hakeoak, filme baterako ematen du, ez da? Eta Silicon Valley, Valleyko moduko historian, baina Inglaterra, Victorianoan, kokatua, hain zuzen ere, izango da, urrengo historia, ez? Britania handian gertatu zen, baita, orain, bigarren gerrate mundialera joango gara, baina ez maskelain jaunaren semeari buruz hitz egiteko, horrek ez baitzuen ez erregin, ez Alanturik jaunari buruz hitz egingo dugu, gizon hau naziek mezuak elkar trukatzeko erabiltzen zuten kodea portu zuen, Enigma kodea. Behar bada filmaren batean horrela ezagutuko duzue, eta horrek gerra irabazteko asko lagundu zuen.
1: Bai, Alan Turing jauna informatikaren munduan, da, pertsonat super ezaguna, bai, eta bigarren gerrate mundialean, kriptografian, eta informatikaren, eta konputazioan, eta konputadora batek egitura esango duen, bai, gara jauetan egin zen, eta arduan, Naiz eta hacker igual ez da hitza precisamente alanturinen txat, baina ezin naiz Britannian ditik atera, bai, eta salto egin gizon honi buruz hitz egin gabe. Eta egia da, ekarri da edan urte mugat amalez da, bera hil zenerako, bai. Ze, bera hil zen, 1944 urtean. Kontua da, tipo hau, homosexuala zela, eta hil, baino bi urte lehenago, bai, kondenatu zuten homosexual izateagatik, eta eman ziote edo gartzelara zoaz, edo kastrazio kimikoa egiten dizute. Kastrazio kimikoa onartu zuen, depresioan erori zen, ez dakizen bat kilo hartu zituen, eta handikan bi urtetara hil egin zen, San Fermin egunez, baina 1944 urtean. Esan behar da, tipo hau, lan egin zuen asko gobernuaren txat, bere lan asko ez dira publikatu. Eta hasi dira publikatzen, ba, hori, 2009 urtean, barkamena eman zioten, homosexual izateagatik. Hor usten dugu gure Alan Turing jauna.
0: Bueno, orain, aurreraka salto bat emango dugu, 80. hamarkada arte, 1988 urtera. Garai hauetan, internet oraindik bere astapenetan zegoen, unibertsitate eta gobernuko ordenagailuak konektatzeko erabiltzen zen ARPANET deituriko sarea existitzen zen, eta orokorrean etxean zeuden ordenagailuak ez zuten interneteko konexiorik, hau da, gutxi batzuk izan ezik. Adibide bezala, Donostiako Informatika Fakultatean beste unibertsitate batzuekin lotzeko sistema, garai hauetan garatu zen. Hain zuzen ere, ez da, Maider?
1: Hori da, adibide, Linux oraindik ez ere existitzen, oza, jende ordenagailua erabiltzen gendun, programak CD-etan, CD-a, barkatu, disketetan zeuden, bai, eta bai.
0: Barkatu, Maider, baina, gaina diskete txikiak, baina baita ere handia horiek, ez?
1: Hori da, handi horiek zidea, kasi aizea emateko, bai, aizestatzeko balien 5,4koak, bai. Bueno, ba, gara hauetan, bai, esatu batuetan, ARPANET zarea zegoen, eta bueno, internet zabaltzen da, oza, interneta izango zena, edatzen nahi zen, baina oraindik zen gauza bat, pizkat, sektoriala izango dugu, bai? Eta arduan, 1988 azaroak bian, bai, miteko irakasle laguntzaile bat, ba, zegoen, ba, bere gauzak probatzen, eta zer gara joanetan, karo, programak, kodea, programen kodea mundu guztiak zeukan, eta oso normala zen, zuzure programa egitea, karo. Gara joietan, gaur egun, jendea programatzea badirudi dela, bakarrik aditu edo, eta gero garren hamarkadan ordenagailuak programatu egiten zituen mundu guztiak. Baina, bueno, hori usten dugu. Orduan, bueno, tipo hor zebilen bere gauzak egiten, probak egiten, eta batan, ba, konturatu zen, ba, programatxo txiki bat egin zuela, eta ordenagailua blokeatu alzuela, hor, errore bat zegoen, eta blokeatu zen, ja. Baina, kontua da, bere programatxoa ies egin zuen bere eskuetatik, eta bukatu zuen ARPANET-en. Nola txakatatu zen? Ba, ARPANET zarean zeuden, sistema eragile horretako ordenagailu guztiak, blokeatu zituen guztiak, dira, estatukoak, gobernukoak, uni, bueno, liatu zuen bat, gajua, esan behar da, egun karitan agertu zen, ez dakizen bat milioietako perdida galerak, eta ez dakizen txogon sortu zituela, esan behar da, gazte oso gaizki pasazuela, berak ez zuen, hori, berak jolazten zegoen teknologiarekin, eta gauza, eskuti joan zitzaion. Bai, argita garbi, eta lehenengo momentutik, jo, abizu eman zuen. Karo, saiatu zen konpontzen, ja, baina ezke, majo, oza, bo, itxi duzu hor, azke, antrakseko virusa, eta orain, ai, zer egin dudan. Orduan, bueno, epaitegira juntzan, bai, baina epaileak, bai, kontuan eukin zuen, ba, hori, jo, ez egoela fede txarrik, laguntzen saiatu zela, hori, orduan, bueno, ba, ez dakizen bat lan ordu komunitateari eta multa bat, izun bat, jarri zitzaion banez, egindako minerako, bai, nahiko txikia, bai, izan zen, eta orduan, hemen daukagu, nire ustez, bai, emez oso onduz ez nogan dauza zuen, markatu, baina gure lehenengo zizarea. Interneteko lehenengo zizarea, 1988ko, laurogeita hamarreko ustailaren 22an, markatu. Hora eskatu zen lehenengo zizarea.
0: Ba, pentsa, Eta, bueno, ba, ezin dugu, 20. mendeko jakei buruz hitz egin, ba, Kevin Mitnick, pertsonaiari buruz ezer esan gabe. 16 urterekin, 1981, telefoniako enpresa nagusiaren sisteman sartu zen, eta handik aurrera, hainbat alditan, epaitegien bueno, epaitegien aurrera eraman zuten, harik eta 1985-eko otsailak 15ean, azkeneko aldiz, ba, atxilotua izan zen arte.
1: Bai, ba, tipo baita oso pelikularoa da. Bai, kuriosoa da historia honetan, bai, hau azkenengo, 1985-eko mendetentzio honetan, hau dauka filmea eta liburua. Bai, bai, take down pelikula eta liburua, eta beretan oso ona da, egia esan da. Eta dirudien ez, bai, oza, badirudiza, batikoa, filmeetan, ba, gauzak, bizkat filmea egin behar da, baina historia oinarrian hola izan zen. Tipo hau, betidanik aukizuen telefoniarekin, telefonia enpresetan sartzeko eta jakeatzeko gauzak, eta oso kuriosoa da, bai, bai, bere evoluzioa, bai. Ze, hau da, bere epaitegira eraman zutenean, berak, bera bokatuak, gozatu zan da, bai, defentsa moduan adierazin zuen eske teknologiari adikzioa zuela. Eske ezin zuen ez jakeatu, eske ikusten zuen hor zegoela eta bere gorputzaren gainetik zijoela, ezin zuela adikzioa zeukala, eta adibidez gartzelan egon zenean, oso famatu izan zen, ze kondiziotan, egoten zen tiponi, ze zioten usten ez da deitzen telefonos. Porque eske basekien egiten... Ez daki nola, eta basaukan justo frekuentza eta horrekin deiak egin altzituen edo zeini. Arrastoak aldatzen zituen. Tipoa barrapatzeko ibili behar izan ziren. Seinalea arrapatu behar zuten, baina inkontrolatura zeukan. Kompainietan, ezke kompainien informazioa aldatua zegoen. Sartu altzen, bel, Nokia, karo. Gara horietako konpainietan, eta deien arrastoak eta deien iturriak aldatzen zituen, beraz, ez egon modurik arrastoak, atatzen ziren, bai, konturatzen ziren, bapatean, administratzaio kontu bat agertu da, eta handikan bi hilabetetara desagertu da, berriz agertzen da bestatun, hemen norbait dabil, ez dakigu zer egiten, bueno, basan Kevin Mitnick.
0: Ba, pentsa, zenako, bueno, ba, historia, bai, dudari gabe. Maider, ba, ez dakit, beti bezala, horre gelditzen zaiguna da, zerbait gogoeta bat, zerbait azpimarratzea, zer aipatuko zenuke, bueno, gaurko ba, gaiari buruz?
1: Bueno, hemen, egia esan da, bueno, lehenengo gauza...
2: AIRK, irratia.

AIRK Radio. AIRK, la radio numérique qui vous passionne.

0: AIRK, on egiten dizuen irrati digitala.
1: AIRK, laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, parantxeta irratia e radiokultura.

0: AIRK irratia.
1: AIRK, c'est numérique et c'est en DAB+.

0: Hey, avec l'heure, mais c'est quoi que je t'ai besoin?
1: Oh, Irutinaren trampan, erori zera.
0: Map, map, map, map,
1: map. Hortzaizeko bestak.
0: Ostira lehan.
1: Disko bulo, kilimak.
0: Eta...
1: Mucho finian.
2: Ileako itzean, futsal txapelketa eta sekiroa.
0: Norekin?
1: Utsaranga eta horako deli.
0: Se sorpresa. Igandean?
1: Pintxo eguna data.
0: Pilota partida.
2: Eta la patina.
1: Talota xingar.
0: Eta kontrabanda.
2: Eta atxaldean?
1: Kantu.
2: Etzen justu.
1: Txapelketa.
0: Ze programa edera?
2: Agorilaren oita sortitiko itamekara, zauzte hortza izera.
3: Hora, fini hozie?
1: Lista tarte!

Agorilaren 25ean, Donibane Garaziko Elizan, aste hart guziz bezala, kontzertu baten entzuteko parada ukanen duzue. Pozikanta abes batza, hamabi abeslarik osatzen dute eta lau ahotsetan kantatzen dute. Agorilaren 25ean, hamasei kantu erlioso eta pagano tradizionalak emanen dituzte.

0: Arratsaldeon guztiei. Hiru urte geroago Baionako bestetan Patrice Lagnas hiltzeagatik hiru pertsona auzitegi kriminalera bideratzea eskatu du Baionako prokuradoreak. 2023an Patrice Lagnas bortizki jo zuten bere etxeko atean zen gizon bati pixa egitea leporatu ondoren. 9 egun berantago hil zen buruko traumatismoaren ondorioz. Baionako prokuradoreak hiru susmagarriren kontra auzi baten idekitzea eskatu du eriotza eraginduen borondatezko indarkeria leporatuz, baina erailtzeko gogorik gabe. Azken denbora horietan, kanon franze ekitaldiaren aurkako pintadak eta banderolak biderkatzen dira lujaldean, azaroaren 28-rako programatua da ekitaldi polemikatsua, miarritzeko irati gelan eta horren kontrako lehen mugimenduak hasiak dira, jadanik aipatu genizuen, amarkada elkarte eta antolakundeak komunikatu bat izenpetu zutela eta milaka pertsonek izenpetu duten petizio bat ere badela xarean, horrez gain iparaldeko lurraldean gaindi hasiak dira pintadak eta banderolak biderkatzen, aldi guziz gauza berdinak leporatuak zaizkio kanon franze ekitaldiari, eskuin muturreko elkarretaratzea izeitea, arrazismoaren edota homofobiaren inguruko oiu takantuekin, erran behar da ere kanon franze horren dirustatzaile importantena Pierre-Edouard Sterrin eskuin muturreko enpresaburua dela. Ur eskasia gero eta azkajagoa eta nabariagoa da gure errika eta ibaietan, aro idogaren ondorioz eta klima aldaketaren gatik, Kopernikus neurgailuak ere neoizko temperatura azkarrenak bataz beste neurtu ditu mundu osoko itsasoetan, horiekola Siberuko Lahainen 2018an sortu zuten ursenda enpresa, bortuko uriturriak atsemaiteko mendian diren kabalek ura ukan dezaten, Jean-Pierre Akoseberrida ardurenetariko bat eta egiten dutena azaldu digu.
1: Ordean guk gue lehen lan ahurtzen dan duk uturien lan egitia hat jamaitia eta hurtz orgea hoien untsa kaptatzia egiten den bezala eta geho xerutxien karteko izan dadin herrientako edo olha edo refuge hoietan bortu hoietan. Usien gatzekin igelaik turi hoien hatzameteko izan dadin herriak surtut apel dofre ekilan baduk estudio eginik lehenik ez diagu turi bat arrunt kaptatzen. Baduk un bureau d'études hydrogéologue eta holako gaizak, laguntu gutzak beti, eta laurt ez egiten di hoi, usien, ikusteko uturia nula goatzen eta apaltzen den, eta ikusteko egiazki balio dinez investizamentu baten egitia uturi hoietan. Eta hantik aitzina deituk gutzak uturi hoien kaptatzeko.
0: Ura bortu gainetako iturrietan hartu eta beherantz igortzen bazuten orain arte, teknika hau aldatzen ari da azken urteetan eta behek aldean diren iturrietatik ura gorantz igortzen dute ur sendakoek. Ostiraluntan iraganen dira intxausestako solasaldiak urtero bezala etxe bizitzaren problematika jorratuko dute egun hartan arloko profesional batzuk eta ordezkari politikari batzuk etxe bizitza autu politikoen parean dute aurtengo gaian augusia hauteskunde presidentzialai jarriko dira parte hartzaileak goizean itzaldi desberdinak izanen dira eta eztabaida handia txaldean izanen da politikarien artean hor izanen dira hauteskundeetan aurkeztuko diren alderdi desberdinen ordezkariak, ideia da ikuste alderdi bakoitzak zi ikuspegi duen xuxen etxe bizitzaren problematikari buruz, ez da baidan parte hartuko dute komunistek, errepublikanoen, sozialisten, horizonen, Ensemble pour la République alderdiaren eta ekologisten ordezkariek. Irailaren 10-etik 13-ra Komet Xarearen egunak iraganen dira, Komet Xarea bigarren mundu gerlan sortu zen aliatuen egazkin lariak alemanen atzaparretik ateratzeko, ondotik gerlara itzultzen ziren egazkin lariak, eskolerian bi bide ezberdinetatik pasatzen ziren, lehen bidea biriatuko bidetik pasatzen kokatzen zen egoalderuntz eta bigarren bidea Larresoro eta Ezpeletatik. Azken bide honekin 128 pertsona salbatu zituzten. Irailaren 13an larunbataz Ezpeletako bidea segitzen duen oroitzapenezko ibildaldia izanen da. Xehetasunak eta izan emaiteak komet.eus webgunean. Eta bukatzeko pilotan ohoitarazten dugu zesta puntan udako Summersligaren karietara Donibane Luitzuneko slam lehiaketaren finalan egun Barandika eta Baskariko direla Garzia eta Oien arten aurka. Urrengo berri saila 6 hontan.

0: azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
1: Lasai.
2: Uda da Euskal Irratietan.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIRK irratia.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous passionne.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, digitalada, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK digitala da, eta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK, c'est numérique et c'est en DAB+.

AIRK entzuten ari zara. AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK, la radio DAB Plus par Anchieta, Iratia et Radio Cultura.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AI ereka, irratia.

0: AIRK Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK Irratia.

0: AIREKA IRRATIA.
1: AIREKA entzuten ari zarete, Antxeta IRRATIA eta Radio Kulturaren IRRATIA.

0: AI Ereka, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, la chaitzen, saituen irrati digitala.

0: AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREKA liluratzen zaituen irrati digitala.
2: A tot el poble català per la vostra solidaritat. Visca la terra!

see a woman. Make me think of mine. Every time I see a woman.

0: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIREKA IRATIA.
1: AIREKA, on egiten zaituen irratzi digitala.

Ah, Ireka, on egiten dizuen irrati digitala. Ah, Ireka, saletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala. AIRK, liluratzen zaituen Irrati Digitala.
1: AIRK, zaintzen zaituen Irrati Digitala.
2: AIRK, la radio numérique qui vous aime.

0: AI ereka zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, la radio digitale autrement.
1: AIRK, Antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
2: AIRK, on egiten dizuen irratzi digitala. AIRK, DAB+, frekuentzietan zuen dako.

0: AI-ERECA et pourquoi pas.
1: AI-ERECA, saletuak irudikatutako irrati digitala.

AIREKA Irratia. AIREKA diffuse pour vous en DAB+.